0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vaken med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är ju att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut Harry Styles med Sign of the Times. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det, då mailar du mig vaken@sverigesradio.se.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vakad med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med någon. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Studentplakat. Evelina har skickat dem två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har, någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha en låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar. Vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där så det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det. Nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios P3 och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter ju att komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, det fortsätter ju att ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Keng har kommit in här, är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke, vårmode. Vi får också in mycket på Barbie och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode, sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Här i nattens nattjakten. Pernilla är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, det skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival, innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar och er uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus!
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött, ja.
0: Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 2:15.
1: Ja, men det är det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Nej, jag arbetar. Nej, det.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, okej, okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt såhär. Satt väl med en kompis, bollar lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå? Tillbaks. Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, det är ju första gången jag har haft rätt där.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara att det är första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Ja. Då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja, ja.
0: Precis. Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall nu bollade fram det här rätta svaret med honom. Du är ifrån prispotten, så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, signer hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min docka. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi har Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju all affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt en radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då, som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland, och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, får det bli något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vakan. Nu blir det Temper City med Self-Aware.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
2: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom.
1: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som känner farsan. Och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det ju i allra högsta grad och det blir musiken men det blir också berättelser och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter och jag vet inte hur mycket jag får spoila men vi kan ju säga första akten är liksom, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, vill säga.
2: Noll censur, nu kör all bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma.
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
2: absolut
1: Eddie,
2: inte.
1: Du är Erik.
2: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
2: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
2: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
2: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan. Så du ska kunna komma in
1: direkt kärlek och besatthet.
2: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
2: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person, jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska att göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: Och, när började du lyssna på din egen pappas musik då?
2: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv. Sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt för sen... Jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting. För att jag har ju neglektat det här. Och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt. Bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket. För det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
0: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett och det är med veckans artist Kate Bush och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum. Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jailin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano.
1: Ja, glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Se hur det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja,
0: dansant. Ja,
1: absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska vi
2: få nöja lite. Jag skulle säga några saker ut. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre. Någon vill bli sist.
0: Vad är det här för något?
1: Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom, genom duon Känsliga bitar, som har släppt okay. olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har ju lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Ja. Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34, den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd, och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Oh, nej, det är en sportmänniska.
4: Obeskrivet, det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste, för att jag alltid blandar ihop, jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis.
0: Grattis.
1: Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän, men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym.
0: Hasse Aro. För
1: ja. Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sedan 1990. Det finns hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är det liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag, som fyller 60, men hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och presselis. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
1: Det är så kul, det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan, hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet ju inte heller. Vad gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon.

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetsverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik, jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell, eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka när han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framföra låten och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp och tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva, och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jax är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar som vi håller oss till i de här, den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan...

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: på 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Och jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: när min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt, och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenert har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. För det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då, tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då, när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte, överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd, bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män, och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan, och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för

0: så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem, kan man säga, för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon, onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
1: Okay. Då,
0: så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
1: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lennart, till dig hör vi igen klockan 5.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta

lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Peter och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19 års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders uppe och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och två bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon.

0: Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jaks har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då gick det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör det här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen, den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Light Up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor, jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer vara där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald, han gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: My Way med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls. Och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom 2 och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja. Då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja,
2: va?
1: Precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje än sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom 2. First loser.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja. Mm.
6: Tack. Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
9: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är vekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5 minuter över 5:30 denna tisdags.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är både ganska hög egentligen. Samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt att man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad

0: som gäller och prata om de frågorna.
1: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
0: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta var lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
1: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop, men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
0: Nej, det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna. Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande. Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid för barnens skull eller liknande. Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
1: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
0: Det är absolut det ena. Så ska jag väl lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
1: Det säger Pierre Kryl, jurist på Familjens Jurist. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT: ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari. Det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad. Jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här, det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger: jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan: har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon: jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, då börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort, eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den där stjärnan flygs upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de väl också massa jippon. Och sen så börjar då julen och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokal tjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Och god morgon, god morgon. Det säger vi på P4 Västmanland också. Och vi, det är Jessica Gullsjö, Gurbet Aslan och Cecilia Eriksson. Och det handlar bland annat om en kamp i Valskog i nyheterna.
2: Ja, föreningen Valskogbygden i utveckling har kämpat för ett allaktivitetshus i många år. Men det finns ett ekonomiskt hinder och kommunstyrelsens ordförande Kungsör tycker att de ska lösa det själva.
1: Och det var stökigt på läktarna under VSKs fotbollsmatch på Rocklunda i Västerås i helgen.
2: Efter att rökpjäser utlösts på bortaläktaren kommer två personer att stängas av från VSK fotbollsmatcher.
1: Och det blir molnigt idag, men mest uppehåll. Runt 15-18 grader, lite kyligare än igår. Sydvästliga vindar med tidvis friska vindbyar, som man får hålla i hatten idag också. Nu är klockan 6, det är tid för Ekot och vi säger god morgon till Elias Svensson.
2: God morgon.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
4: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
5: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen, där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
4: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har, så har man olika kostnader.
5: Och det har ingenting med vinst att göra?
4: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
3: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes, i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år. Och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
3: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Och god morgon, god morgon. Det är tisdag den 8 september idag. Härligt att just du är med, Jessica Gurbet och Cecilia. Så heter vi som håller i sällskap den här morgonen och som ger dig det senaste. Som till exempel vädret som är... Det ska vara uppehåll, va? Eller?
11: Du, det är uppehåll, men mycket moln kan vi vänta oss under dagen. Temperaturen kommer också ligga mellan 15-18 grader, sydvästliga vindar med tidvis friska vindbyar.
1: Och så får väl vi också säga grattis till denna kvinna, 60 år gammal idag.
2: Ja, verkligen. Grattis, ja. Carola.
11: Grattis.
1: Ja, och jag tänker att det är lite så här vädret kommer kännas idag. Blåsigt och...
2: Ja. Alldeles underbart.
1: Då får man tänka på den här låten och sjunga med i vinden.
2: Ja, det kommer jag göra.
1: Nu kör vi.

0: Fångad av en stormvind med Carola. Ja, nu är vi alla uppfunna. Oj, oj,
1: oj. Ja, jag hörde det, Jessica. Nu, ja. Nu du har tagit ton här i studion. Det var verkligen, verkligen bra kämpat av dig att hålla ut den där tonen i slutet.
0: Jag vet. Jag vet inte hur det lät, men det var skönt att få komma igång lite, känner jag. Du, ja. Vi ska till Valskog nu i Kungsörs kommun.
1: Det ska vi. För i Valskog finns en dröm om ett allaktivitetshus för hela bygden. Och Marie Eriksson från föreningen Valskogbygden i utveckling, hon säger att de har ju kämpat för det här i flera år. Och den här samlingsplatsen behövs verkligen, menar Marie. Men det finns en stor utmaning också.
2: Det är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med aktivitetshuset. Och sen vill vi ju ha det som en skyddsplats med ett skyddsrum, för det finns inget i Valskog. Björkarna är ju väldigt vackra och de tänker vi behålla så många som vi kan. Men då blir det ju en fin tomt och ett fint hus.
1: Men åsikterna om att hjälpa till med det här ekonomiskt, ja, det skiljer sig åt i politiken. Socialdemokraterna i Kungsör tycker inte att kommunen ska stå för bygget. Mikael Petersson, kommunstyrelsens ordförande i Kungsör, säger att det här måste bygga på ideell grund, medan liberalen Tor Berggrund tycker att ett allaktivitetshus kan bli en besparing för kommunen om mötesplatsen kan främja psykisk och fysisk hälsa. Och i eftermiddag så debatterar politikerna bland annat den här frågan i P4 Västmanlands egen valdebatt på plats i Kungsör.
0: Så kom dit eller lyssna på oss på P4 Västmanland. Det börjar ju 3.
1: Ja, det gör det.
0: Och det var en stökig fotbollsmatch ju på Rocklunda i Västerås i helgen.
1: Ja, och under VSKs hemmamatch mot Sirius så utlöstes 2 fjärrutlösta rökpjäser på bortaläktaren. Och 2 personer kommer att stängas av från VSKs fotbollsmatcher efter att de identifierats på övervakningsbilderna när de satte upp de här övervakningsbilderna när de satte upp fjärrutlösta rökpjäser på arenan. Och Robin Hals är klubbchef i VSK fotboll.
3: Vi äger våra arrangemang och vi bestämmer vilka som får vara på våra arrangemang. Så en arrangörsavstängning får vi själva göra och det kommer att ske.
1: Det var ju också så att matchen mot Sirius avbröts tillfälligt efter att någon kastat en så kallad banger, en kraftig smällare. Men den personen är ännu inte identifierad.
0: Nu tycker jag att den här låten passar ganska bra.

0: Homewrecker med Somber hör du här i P4 Västmanland. Ja, vi vill ju veta hur du tog dig igenom din senaste kris. Och jag tycker att vi redan har fått en massa tips på liksom hur man kan tänka, vad man kan göra.
1: Väldigt bra tips faktiskt. Jari till exempel, han skriver: med en stor dos jävla anamma och finskt sisu så löste sig allt.
0: Vet Maria, du vad finsk sisu är?
1: Nej.
0: Nej, det är ett liksom finländskt begrepp för alltså en viss typ av uthållighet som är liksom jättestark. Så det är liksom ett inre styrka, en liksom väldigt envis inre kraft kanske man kan kalla den. Där man liksom tar sig igenom svåra motgångar så brukar man säga finsk sisu.
1: Okej. Ja, det var bra att veta.
0: Ja, det är bra att ha en liten dos av.
1: Verkligen. Maria skriver också: genom att lyssna på mig själv och mina behov. Och det, vilket är jätteviktigt. Man ska ju alltid, tänker jag i alla fall, utgå ifrån vad som är bäst för en själv. När man hamnar i såna här krissituationer.
0: Absolut. Och det är inte alltid så lätt att känna efter. Det är lätt att ta beslut baserat på... Ja, men att det är lite svårt att hitta den där inre känslan. Så här, vad vill jag? Vad har jag för behov? Att man lätt går på sånt som kanske känns bra i stunden. Och att det kan vara att uppfylla någon annans behov eller något liknande. Hälsar hobbypsykologen Jessica här.
1: Ja, jo, men du har ju rätt. För jag tänker också framförallt när man är i det här djupa, jobbiga. Liksom, då är det ju väldigt svårt att se till det här ljuset och ta de här kloka besluten för sig själv.
0: Men vi har fått in jättemånga bra tips. Alltså jag brukar väl tänka så när jag är i någon form av kris att lite som Daniela är inne på, tålamod och omfokusering, att man får försöka liksom få fatt i andra tankar, för det är så lätt att man bara ältar, man fastnar i saker, att man fokuserar om, att man tvingar sig själv att göra saker så att man får nya tankar som är lite mer positiva och åt det håll man vill, och att man bara ger det tid också, för att det tar tid när man går igenom någonting tufft och liksom komma ut på andra sidan.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det var klokt sagt tycker jag.
0: Ja, jo, men jag har en viss klokhet och finsk sisu i mig.
1: Snyggt!
0: Ja, men vi vill ju veta hur du tog dig igenom din senaste kris. Hör av dig. Du kan ringa eller smsa, eller så hör du av dig på våra sociala medier där vi heter så här.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

Hurricane med New Kid. Ni vet de här squeezy-leksakerna, de här mjuka som man klämmer på. Det är lite som en stressboll fast i olika format. Nu kommer en varning om de här leksakerna, att man kan få allvarliga brännskador när det gäller de här squeezy-leksakerna då, som värms i mikrovågsugn. Ugn efter spridning i sociala medier. För om leksaken spricker så kan hett klibbigt innehåll hamna på huden. Och internationellt har barn behövt sjukhusvård och i vissa fall även hudtransplantation. Så man vill nu att vuxna pratar med sina barn om det här. Så det är alltså de här populära squeezy-leksakerna som värms i mikrovågsugn som man varnar för.

0: Good Luck Babe med Chappell Roan. Nu dags för ekonyheter.
1: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och över till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. God morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon. Riktigt lugn och bra start här på trafikfronten, både på vägarna och också på tågspåren. Men som sagt, vi är ju igång, det är i och för sig dygnet runt. Men ny uppsättning av medarbetare här nu på morgonkvisten. Och tipstelefonen finns ju också tillgänglig. Så numret är 020 999 444.
0: Och du, Elisabeth, vi pratar lite om kriser idag och liksom hjälper varandra med tips på hur man tar sig igenom en kris. Vad har du för tips att ge oss?
3: Ja, först och främst vänner. Alltid bra med vänner. Folk som har en god vän om någon annan befinner sig i kris. Liksom, och bara finnas där. Lyssna eller kanske komma och laga lite god mat eller något. Liksom. Så det är ju väldigt bra, känner jag. Det har man god hjälp av. Sen gillar jag ju också att dra på lite musik. Det brukar också underlätta. Att man får liksom bättre stämning sådär.
0: Är det någon speciell låt som du brukar vända dig till då?
3: Ja, jag har ju min husgud och det är ju David Bowie, så att alltid hittar man något där i den låtskatten.
0: All right. Ja, men han är bra.
3: Ja.
0: Går du igenom en kris nu?
3: Nej.
0: Du kanske får höra David Bowie ändå.
3: Ja, tack. Man kan alltid bli glad.
0: The man who sold the world. Funkar den, ja, eller?
3: Den funkar.
0: Då kör
3: perfekt.
0: Vi för det. God morgon.
3: God morgon, vilken bra morgon jag fick här.

0: The Man Who Sold the World med David Bowie. Nu är klockan 6:30 redan. Vi ska få lokala nyheter. Och först så ska det handla om en stökig fotbollsmatch. Ja, det var i helgen som det blev rejält stökigt. Nu råkade jag sätta på en låt. Det var inte riktigt meningen. Så där ska det låta. Så, nu ser du lite mer redo ut, Cecilia. Du tänkte, vad är det som händer nu? Ja, då ska vi få nyheter som sagt. Klockan har hunnit bli 6:30 och först om en stökig fotbollsmatch.
1: Två personer kommer att stängas av från VSK fotbollsmatcher efter att de identifierats på övervakningsbilder när de satte upp fjärrutlösta rökpjäser på Hitachi Arena i Västerås.
2: Vi äger våra arrangemang och vi bestämmer vilka som får vara på våra arrangemang. Så en arrangörsavstängning får vi själva göra och det kommer att ske.
3: Robin Hals är klubbchef i VSK fotboll. Under VSKs hemmamatch mot Sirius utlöstes de två rökpjäserna under bortaläktaren. Nu har två personer som satte dit rökpjäserna under natten mot lördagen identifierats med hjälp av övervakningskameror, vilket VLT rapporterat om. De båda personerna kommer alltså stängas av från VSKs matcher, hur länge inte bestämt ännu.
2: Sedan så är det upp till polisen att eventuellt lagföra dem då.
3: Det var också så att matchen mot Sirius avbröts tillfälligt efter att någon kastat en så kallad banger, en kraftig smällare. Men den personen är ännu inte identifierad.
2: I dagsläget har vi ingen identifiering, men vi fortsätter kika för att se om vi kommer åt med andra vinklar. Det är väldigt mycket kameror på en fotbollsarena som man har tillgång till.
1: Säger Robin Hals, klubbchef i VSK fotboll, och reporter där var Patrik Åström.
0: Och nu ska vi till Kungsör.
1: Ja, för trots ekonomiska utmaningar finns drömmen om ett allaktivitetshus i Valskog, dit alla är välkomna.
4: Mammor, bebisar till ungdomar, barn, gamla, jaktlag, alla.
5: Marie Eriksson från föreningen Valskobygden i utveckling. Här har mycket stängt ner och en samlingsplats behövs verkligen, menar Marie. Det är något de har jobbat för i många år. Och den största utmaningen är...
4: Det är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med aktivitetshuset. Och så vill vi ju ha det som en skyddsplats med ett skyddsrum. För det finns inget i Valskog. Björkarna är ju väldigt vackra och de tänker vi ju behålla så många som vi kan. Men då blir det ju en fin tomt och ett fint hus.
5: Socialdemokraterna i Kungsör tycker inte att kommunen ska stå för bygget. Mikael Pettersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.
6: Oftast när det är föreningar som tar hand om liknande verksamheter så bygger man oftast på ideell basis. Att man bygger på kanske några enstaka. Och då är det lätt gjort att efter ett tag så tappar man kraften i föreningen och då står man där och då ramlar alltihopa ner i kommunens knä.
5: Liberalen Tor Berggrund menar att allt inte handlar om kostnader utan att man kan se ett allaktivitetshus som en besparing.
7: Kan det vara ett väldigt bra sätt att främja psykisk och fysisk hälsa, exempelvis med att bryta ofrivillig isolering? Då kanske kommunen kommer fram till fasen, det här är ju lönsamt.
1: Och det säger liberalen Tor Berggrund. Reporter där var Samira Jonsson Orfanidis. Och i eftermiddag vid 15-tiden så fortsätter P4 Västmanlands valdebattsturné. Och där möter vi politiker i Kungsör som bland annat debatterar den här frågan om hur allaktivitetshuset ska finansieras.
0: Och är du nyfiken på våra senaste debatter som vi har haft? För nu är vi ju verkligen igång, ja. Det är inte många dagar kvar till valet, så vi har nästan hunnit igenom alla kommuner. Det här kan man kolla ikapp på P4 Västmanland, Sveriges Radio.
1: Och då gäller det att ladda ner appen också, om man inte redan har gjort det.
0: Så är det. Och det tycker jag att, ja, men då är det dags om du inte redan har gjort det. Gurbet, du är ute denna lite mörka morgon, tyckte jag i alla fall. Men nu kanske det har ljusnat.
8: Nej, det är ljusare ute, men det är väldigt mörka moln, ska jag säga. Och molnigt, det kommer det vara under dagen, men uppehåll också. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 15 till 19 grader och sydvästliga vindar med tidvis friska vindbyar.
0: Och nu kommer jag med ett tips ifrån Niklas Norling på när man är i en kris, hur man kan få det att vända. Han skriver så här: jag gick en annan väg så jag kunde leva och må bra. Det var bara att köra om de man inte tycker om i livet. Så nu mår jag bra med familjen och goda vänner man har.
1: Skönt att han mår bra igen, tycker jag.
0: Ja, men bort med dålig energi.
8: Ja. Ja, jättebra tips.
0: Verkligen. Och fortsätt tipsa P4 Västmanland, Sveriges Radio, eller ring 0214 95 25 25.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Radiosporten den här morgonen får vi med Petter Barling där regerarna... Nej, förlåt, vi ska alla fotboll. Nu kör vi. God morgon.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Är det dåligt? Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet det här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar har ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
4: Jo, men det är alltså 3 poäng och inte 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara fortsätta gå på 15 nu.
5: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
4: Ja, absolut.
1: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
6: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
1: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.

0: Dinner Party med Niall Horan hör du här i P4 Västmanland. Det är 66 av 69 personer som förlorar jobbet på industrikoncernen Forgex. Det här är någonting som VLT var först med att rapportera om. Och en av dem som varslas, det är IT-metallordförandet Vidar Antonsen.
1: Ja, alltså det känns ju tungt att sitta och förhandla, för att de vill ju i princip lägga ner hela företaget. Så det är ju en historia som går i graven tyvärr. Och som sagt, jag har jobbat där uppe i väldigt, väldigt många år. Och många av mina kollegor också har jobbat väldigt, väldigt länge. Det blir ju sånt på en liten bruksort.
2: Ja, och beskedet om varslet kom ju före semestern då. Och ni tillverkar ju smidesprodukter i stål, främst för fordonsindustrin och annan tillverkningsindustrin. Och anledningen till varslet var ju att företaget förlorade en stor kund som stod för 80% av omsättningen. Och du har ju bott på i Virsbo tidigare, men gör det inte längre. Numera bor du i Västerås. Men vad betyder det för den lilla orten att den här industrikoncernen försvinner i Virsbo? Till största del då?
1: Det betyder ju mycket. Det är ju många arbetstillfällen. Det är ju många som bor i Virsbo som jobbar där, och en del som pendlar in nu som jobbar där. Så det betyder ju en hel del. Det är ju ett hårt slag för lilla Virsbo. Mm. Det är det ju.
2: Hur är stämningen på företaget nu? För ni är ju en del som ska jobba under uppsägningstiden, bland annat du då.
1: Ja, jo, nej, men den är ju inte något sånt där jättebra. Det beskedet kom ju i fredags, vem som skulle jobba kvar och vem som skulle bli arbetsbefriat.
2: Hur många är ni som jobbar kvar nu?
1: Vi är 14 metallare, och sen är det någon tjänstemän som måste jobba sin uppsägning.
2: Och det är 6 månader till som ni kommer att jobba under den här uppsägningstiden. Men du är kritisk till att ni är så få som jobbar under den här uppsägningstiden.
1: Ja, det jag är kritisk till det är att de vill att vi ska göra väldigt, väldigt mycket. Vi ska ju köra 3 liner, 3 maskiner. Vi ska packa, vi ska blästra, vi ska göra en väldigt, väldigt massa arbetsuppgifter. Så det är ju inte bara det att man får sluta, vips, så ska man ju göra mycket, mycket mer åt, tycker de. Jag menar att med den produktion den vill ha kvar och det den vill att vi ska göra, så skulle vi minimum ha varit 20 pers. Ifrån början så ville de att vi skulle bara vara 9. Men det har ju inte funkat överhuvudtaget. Ja, det kom ju från företagsledningen i Virsbo att nej, så där få personer lyckas vika. Från metallsidan så har vi lyckats så att vi får ett påslag på lite mer pengar för att jobba kvar, för att göra vårt jobb, vi som blir kvar. Då. Någon motivation måste vi ju ha.
2: Men hur ska ni mäkta med det? Hur känner du inför det? Att hinna med allt du ska göra på så få personer?
1: Jag vet inte hur jag känner. Man får ju göra det man hinner, det man kan. Och så det är bara så där, så får man se. Sen är ju resten av personalstyrkan, de är ju hemma och hemskickan. Den får ju lön ifrån lönegarantifonden. Och där är det förhandlat fram så att företaget kan inte bara ringa efter folk och hålla på.
2: Men vad händer med alla som är anställda på Forgex?
1: Ja, man får ju prova att söka nytt jobb på andra företag, enten i området, enten på GF då, eller på Janmar, men annars så får man ju söka sig bort.
0: Det säger IT Metalls ordförande Vidar Antonsen. Reporter var Cecilia Eriksson, och vi har också sökt Forgex för en kommentar.

0: Dancing on my own med Robin. Och till dig som tänkte, vad är IT Metall? Är det någon typ av fackförbund också? Nej, jag menade att säga IF Metall, och det är alltså där vi där är ordförande. Vi pratar om kriser, eller snarare hur man tar sig igenom dem. Jennifer har skrivit genom att läsa och promenera. Berätta gärna hur du gör för att ta dig igenom någonting tufft. Och kanske har du någon låt som du brukar vända dig till och som du lyssnar på när det är extra jobbigt i livet och du vill liksom, ja, men ta dig ut på andra sidan. Du kämpar. Jag vill jättegärna höra vad det är för låt, för då kanske vi kan spela upp den här i radion, tänker jag. Hör av dig, P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi, och du kan också ringa eller smsa 0214 95 25 25.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn, och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag, och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Sand med Molly Sandén.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och först så ska vi höra om en snitningsolycka.
3: Ja, en elsparkcykel och en bil krockade på måndags eftermiddagen i centrala Västerås. Och bilisten smet från platsen efter olyckan. Och föraren av elsparkcykeln, en man i 35-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans. Men det är oklart hur pass allvarliga skador han fick. Och polisen utreder händelsen som smitning från trafikolycka.
0: Mm, och sen så ska vi till en debatt i Valskog i Kungsörs kommun.
3: Ja, för där finns en dröm om ett allaktivitetshus för hela bygden. Marie Eriksson från föreningen Valskogsbygden i utveckling säger att de har jobbat för det här i många år och att det skulle betyda väldigt mycket för dem. Och det finns en stor utmaning i det här och det är en ekonomisk utmaning.
4: Det är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med allaktivitetshuset. Och så vill vi ju ha det som en skyddsplats med ett skyddsrum, för det finns inget i Valskog. Björkarna är ju väldigt vackra och de tänker vi ju behålla så många som vi kan. Men då blir det ju en fin tomt och ett fint hus.
3: Men den ekonomiska frågan, ja, där går de politiska åsikterna isär. Och vi kan höra mer om det här i eftermiddag. För klockan 3 kommer vi vara på plats i Kungsör, där vi fortsätter vår valdebattturné. Och där ska politiker debattera bland annat den här frågan om hur ekonomin ska lösas för allaktivitetshuset i Valskog.
0: Mm, klockan 3, missa inte det. Och det var en stökig fotbollsmatch på Rocklunda i Västerås i helgen.
3: Ja, under VSKs hemmamatch mot Sirius så utlöstes 2 fjärrutlösta rökpjäser på borta läktaren. Och 2 personer kommer att stängas av från VSK fotbollsmatcher efter att de identifierats på övervakningsbilder när de har satt upp de här fjärrutlösta rökpjäserna på arenan. Robin Hals är klubbchef i VSK fotboll.
5: Vi äger våra arrangemang och vi bestämmer vilka som får vara på våra arrangemang. Så en arrangörsavstängning får vi själva göra och det kommer att ske.
0: Mm. Och nu tänkte jag att vi ska prata lite om Carola. Du är ju ett fan, eller hur?
3: Ja, det har jag varit ända sedan jag var barn.
0: Vad är det du tycker är så bra med henne?
3: Mycket att hon är sig själv. Att hon vågar det. Det är inte alla som vågar vara sig själv och verkligen stå för det man tycker, tänker och tror. Och att hon är ju som en stormvind själv. Hon har mycket energi och jag får mycket energi när jag lyssnar på hennes låtar.
0: Mm. Ja, men jag tänkte att vi ska lyssna på Sanna Vänner då, som du har valt ut. Och sitter du där hemma och tänker att men jag vill också att du ska spela min favoritlåt av Carola. Alltså varsågod, hör av dig 0214 95 25 25. Du kan skicka iväg ett sms också. Det gör jag mer än gärna. Hon fyller ju 60 år idag och det tycker jag att vi ska fira lite extra.
3: Nu kör vi. Grattis Carola.

0: Sanna vänner med Carola Häggqvist. Nu ska vi över till Elisabeth på trafikredaktionen. Vi börjar på E18, va?
1: Ja, men det stämmer. Om man kommer från Västerås kör i riktning Enköping, så är det mellan Frösletunneln och Ulundatunneln ett bärgningsarbete av en personbil som man arbetar med, och då har man tagit upp höger körfält. Därmed blir det lite trångt, och då är det mellan Frösletunneln och Ulundatunneln i riktning mot Stockholm. Ja, vill man tipsa trafikredaktionen, vi nås på 020 999 444.
0: Och nu har klockan blivit 7, dags för Ekonyheter med Elias Svensson. Det ska handla om oro för Ryssland på andra sidan Östersjön.
2: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
3: This is not a classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna, och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
3: These are terror attacks supported by Russia.
4: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
3: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
4: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
3: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
4: Felicia Hassan, Tallinn.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda, och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu, inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
5: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
2: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
9: Ja, Bill Evans, som här spelar Blue and Green, är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
10: The real contribution is application of computer technology.
9: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
2: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Ja, det är tisdag, det är jassig stämning och vi ska välja ut kläder inför valet. Ja, Gurbet, hur går det?
11: Jo, men det går bra. Valdagen närmar sig som sagt, och det här med kläder och vad man ska ha på sig, det är en väldigt speciell och stor dag för många. Så att om en liten stund så ska jag prata med två personer som älskar mode, vintage framförallt. Och vi ska prata lite om vad man ska tänka på inför valdagen. Hur man ska klä sig och vad man absolut inte ska ha på sig. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Bam Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran har du i P4 Västmanland med mig, Jessica Gurbet och Cecilia. Och nu ska vi säga god morgon till Gustav Åström, meteorolog på SMHI.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon. Ja, vad får vi för väder idag?
1: Ja, ganska mycket moln är det ju och det fortsätter det vara. Sen så kommer det omgångar med, det finns något lätta regnstänk som skulle kunna vara nu under morgonen. Men vidare under dagen sen uppehåll skulle jag säga. Och det är först till kvällen igen som det återkommer lite regnskurar.
0: Mm, så man behöver inte vara så här, åh, jag glömde paraplyet, utan man klarar sig ändå.
1: Nej, det blir knappt vätande om det skulle vara något nu. Och sen så är det uppehåll som sagt. Temperaturmässigt också ganska milt, eller om man ska kalla det varmt så här års. Men över 15 grader ser det ut att bli allmänt i området. Däremot så är vindarna lite friska i vindbyarna. Sydvästlig vind som kan vara frisk där då.
0: Blåser det på som det gjorde igår eftermiddag, då tyckte jag att man nästan fick liksom ta i när man gick, för att när det blåste i motvind.
1: Jag jobbade inte igår, men jag skulle kunna tänka mig att det var lite blåsigare då. Men friska vindbyar är så där att det börjar kännas och drar igen, så att man eventuellt störs lite av det beroende på vad man håller på med.
0: Men då får man lite extra träning, tänker jag.
1: Ja, precis. Gå i motvind.
0: Exakt.
1: Man ska vara glad att man har motvind.
0: Ja. Ja. Men du, hur blir det de kommande dagarna här då?
1: Ja, framåt kvällen sen som sagt så blir det lite mer regnskurar och regn igen, och det är kanske till och med ihållande regn efterhand i natt. Så det blöter på rätt mycket, sen så spricker det antagligen upp under morgonen, förmiddagen någon gång, blir lite mer växlande molnighet imorgon, men omgångar med regnskurar fortsätter det vara. Så ganska ostadigt då, även imorgon, och det gäller även in på torsdagen en bit. Sen ser det ut som att vi får en tillfällig högtrycksrygg slut av arbetsveckan idag.
0: Apropå motvindar och sådär, vi pratar kriser den här morgonen och hur man tar sig igenom dem. Vad brukar du göra för att ta dig igenom någonting tufft?
1: För min del så tar jag ofta till musik. Jag sjunger och spelar eller lyssnar på den. Men sen så är det väl generellt att hitta sätt att bryta dåliga tankemönster. För ofta är det att vad man skapar själv i huvudet som är krisen. Och ja, men distraktioner på något sätt.
0: Men det där,
1: bryta det man är i.
0: Det är lite svårt. Vad har du för tips där? Hur brukar du göra?
1: Nej, men det är ju just att hitta, jag skulle säga hitta grejer där man har flow, och för att skapa ett annat flöde i huvudet än det som var det jobbiga. Så för mig är det ofta musik till exempel, eller att man bara aktiverar sig med något som träffa vänner eller vad det kan vara. Ha en svår dag på jobbet kan ju faktiskt hjälpa ibland, att man får något helt annat att tänka på, upptagen med det.
0: Ja. Men du, Gustav Åström, tack, meteorolog på SMHI. En sista fråga här. Vi ska alldeles strax prata med några väldigt modintresserade människor här om valet och hur man ska klä sig. Brukar du liksom tänka till när du går och rustar att man ska ha något speciellt på sig?
1: Nej, inte mer än att det kanske inte är det fulaste jag har i garderoben. Men jag är ofta ganska proper när jag är ute. Inte kostym och skjorta och sådär, men ändå hel och ren. Kanske.
0: Hel och ren, alltså typ chinos och linne.
1: Ja, det skulle det kunna vara.
0: Nej, men topp.
1: Inte på söndag kanske, det tar jag nog inte linnet. Men, ja.
0: Nej, du kanske ska lämna det hemma.
1: Ja, tack, i så fall tar jag koftan på. Tack.
0: Ja, hej.
1: Hej.

0: I Want to Break Free med Queen. Om exakt 5 dagar, 0 timmar, 42 minuter och 45 sekunder så är det val. Och då brukar ju många tänka efter lite extra. Ja, vad ska man ha på sig? Traditionsenligt så kanske man tar på sig något lite finare. Ja, vad tänker vi, Gurbet?
1: Ja, det stämmer ju. Och det finns ju också kläder som passar bättre än andra när man ska gå och rösta. Jag är hemma hos paret Ann-Marie Lindstedt och Ingemar Albertsson som bor mellan Västerås och Sala. Ni är ju mer kända också, ska jag säga, som vintage-mannen och vintage-kvinnan på sociala medier. Älskar vintage. Ingemar, om vi börjar med dig här. Vad är det värsta skulle du säga som du har sett folk ha på sig under valdagen?
2: Jag vet inte om jag har sett något hemskt, men att komma felklädd till en fest till exempel, eller en bröllop, eller dop, eller jubileum, eller en högtidsdag. Alltså, om man kommer med jeans när alla andra har kostym, eller man kommer med frack när alla andra har t-shirt, alltså då är man felklädd. Och det är samma sak om man kommer till vallokalen tokigt klädd, då kan det kännas likadant. Det här är ju en högtidsdag. Man ska ju klä sig som om det vore en högtidsdag.
1: Och Ann-Marie, om vi tänker på det här med hur man klär sig. Man får ju klä sig precis som man vill, såklart. Men vad tänker du på när du gör det i ordning? Eller, för ni har ju redan förtidsröstat också, ska vi nämna. Vad hade du på dig?
3: Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt att man går och röstar. Jag tycker verkligen att det är en högtidsdag, en fest för demokratin. Och då känns det väl lite högtidligt att få klä upp sig och klä sig lite fint. Så det tänker jag på. Sen får ju vädret avgöra om det blir en dräkt eller om det blir en sommarklänning. Men att klä sig lite fint och vara glad för att man får gå och rösta.
1: Men vad tycker ni då? Ni som redan har varit och förtidsröstat. Sköter vi oss då? Hur klär vi oss när vi är iväg och gör det?
2: Alltså, svenska folket klär sig ju ganska slarvigt nu för tiden. Jag tror inte folk vet vad finklädd är i många fall. Och så man får väl ta det snyggaste man har. Alltså, frack och smoking vore ju överdriva naturligtvis. Men alltså, snygg kavaj, snygga byxor, snygg klänning, snygg dräkt, vad man nu kan tänkas ha. Nej, det räcker att tänka på att nu ska jag vara fin. Så skulle jag tänka. Och så tar man det finaste man har, som man skulle gå bort till sin mormor när hon fyller 90 år eller något sånt där. Det här är ju en viktig dag. Alltså, idag har jag ju lika mycket makt som statsministern. Och jag kan ge statsministern sparken idag, liksom, om jag tycker att han inte har skött sig. Hans provanställning är slut. Eller så. Det här måste man ju liksom, det är ju en viktig dag på det viset. Mm. Och det ska synas i kläderna.
1: Ja, för när jag vänder mig om här, vi står ju i er garderob, stora garderob ska jag säga. Och ni har ju liksom, det är väldigt mycket kläder ni har, men alla har ju faktiskt inte det här. För att göra det så enkelt som möjligt för sig då, vad ska man tänka på?
3: Ja, men ta på dig det som du känner dig fin i, som du känner att nu är det något, nu är det lite speciellt. Sätt på ett läppstift om du tycker att om du brukar sminka dig lite och ja... Gör det till en fest. Gör det inte till någonting som man bara, nu måste jag skynda mig på att rösta. Gör det till en fest.
1: Och när det kommer till färg då, när man ska gå och rösta. Det finns ju också vissa färger som förknippas med olika partier och viss typ av politik. Hur tänker ni där?
3: Alltså, det tänker inte jag så väldigt mycket på. Utan jag tar väl färger som är fina, som kombineras. Eller ja, det är klart... Lite neutral är man, vill ju inte avslöja valhemligheten. Men nej, jag har faktiskt inte tänkt speciellt mycket på det, utan jag tar en kombination som jag tycker ser snygg ut.
1: Mm. Och du Ingemar, när man kollar på dig här så har du ju kavaj, det är slips, skjorta. Och det här hade du på dig när ni gick och förtidsröstade. Hur har du tänkt här? Berätta.
2: Ja, idag tog jag ju på mig, för att jag ska synas i radio, tog jag en röd och blå slips på mig. Bara för att det verkligen ska peka åt alla håll. Nej, men de gånger vi har tänkt på det där färger så har vi valt någonting som inte syns vad det är vi röstar på. Så är det. Jag har inte någon grön kostym på mig idag till exempel, eller en röd kavaj eller så. Eller blå. Ja, nu har jag en blå kostym i och för sig, men det är ju för att det är det normala med en blå kostym. Så att säga. Det är kanske vanligaste färgen på en kostym.
1: Men du har ju verkligen tänkt på det här med färger. Du har ju röd och blå slips. Det är ju smart.
2: Ja, visst. Eller så markerar man vem man är. Så tar man på sig alltså den färg man vill lysa med. Eller ett rockmärke med parti på. Eller något sånt där. Så man får göra som man vill. Om man vill skylta eller om man vill ha valhemligheten kvar.
1: Man får göra precis som man vill. Det är helt rätt. Jag säger tack så mycket till Ann-Marie Lindstedt och Ingemar Albertsson. Mer kända som Vintage-mannen och Vintage-kvinnan på sociala medier. Tack så mycket.
4: Tack.

0: Eternal Flame med Bangles. Nu är klockan 7:30, dags för ekonyheter.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
2: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
1: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Och Elisabeth på trafikredaktionen, det rullar på ganska bra den här morgonen, va?
3: Ja, nej men absolut, det tycker jag. Och ska man bort till Stockholmstrakten och försöka passera Enköping så strax innan där Ullunda tunneln, där är ju ett vägarbete. Färre körfält att samsas på och det gör ju att då kanske man får lite längre restid. Men det är ju ett planerat arbete sedan tidigare. Och i tågtrafiken rullar det på som du tänkt, så att det är ändå en hyggligt bra trafikmorgon tycker jag.
0: Mm. Och då jag tänkte höra med dig. Vi pratade precis om valet, vad man ska ha på sig så där. Och vi hörde ifrån Ingemar att svenska klär sig lite slafsigt på valdagen. Ja. Det här är ju en viktig dag. Du har förtidsröstat. Vad hade du på dig?
3: Ja, men då var det nog lite slafsigt för att jag tog det i farten och var på väg till stallet, så att jag har ju varit bättre klädd när det gäller just valdeltagande, absolut.
0: på väg till stallet?
3: Ja. Okej. Ja. Men jag vet att liksom, när jag var lite yngre och det kanske var lite mer att föräldrar och så var med också, så då klädde man ändå på sig liksom, så att man såg lite städad ut.
0: Mm. Då kanske det var dig som Ingemar här stödde på i vallokalen?
3: Ja, ja men verkligen. Trebarns mamma, full fart mot stall och 111 andra grejer.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Nu är klockan 7:30. Vi ska få nyheter med dig, Cecilia.
1: Trots ekonomiska utmaningar finns drömmen om ett allaktivitetshus i Valskog. Ditt alla är välkomna.
2: Mammor, bebisar till ungdomar, barn, gamla, jaktlag, alla.
3: Marie Eriksson från föreningen Valskobygden i utveckling. Här har mycket stängt ner och en samlingsplats behövs verkligen, menar Marie. Det är något de har jobbat för i många år. Och den största utmaningen är...
2: Det är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med aktivitetshuset. Och så vill vi ju ha det som en skyddsplats med ett skyddsrum, för det finns inget i Valskog. Björkarna är ju väldigt vackra och de tänker vi ju behålla så många som vi kan. Men då blir det ju en fin tomt och ett fint hus.
3: Socialdemokraterna i Kungsör tycker inte att kommunen ska stå för bygget. Mikael Pettersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.
4: Oftast när det är föreningar som tar hand om liknande verksamheter så bygger man oftast på ideell basis. Att man bygger på kanske några enstaka. Och då är det lätt gjort att efter ett tag så tappar man kraften i föreningen och då står man där och då ramlar alltihopa ner i kommunens knä.
3: Liberalen Tor Berggrund menar att allt inte handlar om kostnader utan att man kan se ett allaktivitetshus som en besparing.
5: Kan det vara ett väldigt bra sätt att främja psykisk och fysisk hälsa, exempelvis med att bryta ofrivillig isolering? Då kanske kommunen kommer fram till fasen, det här är ju lönsamt.
1: Säger liberalen Tor Berggrund. Reporter där var Samira Jonsson Orfanidis. Och i eftermiddag så får ni inte missa att vi är på plats i Kungsör där vi håller en valdebatt med politikerna. Och då ska ju bland annat den här frågan debatteras om hur ett allaktivitetshus kan finansieras.
0: Nej, missa inte det. Du kan ju åka direkt till Kungsör och vara med liksom live. Eller så lyssnar du på radion. Det går också lika bra.
1: Jajamän.
0: Ja, och det byggs om i Västerås inför ett kungligt besök nu.
1: Ja, de som har gått i Vasaparken på senaste tiden har förmodligen märkt att den är full av byggnadsställningar, schakthål och avstängda vägar. Och så kommer det vara, så här kommer det vara under några månader framöver.
6: Till våren så är det ju tänkt att det ska vara fint och att man ska kunna gå mer obehindrat i parken igen.
7: Siri Sigrand, landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås stad. Anledningen till att det är så mycket som händer i parken är att den ska få sig ett lyft på många olika håll.
6: Dels håller vi på med en liten minipark vid Sjölands med fina rabatter och sittplatser. Men det är ju mycket annat som händer också. Det här stora schaktet som går så att vi är lite avspärrat om man inte kan gå hur man vill. Det är för en matarledning till markvärme. I höst så kommer man att riva en av tunnlarna som går under ringvägen. Det är en del av arbetet med resecentrum.
7: Förutom det här görs även fler arbeten med parken, men till 500-årsjubileet nästa år som firar samlandet till Sveriges första riksdag ska allting alltså vara klart.
6: Då måste allting vara fint och vi får inte ha några byggstängsel uppe. Och så ska det kungliga besöket få njuta av våran fina Vasapark.
1: Säger Siri Sigrand, landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås. Och reporter där var Amelie Haglund.
0: Vet du vad jag tror att kungen kommer säga när han dyker upp i Vasaparken?
1: Kära örebroare.
0: Jag tror han säger kära stockholmare för att Västerås är så nära Stockholm. Men när han är i Arboga så vet vi vad han säger.
1: Ja.
0: Mm, det är ett snopet ögonblick, men ja, det är ju härligt att de gör det fint inför hans besök redan
1: nu. Jag hoppas han också tycker det och att han uppskattar att vi anstränger oss så här i Västerås.
0: Ja, men du Gurbet, är det en bra dag för en promenad i parken?
8: Ja, alltså det kommer inte vara någon regn idag, men molnigt kommer vi bjudas på. Temperaturen kommer också ligga mellan 15-19 grader och sydvästliga vindar med tidvis friska vindbyar.
0: Alltså det här snacket om att klä upp sig på valdagen, har du börjat tänka om eller liksom hur är din syn på saken?
8: Alltså jag ska ju erkänna och ärligt säga att jag har aldrig tänkt på vad jag har på mig liksom, när jag ska gå och rösta. Så det har varit det första bästa jag hittar. Men jag vill ju kunna göra det lite speciellare genom att man vill ju också, för det är ju en väldigt stor dag. Det är ju en, framförallt en viktig dag också. Så att framöver tror jag att jag kommer nog börja tänka mer på vad jag tar på mig.
0: Ja, om inte annat så måste du väl matcha din man. Han är ju mäklare och de sover väl i kostym. Eller?
8: Ja, eller... Han har kostym dagligen, det har han.

0: Fingers crossed med Agnes. Nu är det dags för Petter Barling på Radiosporten att ta sig an det senaste från tennisen i US Open. Mer om det nu.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
3: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga. Och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om. Och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blårändernas fjärde raka seger och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten, i studion Petter Barling.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Flygplatsen i den polska staden Lublin har stängts tillfälligt nu, och det här är med anledning av ryska attacker mot Ukraina. Det är den polska militären som meddelar det här under morgonen, och Reuters rapporterar om det. Militären säger att luftförsvaret genomför förebyggande åtgärder, så den polska flygplatsen i Lublin är alltså avstängd tillfälligt.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och apropå kungligheter, så har ju vår kronprinsessa Victoria blivit tvungen att ändra resa. Ja, hon är ju i Indonesien, och efter det här kraftiga vulkanutbrottet som utbröt där så behöver hon ändra sin resa. Hon hade planerat en hemresa från huvudstaden Jakarta, där hon bland annat skulle ha träffat presidenten. Och hovet vill ju då undvika att kronprinsessan och delegationen på ett tiotal personer fastnar i Jakarta och riskerar då att missa kung Haralds begravning, som är imorgon i Oslo. Och hemresan sker via Bali istället. Nästan hälften av alla flygningar från Jakarta har ställts in de senaste dagarna, och det är ju på grund av den här vulkanen som hade det här kraftiga utbrottet. Sent i måndags så kunde den internationella flygplatsen i Jakarta återigen öppna, men det är såklart att det här har påverkat flygtrafiken där. Men det ser ut som att kronprinsessan Victoria i alla fall kommer hem till den norska kung Haralds begravning imorgon.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader. Vänner och fina kompisar, det hjälper mig, skriver Sofie, och vi pratar alltså om hur man tar sig igenom kriser, eller närmare bestämt sin senaste kris, eller välj vilken du vill, helt enkelt. Anna skriver, jag höll ryggen rak och gjorde det jag tror på, ångrar mig fortfarande inte en sekund. Ja, men det där tror jag är ett bra sätt att kunna må bra i efterhand, att man faktiskt gör det som man själv tror på, att man verkligen känner efter där inne, att är det här någonting jag vill, och så går man på det, och även om det är jättetufft att göra det i stunden, så brukar det liksom infinna sig en känsla av stolthet i efterhand över att man har gått sin egen väg. Eva Söderberg skriver att jag är i en stor kris hela tiden. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur den. Nej, det är inte så lätt när man är där mitt i krisen. Och även om folk föreslår att ja, men man ska tänka annorlunda, gå den där promenaden, skifta fokus, så är det väldigt svårt när man känner att man är mitt i det. För att det är just det man har problem med, att liksom fokusera om och släppa de här negativa tankarna. Jag hoppas att du lyckas ta dig ur den krisen som du är i, Eva. Dag för dag skriver Lars, ja, det här med tid, det är ju också en viktig aspekt, att det faktiskt inte liksom går bara från en dag till en annan, utan att ja, det kan ta lite mer tid, och att man kanske får ha tålamod med det också, och att acceptera att det faktiskt inte går över så snabbt som man kanske vill. Ja, hur gör du för att ta dig igenom en kris? Hör av dig och berätta. Du kan skriva in på våra sociala medier där vi heter så här.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Men vi har ju också ett nummer dit du kan ringa precis när du vill. 0214 95 25 25. Du kan också smsa om du hellre gör det.

0: Olavis med Sanna Nilsen. Det är en man som har hittat stöd i sitt hem, Cecilia.
1: Ja, och polisen misstänker mord och, eller dråp. Och polisen fick in samtal gällande att mannen skulle vara skadad i en bostad i Västerås. Och när de kom till platsen så fann de honom död. Anhöriga är underrättade om dödsfallet. Ytterligare en man som befann sig i den här bostaden är misstänkt för mord alternativt dråp. Och han greps där. Och bostaden har spärrats av i väntan på tekniker och polisen jobbar med informationsinhämtning i form av dörrknackning.
0: Och så ska det handla om en smitningsolycka.
1: En elsparkcykel och en bil krockade på måndags eftermiddagen i centrala Västerås och bilisten smet efter olyckan från platsen. Föraren av elsparkcykeln, en man i 35-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans, men det är oklart hur pass allvarligt skadad han är. Och polisen utreder händelsen som smitning från trafikolycka.
0: Och så ska vi till matchen som var i helgen. Det var fotbollsmatchen på Hitachi Arena som blev väldigt stökig här i Västerås.
1: Ja, under VSKs hemmamatch mot Sirius så utlöstes 2 fjärrutlösta rökpjäser på bortaläktaren. 2 personer kommer att stängas av från VSKs fotbollsmatcher efter att de identifierats på övervakningsbilder när de förberedde rökpjäserna. Robin Hals är klubbchef i VSK fotboll.
2: Vi äger våra arrangemang och vi bestämmer vilka som får vara på våra arrangemang. Så en arrangörsavstängning får vi själva göra och det kommer att ske.
1: Det var också så att matchen mot Sirius avbröts tillfälligt efter att någon kastat en så kallad banger, en kraftig smällare alltså. Men den personen är ännu inte identifierad som gjorde det.

0: Be by you med Luke Combs. Nu ska vi över till Elisabeth på trafikredaktionen. Du, det står en bil helt stilla på E18.
1: Stämmer bra det. Västerås i riktning mot Enköping, och den här bilen står strax före Ulunda tunneln i riktning Enköping. Och som sagt, där ska polis vara på väg fram, men tills dess så står den lite illa till. Tågtrafiken, avgången från Västerås i riktning Fagersta med tåg i Bergslagen 08:37, den är inställd. Där kommer det vara buss som ersätter.
0: Och nu är klockan 8, dags för Ekonyheter med Elias Svensson. Vi ska få en direktrapport från Kiev först.
2: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
3: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet, och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats, och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig, och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
2: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
3: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland, där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare, men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
2: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
4: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
5: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
4: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har, så har man olika kostnader.
5: Och det har ingenting med vinst att göra?
4: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet, där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
6: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien, och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Lotten Collin i Sao Paulo.
2: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Och god morgon, denna tisdag den 8 september har vi idag. Hoppas att du har en riktigt fin morgon, Jessica, Gurbet och Cecilia, så heter vi som är med dig. Kul att just du är med.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är en man som har gripits för ett misstänkt mord i Västerås här under natten. Polisen larmade som en skadad man i sitt hem i Västerås. Och när de väl kom fram så hittades alltså den här mannen avliden. Det här skriver polisen på sin sajt. Och det är en annan man då som var i bostaden som har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Så ett misstänkt mord i Västerås alltså och en gripen.

0: där jag hänger min hatt med Norli och KKV. Regionen och polisen i Västmanland, de ingår nu en avsiktsförklaring, alltså ett typ av samarbete för att säkerheten ska bli bättre till och runt om sjukhuset i Västerås.
1: Ja, och med mig har jag nu Mikael Andersson Elfgren, moderat och regionstyrelsens ordförande i Västmanland. Mikael, vad är det som har hänt som gör att ni inleder det här samarbetet nu?
2: Vi har ju arbetat mycket med att öka tryggheten här i Västmanland och här på sjukhusområdet i Västerås där vi befinner oss nu. Bland annat så har vi dubblerat antalet ordningsvakter här. Vi vill nu ta nästa steg i det här arbetet och därför hade jag tillsammans med regiondirektören ett möte tillsammans med polisen för att diskutera, vill vi samarbeta tillsammans, kan vi samarbeta tillsammans och i så fall hur ska vi då bära oss åt? Och vi kom väldigt snabbt fram till att vi vill öka vårt samarbete och det är därför vi också har tagit fram den här avsiktsförklaringen som regionstyrelsen nu har ställt sig bakom.
1: Hur skulle du se att samarbetet har sett ut genom de här åren?
2: Men tidigare så har vi inte haft något strukturerat samarbete. Det är ju klart att man träffas i olika sammanhang och diskuterar. Men det har inte skett på det strukturerade sättet som jag hade önskat. Och det är därför vi vill få det här avtalet på plats. Så att vi helt enkelt på ett strukturerat sätt bättre kan samarbeta med polisen. Så att vi tillsammans kan arbeta för ett tryggare Västmanland.
1: Mm. Det här samarbetet då, det är ju det första som införs i hela Sverige. Hur kommer det märkas av här då?
2: Ja, vi är ju helt unika i Region Sverige med den här typen av avsiktsförklaring mellan en region och polisen. Och min förhoppning är ju att västmanlänningarna kommer märka det här genom att Västmanland helt enkelt blir tryggare. Vi kommer få mindre brott här på sjukhusområdet i Västerås. Vi kommer ta ytterligare krafttag för att bekämpa hedersproblematiken och ytterligare steg för att minska välfärdsbrottsligheten.
1: Mm. För det ni har gjort nu ganska nyligen, eller vid årsskiftet, det var ju att dubblera antalet säkerhetsvakter här på sjukhuset. Hur kommer det se ut här nu då?
2: Ja, det kommer se ut som det har gjort tidigare men ännu tryggare. Som sagt, vi har dubblerat antalet ordningsvakter här. Och anledningen till det var att alldeles för stor andel av vår personal upplevde hot och våld. Vi hade för många cyklar som stöldes, för mycket skadegörelse på bilar. Och vi kan se nu efter ett halvår med den här dubbleringen att faktiskt cykelstölden minskar och skadegörelse minskar också.
1: Och hur kommer det se ut framåt då? Jag tänker ökade vakter, kommer det innebära fler poliser på plats eller hur kommer det se ut i praktiken tror du?
2: Min förhoppning är att polisen i samband med att de åker runt i stan också oftare passerar sjukhusområdet här i Västerås. För jag tror att det är väldigt bra att vi har synliga poliser runt om i Västmanland och även här på sjukhusområdet. Det skapar trygghet och gör att det element som finns inte befinner sig här på sjukhusområdet.
1: Och varför nu? Varför gör man den här satsningen nu och inte gjort den tidigare?
2: Vi har ju stegvis tagit steg för att öka tryggheten. Bland annat har vi infört trygghetskameror i kollektivtrafiken, dubblerat antalet ordningsvakter. Nu ser vi att vi är redo för att ta nästa steg och då få till det här fördjupade samarbetet med polismyndigheten.
1: Och nästa steg då? Hur kommer det bli?
2: Nästa steg är att vi formellt kommer skriva under det här med polismyndigheten och det kommer ske i närtid. Därefter så kommer regiondirektören att få i uppdrag att fortsätta konkretisera det här arbetet. Hur vi kan samarbeta djupare och bättre med polismyndigheten.
1: Det säger alltså Mikael Andersson Elfgren, moderat och regionstyrelsens ordförande här i Västmanland. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Sweet Dreams are made of these med Eurythmics. Och det är ju en man som hittats död i sitt hem i Västerås här tidigt under morgonen. Och en annan man då som var i hans hem är gripen för misstänkt för mord, alternativt dråp. Och man har alltså spärrat av den här platsen nu, alltså mannens hem, i väntan på tekniker. Så området är avspärrat. Vi har en reporter på väg till platsen också. Det är alltså ett misstänkt mord i Västerås och en man är gripen.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: eller J med Lars Winnerbäck. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
0: Och nu över till dig Elisabeth. Hur står det till i trafiken?
3: Jo, men som det ser ut så är ju den här bilen ska jag säga, kvar. Och då är det på E18 strax före Ulundatunneln i riktning mot Enköping. Så att det är en bil som fått stopp där. Polis skulle vara på väg fram. Jag har ingen ny information därifrån och den stod lite illa till. Så före Ulundatunneln och i riktning mot Enköping. Utöver den så ser det ändå ut att rulla på fint på vägarna. Och också till viss del också på tågspåren. Vill ändå flagga för tåg i Bergslagens avgång här 08:37 från Västerås i riktning Fagersta. Den ställer man in och så är det buss som ersätter där istället. Trafikrelationen nås på 020 999 444.

0: Wake Me Up Before You Go Go med Wham. Nu är klockan 8:30, vi ska få nyheter och först så ska det handla om mordet som har skett i Västerås.
1: En man hittades död i sitt hem på Viksäng i Västerås tidigt på tisdagsmorgonen. Polisen fick in samtal om att han var skadad och när de kom till platsen upptäckte de att han var död. Anhöriga är underrättade. En man som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Den aktuella bostaden har spärrats av i väntan på tekniker och polisen jobbar med informationshämtning i form av dörrknackning.
0: Och det byggs om i Västerås inför ett kungligt besök.
1: De som har gått i Vasaparken den senaste tiden har förmodligen märkt att den är full av byggnadsställningar, schakthål och avstängda vägar. Och så kommer det vara under några månader framöver.
2: Till våren så är det tänkt att det ska vara fint och att man ska kunna gå mer obehindrat i parken igen.
3: Siri Sigrand, landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås stad. Anledningen till att det är så mycket som händer i parken är att den ska få sig ett lyft på många olika håll.
2: Dels håller vi på med en liten minipark vid Sjölands med fina rabatter och sittplatser. Men det är ju mycket annat som händer också. Det här stora schaktet som går så att vi är lite avspärrat om man inte kan gå hur man vill. Det är för en matarledning till markvärme. I höst så kommer man att riva en av tunnlarna som går under ringvägen. Det är en del av arbetet med resecentrum.
3: Förutom det här görs även fler arbeten med parken, men till 500-årsjubileet nästa år som firar samlandet till Sveriges första riksdag ska allting alltså vara klart.
2: Då måste allting vara fint och vi får inte ha några byggstängsel uppe. Och så ska det kungliga besöket få njuta av våran fina Vasapark.
1: Säger Sigrid Sigrand, landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås. Reporter där var Amelie Haglund.
0: Och så ska vi till Kungsör också.
1: Ja, trots ekonomiska utmaningar finns drömmen om ett allaktivitetshus i Valskog dit alla är välkomna.
4: Mammor, bebisar till ungdomar, barn, gamla, jaktlag, alla.
5: Marie Eriksson från föreningen Valskogbygden i utveckling. Här har mycket stängt ner och en samlingsplats behövs verkligen, menar Marie. Det är något de har jobbat för i många år. Och den största utmaningen är...
4: Det är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med aktivitetshuset. Och så vill vi ju ha det som en skyddsplats med ett skyddsrum, för det finns inget i Valskog.
6: Björkarna är ju väldigt vackra och de tänker vi ju behålla så många som vi kan.
4: Men då blir det ju en fin tomt och ett fint hus.
5: Socialdemokraterna i Kungsör tycker inte att kommunen ska stå för bygget. Mikael Pettersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.
7: Oftast när det är föreningar som tar hand om liknande verksamheter så bygger man oftast på ideell basis. Att man bygger på kanske några enstaka. Och då är det lätt gjort att efter ett tag så tappar man kraften i föreningen. Och då står man där och då ramlar alltihopa ner i kommunens knä.
5: Liberalen Tor Berggrund menar att allt inte handlar om kostnader utan att man kan se ett allaktivitetshus som en besparing.
8: Kan det vara ett väldigt bra sätt att främja psykisk och fysisk hälsa, exempelvis med att bryta ofrivillig isolering? Då kanske kommunen kommer fram till att det här är ju lönsamt.
1: Säger liberalen Tor Berggrund. Reporter där var Samira Jonsson Orfanidis. Och i eftermiddag vid 15 så fortsätter P4 Västmanlands valdebattsturné. Där vi möter politiker i Kungsör den här gången och där den här frågan debatteras.
0: Missa inte det. Klockan 3 live och direkt ifrån Kungsör. Spännande. Ännu en valdebatt.
1: Ja, verkligen spännande. Och man kan ju också komma ihåg att lyssna på vår webbsida.
0: Ja, det kan man göra. Eller kom dit.
1: Verkligen. Man kan både lyssna i efterhand, men ännu bättre att vara där live.
0: Absolut.
1: Och följa det.
0: Ja. Och du Gurbet, du är ute i länet. Nu är du i Västerås. Hur är läget? Jag ser faktiskt inte ut just nu.
9: Nej, men du missar inget, höll jag på att säga.
0: Okay.
9: Det är skönt väder, men det är också mycket moln. Uppehåll kommer det vara under dagen, så att ingen regn. Temperaturen kommer ligga runt 15-19 grader och sydvästliga vindar med tidvis friska vindbyar.
0: Och vi har fler tips på hur man tar sig igenom en kris. Så om du är liksom i ett mörker just nu eller att du känner att det är lite tufft. Då tipsade Tommy om att man ska bita ihop och komma igen. Det är så han i alla fall tar sig igenom en kris. Och det är ett ganska bra sätt att bara liksom fortsätta gå vidare framåt och sen ta igen. Kör på igen helt enkelt.
1: Bit ihop, säger en del.
0: Ja, exakt. God morgon, P4 Västmanland, kanalen du lyssnar på. Hoppas att du har en fin morgon.

0: Self-aware med Temper City. Nu är det dags för Petter Bergling med Radiosporten och han ska prata om tacklingarnas påverkan på hockeyspelare. Ja, dags för Radiosporten.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linn Ensén var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sporttexter ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway, start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.

0: Take on me med Aha. Ja, det är en man som har gripits för ett misstänkt mord i Västerås här under natten eller tidig morgon. Det här hände på Viksäng och det är alltså en man som hittades död i sitt hem. Och du kommer precis därifrån nu, Maria. Hur var det där?
1: Nej, men precis. Det var ju vid 04 i tidigt i morse som polisen blev kallad till det här lägenheten då och hittade en man avliden. Och när jag kom dit då så hade de hunnit avspärrat hela området. Det var hela ingången till den här lägenheten och utgården då utanför. Ett rätt stort område skulle jag väl ändå säga. Och polisbilar var ju såklart på plats och sökhunden hade precis kommit och spårade av både, det var någon balkong och buskar och hela gräsmattan då, där då, som hade avspärrat. Ja, nej, men det var ju rätt tomt. Folk hade väl hunnit till både jobb och skola, så det var väldigt lugnt i området där. Men man kände ju spänningen.
0: Mm. Var det mycket blåljuspersonal på plats?
1: Jo, men det var väl tre stycken i alla fall. Sen så misstänker jag att det var en del inne i lägenheten också, för man hörde dem ju kommunicera med varandra. Jag själv försökte prata med polisen också, men de var väldigt förtegna och hänvisade oss till det vi redan vet. Förståeligt såklart. Det är ju väldigt, väldigt färsk händelse, så de själva vet nog inte så mycket i nuläget heller.
0: Pratade du med någon annan på plats?
1: Ja, jag stötte på en man där som faktiskt skulle in och jobba i trapphuset och han vart ju väldigt stressad och så. Men jag tror de lyckades lösa någon väg in till honom. Han skulle jobba, hade någon patient eller vad man ska kalla det inne i byggnaden, så att det var väldigt viktigt att han kom in där. Men han var väldigt omskakad av vad jag berättade för honom. Sen stötte jag på en kvinna som var på väg till jobbet som bodde i trappuppgången bredvid, och hon vart ju väldigt orolig. Hon själv har barn och vart ju såklart väldigt orolig över att ens våga släppa ut dem på gården. Hon hade inte hört någonting från själva natten, men hon hade märkt av lite oroligheter under kvällen. Det kan ju varit något helt annat såklart, men det skapade ju en ännu större oro för henne när hon märkte att polisen kom vid 04 och varit väldigt skärrad där när jag berättade vad det var som hade hänt där. Hon ville tyvärr inte ställa upp i någon intervju, men hon var väldigt skakad, det var hon.
0: Tusen tack Maria Bergström, som alltså precis är hemkommen från Viksäng i Västerås. Det är alltså en man som har gripits för ett misstänkt mord under natten och polisen larmades då dit och då hittades en man död i sitt hem. Om en liten stund så ska vi prata med polisen om vad det är som har hänt.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ja, det har skett ett misstänkt mord i Västerås och det är en man som är gripen. Jag har med mig Magnus Jonsson Klarin, presstalesperson hos polisen i Västmanland. Ja, vad är det som har hänt?
1: Ja, vi fick samtal här tidigt på morgonen från en bostad i Västerås. Det pratades om en skadad person. När vi kommer dit så anträffar vi en avliden person och ytterligare en person i den här bostaden som vi väljer att gripa för misstänkt för mord alternativt dråp.
0: Vad hade de här två för, svårt att säga, men vad, liksom, hur verkade relationen vara?
1: Alltså vi har kännedom om att de här personerna känner varandra sedan tidigare. Mer än så kan vi inte säga. Den här misstänkta är inte hörd av polis än så länge. Man ska göras under förmiddagen. Det vi kan säga också är att det är en isolerad händelse det här som inte på något sätt verkar vara kopplad till kriminell miljö.
0: Vad vet ni om hur det här mordet har gått till?
1: Vi har en ganska klar bild, men vi kan som sagt inte gå ut med någonting just för stunden. Utan den misstänkte måste höras först. Vi har gjort en hel del dörrknackning i området. Information som man ska gå igenom nu också och analysera.
0: Finns det några vittnen till det som har hänt eller hur ser det ut?
1: Det kan jag inte uttala mig om, men som sagt, vi har gjort en del dörrknackningar för att fånga in eventuell vittnen som har hört eller gjort någon form av iakttagelser. Men det ska analyseras, plus då att vi ska göra en teknisk undersökning på plats här nu.
0: Och när ni larmades då till den här bostaden i Viksäng i morse, liksom, hur var det när ni kom fram? Beskriv.
1: Ja, men ganska så snabbt kunde man avgöra att en person var avliden. Själva gripandet gick väldigt lugnt till, så det var ingen dramatik på så sätt. Mer än så kan jag inte gå ut med just för stunden.
0: Och vad är det ni ska göra nu?
1: Ja, just nu teknisk undersökning då. Man ska även hålla ett 24-8 förhör, alltså ett inledande förhör med den misstänkte. Där även åklagare ska medverka och ta beslut om den här mannen ska anhållas eller inte.
0: Tusen tack Magnus Jonsson Klarin, presstalesperson på polisen i Västmanland.
1: Tack så mycket.

0: Heaven med Miles Smith. Ja, vi fortsätter prata om mordet i Västerås, eller det misstänkta mordet.
1: Ja, för en man hittades död i sitt hem på Viksäng i Västerås tidigt under tisdagsmorgonen. Polisen fick in samtal om att han var skadad, och när de kom till platsen så upptäckte de att han var död. Och anhöriga har underrättats. Och en man som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Och nu hålls inledande förhör med honom. Och den aktuella bostaden har spärrats av för en teknisk undersökning, och polisen jobbar med informationsinhämtning i form av dörrknackning.
0: Och polisen sa ju också det precis, att det är en isolerad händelse det här. Och ja. Att, ja, men man fortsätter att liksom knacka dörr och de här förhören nu framåt. Nu får en park i Västerås ett lyft inför ett kungligt besök.
1: Ja, för de som har gått i Vasaparken den senaste tiden har förmodligen märkt att det är fullt av byggnadsställningar, schakthål och avstängda vägar. Och så kommer det vara under några månader framöver. Och det kommer vara fram till 500-årsjubileet i juni nästa år som det kommer, först då kommer det vara klart. Och det är då man firar samlandet av Sveriges första riksdag, och vi får kungligt besök. Siri Sigrand, landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås stad, berättar vad de gör för förändringar i Vasaparken.
2: Dels håller vi på med en liten minipark vid Sjölands med fina rabatter och sittplatser. Men det är ju mycket annat som händer också. Det här stora schaktet som går så att vi är lite avspärrat om man inte kan gå hur man vill. Det är för en matarledning till markvärme. I höst så kommer man att riva en av tunnlarna som går under ringvägen. Det är en del av arbetet med resecentrum.
1: Ja, det var Siri Sigrand, landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås stad.
0: Jaha, redo för lite Carola?
1: Det är absolut.
0: 60 år idag, grattis återigen.
1: Grattis Carola.

0: Mickey med Carola. Nu ska vi över till trafikredaktionen.
1: Jaha. Ja, och det har ju lugnat ner sig rejält ute på både vägar och också tågspår. Så jag tänkte jag gör en kort rapport och bara avrunda med vårt tipstelefonnummer 020 999 444.
0: Nej, men då kan vi prata lite om Carola som ju fyller år idag. Vad gillar du Carola?
1: Nej, men jag kan absolut gratulera på födelsedagen.
0: Vadå? Varför gillar du inte?
1: Nej, jag skojar lite. Nej, jag har inte fastnat. Jag är ju i en generation då det liksom begav sig. Då var ju hon lite på tapeten. Men jag har fastnat aldrig. Jag är ju glamrockare.
0: Okej, ja men då förstår jag. Då är det en annan genre som gäller för dig. Du, ja. Ha en fin dag. Nu är klockan 9. Dags för Ekot med Elias.
2: Inför regionvalet är satsningar på primärvården som exempelvis vårdcentraler det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
3: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
4: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
5: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
4: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
5: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
4: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
6: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
2: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
7: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
8: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
2: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
9: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
10: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
9: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
10: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
11: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
10: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
11: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Och här i Västmanland så får vi molnigt väder, mest uppehåll även om det kan komma lite stänk från himlen. Mellan 15-18 grader, sydvästliga vindar som kan blåsa på ganska rejält. Och så fortsätter mycket moln till kvällen och lite regn också på det. Så ser det ut den här tisdagen den 8 september. P4 Västmanland är kanalen du lyssnar på tillsammans med mig, Jessica Gurbet och Cecilia. Kul att du är med.

0: As It Was med Harry Styles. Vi pratar om att ta sig igenom en kris och hur du gör eller har gjort för att göra det. Magnus skriver att han bytte jobb, skilde sig, bytte stad. Sen dess har allting bara blivit bättre och bättre och nu är allt perfekt. Ja, alltså det där kan ju verkligen hjälpa att byta. För ibland är det ju faktiskt det man är i som det är fel på, att man måste ändra någonting i livet för att faktiskt komma vidare. Det är svårt det där att veta, beror det på mig eller beror det på min omgivning och vad jag är i just nu? Men skönt för dig, Magnus, att du lyckades komma igenom det på det här sättet. Thomas frågar, kris? Ja, med kris så menar jag, det är väldigt brett. Tänker jag att det kan vara allt ifrån att man går igenom någon typ av minikris i livet eller kanske en större kris, vad vet jag. Jag vill helt enkelt veta hur du tar dig igenom tuffa saker, och sen så är det ganska fritt för att tolka det som du vill. Jag tycker ofta att det kan hjälpa att skapa någon typ av tanke kring att det är meningen på något sätt. Så vet jag inte om saker är meningen eller inte, men att allting händer av en anledning och att anledningen kanske är att någonting kommer efter. Att jag går igenom det här för att jag kanske ska bli starkare inför någonting, att jag liksom hittar på historier kring det som händer. Jag tycker att det brukar hjälpa mig ganska mycket faktiskt. Så det är ett tips om du går igenom en kris. Berätta, hur gör du? Du kan antingen ringa 0214 95 25 25, dit kan du också smsa, eller så skriver du på våra sociala medier.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Ja, det har gått snart 2 år sedan Per-Ola Erikssons fru gick bort.
1: Ja, och i många år drev de galleri Himmelriket vid Tidö slott tillsammans. Konstnären Marie Hector var din fru. Och du har valt att fortsätta hålla galleriet öppet. Varför känns det här viktigt för dig?
2: Jag tycker det känns viktigt att driva det här vidare i Maries anda. Och sen får man möjlighet att ge andra konstnärer möjlighet att kunna ställa ut här. Så därför känns det viktigt att kunna fortsätta. Sen är det en kul grej att träffa folk. Det är socialt och alla möjliga sätt bra, tycker jag.
1: Hur skulle du summera det här, de här senaste åren som har varit?
2: Ja, det har ju varit både upp och ner. I början när vi flyttade hit för 15 år sedan så var det jättemycket besökare här. Alltså kom många utländska gäster och det var ett bra driv på besöksantalet. Men det har ju sjunkit efter pandemin speciellt. Så har det varit ganska trögt med besöksantalet här. Både här hos mig och sen på Motorcykelmuseet och guidade turer på slottet och sådär. Så det har sjunkit lite grann. Men man får kämpa på och ha tålamod. Det är bara så.
1: Vad gör man då, tänker jag, för att liksom ha det här hoppet och tålamodet här? Vad är det som får dig att vilja fortsätta?
2: Ja, men det är jätteroligt att hålla på med konst och konstgalleri. Det är jättetrevligt och man träffar jättemånga olika typer av människor och ser många olika typer av konstverk. Så det är inspirerande. Sen är man ju allmänt konstintresserad, så att jag är med i olika konstföreningar också och är aktiv på alla möjliga sätt. Så det här är jättekul att skapa kontaktnät.
1: Ja, för det är väldigt mycket konst på väggarna här inne också. Det är konst, det är keramik i stora vaser i olika färger. Det är jättefina kaffekoppar. Ljus, små ljuslyktor också i olika färger. Och allt det här har skapats här.
2: Nej, det har det inte gjort. Utan keramiken som står här, det är Maries syster Katarina Kanesäter som gör. Och hon är alltid med här med sina alster. Och sen är det Maries akvareller som hänger på väggarna. Och det har Agnes Stahlfeldt, en annan konstnär, som har sin bagga här. Och nu är det en fotograf, Christel Wenkus, som har ställt ut här med fotografier från hela världen. Så att jag bjuder in olika konstnärer som är här och ställer ut dem.
1: Ja, för du arrangerar ju både utställningar, du bjuder in gästkonstnärer som du har varit inne på. Och du har också hittat ett nytt sätt att driva vidare galleriet på. För trots att du inte kan keramiken i sig så har du koll på ugnarna här. Var det alltid självklart att du skulle fortsätta driva galleriet?
2: Jo, det var det. För att jag ville gärna bo kvar här ute på Tidö. För det är så fint och vackert och skönt att bo här. Och jag ville inte gärna flytta in till stan heller. För det är nästan lika dyrare att bo i stan än att bo här ute på landet. Och sen ugnarna har jag alltid skötit om och kan dem. Och sen är det brist på ugnar i Västerås. Och många håller på och skapar hemma och vill bränna dem någonstans. Och det är inte så lätt för dem att hitta ställen att bränna på. Så därför erbjuder dem att komma hit och bränna sin keramik. Och även skapar med lera här.
1: Vad har du fått för respons då?
2: Jättemycket respons. Alla tycker det är jätteroligt. Och jag behöver inte ens annonsera om det. Folk hör av sig och ringer och frågar. Här får komma och lämna oss dig och sådär. Så det är jättebra.
1: För du och din fru, ni öppnade ju det här galleriet ihop. Var det självklart att ni skulle göra det från början?
2: Jo, men det var det. Vi har alltid haft galleriverksamhet i någon mån överallt där vi har bott. Vi har bott på massa olika ställen och hon har haft konstateljé och så har vi alltid haft lite försäljning. Och det här med galleri har ju funnits med säkert i 30 år i olika ställen då. Så att det var en självklarhet.
1: Och vad tror du att din fru Marie hade sagt om hon hade kunnat se allt det här?
2: Jag tror hon är glad där hon nu finns någonstans att det här fortsätter i hennes anda. Det är helt övertygad om, faktiskt.
1: Tack så mycket Per-Ola Eriksson som driver galleriet här vid Tidö slott i Västerås.

0: Än finns tid att förlåta med Sven Ingvars. Och här tidigt under morgonen så har en man gripits för ett misstänkt mord i Västerås. Det här är alltså på Viksäng. Och för en stund sedan så pratade vi med Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på polisen, som sa så här.
1: Ja, vi fick samtal här tidigt på morgonen från en bostad i Västerås. Det pratades om en skadad person. När vi kommer dit så anträffar vi en avliden person och ytterligare en person i den här bostaden som vi väljer att gripa för misstänkt för mord alternativt dråp. Vi har kännedom om att de här personerna känner varandra sedan tidigare. Mer än så kan vi inte säga. Den här misstänkta är inte hörd av polisen så länge. Man ska göras under förmiddagen. Det vi kan säga också är att det är en isolerad händelse det här som inte på något sätt verkar vara kopplad till kriminell miljö.
0: Och polisen håller för närvarande på med dörrknackning i området efter det här misstänkta mordet i Västerås, alltså där en person är gripen.

0: Love to Hate You med Eraser. Nu dags för Ekot.
1: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
2: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
1: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Du hör den här i P4 Västmanland. Det är tisdag morgon den 8 september har det hunnit bli. Ja, man känner verkligen av att det är början på höst nu. Och det här kommer ju speglas i vädret också. Det blir lite grått. Lite sådär småkallt, ner mot 15 grader kan det bli till och med. Och sen lite regn ikväll, men mest uppehåll, så det gör ingenting om du missade att ta med dig paraplyet till jobbet idag. Nu har det blivit dags för nyheter. Klockan är 9:30 och först om det misstänkta mordet här i Västerås.
1: En man har hittats död på Viksäng i Västerås tidigt på tisdagsmorgonen.
2: Vi fick samtal här tidigt på morgonen från en bostad i Västerås. När vi kommer dit så anträffar vi en avliden person och ytterligare en person i den här bostaden som vi väljer att gripa för misstänkt för mord alternativt dråp.
3: Säger Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på polisen.
2: Vi har kännedom om att de här personerna känner varandra tidigare. Mer än så kan vi inte säga. Det vi kan säga också är att det är en isolerad händelse det här som inte på något sätt verkar vara kopplad till kriminell miljö. Vi har en ganska klar bild, men vi kan som sagt inte gå ut med någonting just för stunden.
1: Säger Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på polisen. Reporter där var Maria Bergström.
0: Mm. Det kom precis en flash att svenska 15-åringar har totalt aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar alltså en ny PISA-mätning. Så det kom in precis här. Men nu ska vi vidare till en fotbollsmatch. Ja, det var i helgen som det blev riktigt stökigt.
1: Och två personer kommer att stängas av från VSK fotbollsmatcher efter att de identifierats på övervakningsbilder när de satte upp fjärrutlösta rökpjäser på Hitachi Arena i Västerås.
4: Vi äger våra arrangemang och vi bestämmer vilka som får vara på våra arrangemang. Så en arrangörsavstängning får vi själva göra och det kommer att ske.
5: Robin Hals är klubbchef i VSK fotboll. Under VSKs hemmamatch mot Sirius utlöstes de två rökpjäserna under bortaläktaren. Nu har två personer som satte dit rökpjäserna under natten mot lördagen identifierats med hjälp av övervakningskameror, vilket VLT rapporterat om. De båda personerna kommer alltså stängas av från VSKs matcher, hur länge inte bestämt ännu.
4: Sedan så är det upp till polisen att eventuellt lagföra dem då.
5: Det var också så att matchen mot Sirius avbröts tillfälligt efter att någon kastat en så kallad banger, en kraftig smällare. Men den personen är ännu inte identifierad.
4: I dagsläget har vi ingen identifiering, men vi fortsätter kika för att se om vi kommer åt med andra vinklar. Det är väldigt mycket kameror på en fotbollsarena som man har tillgång till.
1: Det säger Robin Hall som är klubbordförande i VSK fotboll. Reporter där var Patrik Åström.
0: Och nu vidare till Kungsör.
1: Trots ekonomiska utmaningar finns drömmen om ett allaktivitetshus i Valskog. Dit alla är välkomna.
6: Mammor, bebisar till ungdomar, barn, gamla, jaktlag, alla.
7: Marie Eriksson från föreningen Valskobygden i utveckling. Här har mycket stängt ner och en samlingsplats behövs verkligen, menar Marie. Det är något de har jobbat för i många år. Och den största utmaningen är...
6: Det är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med aktivitetshuset. Och så vill vi ju ha det som en skyddsplats med ett skyddsrum. För det finns inget i Valskog.
8: Björkarna är ju väldigt vackra och de tänker vi ju behålla så många som vi kan.
6: Men då blir det ju en fin tomt och ett fint hus.
7: Socialdemokraterna i Kungsör tycker inte att kommunen ska stå för bygget. Mikael Pettersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.
9: Oftast när det är föreningar som tar hand om liknande verksamheter så bygger man oftast på ideell basis. Att man bygger på kanske några enstaka. Och då är det lätt gjort att efter ett tag så tappar man kraften i föreningen och då står man där och då ramlar alltihopa ner i kommunens knä.
7: Liberalen Tor Berggrund menar att allt inte handlar om kostnader utan att man kan se ett allaktivitetshus som en besparing.
10: Kan det vara ett väldigt bra sätt att främja psykisk och fysisk hälsa, exempelvis med att bryta ofrivillig isolering? Då kanske kommunen kommer fram till fasen, det här är ju lönsamt.
1: säger liberalen Tor Berggrund. Reporter där var Samira Jonsson Orfanidis. Och i eftermiddag vid 15-tiden så fortsätter P4 Västmanlands valdebattsturné. Och där möter vi politiker i Kungsör den här gången som bland annat debatterar frågan om hur allaktivitetshuset ska finansieras.
0: Så välkommen till Stora torget i Kungsör alltså. Klockan 3 så kommer du få se och höra det live och direkt vår debatt alltså. Vi hade en lyssnare som hörde av sig. Så det är alltså Stora torget i Kungsör som gäller.
1: Välkomna.
0: Och vi pratar lite extra om att ta oss igenom en kris eller någonting som är tufft. Vi har skickat ut frågan till dig hur du tog dig igenom din senaste kris och fått en massa bra tips. Och vi är ju vid Tidelinde slott och där har ju du verkligen träffat någon som har tagit sig igenom någonting tufft.
11: Ja men precis, Per-Ola Eriksson står jag med. Per-Ola, din fru gick bort för nästan 2 år sedan. Hur tog du dig igenom den krisen?
12: Jo, jag gjorde så att jag blev kontaktad av anhörigstöd i Västerås kommun som håller till på Oxbacken. De har grupper då för dels människor som har sin partner i livskris innan de går bort. Och sen har de skapat en efterlevande grupp där vi träffas nu ett antal människor. Nu har jag varit jag och sen 7 kvinnor i olika åldrar. Så att då har vi pratat en gång var 14 dag om allt som möjligt som har hänt för oss och hur det fungerar. Och i början var det jättejobbigt, vi var lite ledsna och sådär. Men sen efterhand så har vi blivit som kompisar, nya vänner i livet. Det har varit jättebra.
11: Vad har det gett dig i ditt sorg? Just den processen, hur har det hjälpt din sorg?
12: Jo, men de har kunnat gå vidare på ett annat sätt och få träffa andra människor som berättar liknande erfarenheter. Och man kan jämföra hur det har varit och sådär. Så det har känts jättebra att ha någon att samtala med.
11: Tack så jättemycket, Per-Ola.

0: kycklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
0: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
0: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Lynn Nensén, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis-Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. 3 resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg-Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården 2 i tabellen efter 4 raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio, och jag tror baske mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon.
3: Jaha, tack för den. Aj! Nej, jag skojar. Tack för den här morgonen, Petter Barling. Och hoppas att du som lyssnar har en fin morgon.

Rosor med Pernilla Andersson. Ja, det har kommit en ny PISA-mätning som inte ser så positiv ut. I alla fall inte när det gäller kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap. För svenska 15-åringar har aldrig haft så dåliga kunskaper i de här ämnena. MIS visar den här nya kunskapsmätningen som precis kom. Jag tänkte att vi ska prata mer om det om en liten stund. Men

0: Men först så ska vi tillbaka till galleriet utanför Tidö, Lindes slott i Västerås. Det blir allt mer populärt att skapa keramik där.
1: Ja, och det var ju efter sin frus bortgång som galleriägaren öppnade upp sin ateljé för de som vill skapa i keramik, och han lånade även ut ugnen för en slant. Här på plats med, jag står med Lena Hellström och Pia Dennerås från Västerås. Ni är här för en så kallad keramikträff. Berätta, vad ska ni göra idag?
2: Idag ska jag göra en vitlöksgömma, eller en vitlökspumpa ska jag göra, som jag kan förvara mina vitlökar i.
1: Och du då, Pia?
3: Jag har ingen aning. Nej. Faktiskt. Jag ska improvisera och se vad som kommer ut ur händerna.
1: Hänger ni här ofta?
2: Nej, inte så ofta. Men jag har varit här på Tidö slott på en guidning. Och sen har jag varit till PO här då. Och besökt när det var vernissage.
1: Mm. Hur hittar ni hit, Pia?
3: Jag har ju följt med min syster Lena då.
1: Ni är systrar.
3: Ja.
1: Det har jag missat.
3: Så att jag har väl kommit i kontakt med det här stället genom henne.
1: Du då, hur hittade du dig hit?
2: Ja, jag har ju köpt lite tavlor av Marie Hector tidigare då, och varit på, även och gjort i glas lite saker. Så det är väl så jag har lite kontakt med den här delen av.
1: Men vad betyder det för er då att kunna komma hit och skapa fritt?
2: Jag har alltid hållit på att skapa med händerna. Jag har jobbat inom tryckeri och grafiska branschen hela mitt liv, och jag tyckte det var så roligt. Så att jag har fortsatt privat också att skapa med lera och vävt, och jag har hållit på med allt möjligt. Målat lite och målar i porslin. Ja. Så att, ja, och det är genom min syster som har porslinsmålningen då.
1: Men Pia, då sysslar inte du med lera då, eller är det bara?
3: Nej, det gör jag inte, utan men jag har alltid varit kreativ och hållit på att jobba med mina händer och skapat. Det är någonting som finns i mig, så det här tycker jag är jättespännande. Och sen håller jag ju kurser i porslinsmålning och har gjort sen 5 år tillbaka. Mm.
1: Men vad tänker ni om att Per-Ola driver vidare galleriet då, efter det som har hänt?
2: Ja, det är jättebra. Jättetrevligt att han fortsätter och visar Maries fina tavlor och det hon har gjort. Och även utvecklar sig själv då, antar jag, att göra saker. Så det är jättebra. Jättepositivt, tycker jag.
1: Vad tänker du?
3: Ja, jag tänker detsamma, och jag tror att just det här med hantverk och att skapa, det är ju någonting som gynnar själen. Man får så mycket energi utav att skapa. Så jag tycker det är jätteroligt, och jag kommer att göra reklam att komma hit och skapa i lera då.
1: Men hur känns det att kunna bidra till det här?
3: Jag tycker det är positivt. Väldigt positivt. Och jag tror många fler skulle behöva jobba med sina händer och vara kreativ och skapa.
1: Jag säger tack så mycket till Lena Hellström och Pia Dennerås, alltså systrar från Västerås, som är här på keramikträff vid galleriet vid Tidö slott i Västerås.

0: Raspberry Beret med Prince. Ja, det är ett historiskt dåligt resultat i den senaste PISA-mätningen. De svenska 15-åringarna, de har aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den här nya PISA-mätningen. Och just det här med läsförståelsen, det är någonting som sticker ut även för andra länder. Alltså de som brukar få liksom högst betyg i det här, det är Singapore, Sydkorea, Japan och så vidare. Men de har också tappat i just läsförståelse. Och de liksom andelarna 15-åringar som presterar lågt på alla områden ligger på 19,4% nu i Sverige. Och det betyder ju att nästan var femte elev har svårt att både läsa en enkel text och tolka enkla data. Och jag vet ju att vi har pratat med en lärare i Arboga om just den här oron som han har för läsförståelse. Och han säger att han märker på sina elever på Gedgårdsskolan i Arboga att det är en annan trend när det kommer till exempel läsning. Att det är många som inte kommer in i den här liksom läsperioden. Så som det var förut, att man liksom grottar ner sig i massa böcker, utan ja, det är liksom så att han behöver ge eleverna andra böcker nu än vad han kunde förut, så han märker en skillnad. Ja, så det är alltså den senaste PISA-mätningen där det är just matte, läsförståelse och naturkunskap som sjunker mest i det här kunskapstestet.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Ge inte upp på mig med Linnea Henriksson. Ja, vi ska fortsätta prata om det misstänkta mordet i Västerås.
1: Ja, för en man hittades död i sitt hem på Viksäng i Västerås tidigt under tisdagsmorgonen. Och en man greps på plats i bostaden och är nu misstänkt för mord alternativt dråp, säger Magnus Jansson Klarin som är polisens presstalesperson i Region Mitt.
2: Vi har kännedom om att de här personerna känner varandra sedan tidigare. Mer än så kan vi inte säga. Den här misstänkta är inte hörd av polisen än så länge. Den ska göras under förmiddagen. Själva gripandet gick väldigt lugnt till. Mm. Det vi kan säga också är att det är en isolerad händelse det här som inte på något sätt verkar vara kopplad till kriminell miljö.
0: Mm, och det kan ju också vara lite lugnande att höra, kan jag tänka mig, men såklart, det är hemskt att det har skett ett mord och polisen jobbar ju vidare på det här.
1: Ja.
0: Det är en park i Västerås som ska få ett lyft nu inför ett kungligt besök.
1: Ja, de som har gått i Vasaparken på senaste tiden har förmodligen märkt att den är full av byggnadsställningar, schakthål och avstängda vägar. Och så kommer det vara under några månader framöver. Men till 500-årsjubileet i juni nästa år, då firas samlandet av Sveriges första riksdag. Och då ska allt vara klart när det kommer kungligt besök. Och Siri Sigrand som är landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås stad, berätta vad de jobbar med där.
3: Dels håller vi på med en liten minipark vid Sjölands med fina rabatter och sittplatser. Men det är mycket annat som händer också. Det här stora schaktet som går så att vi är lite avspärrat om man inte kan gå hur man vill. Det är för en matarledning till markvärme. I höst så kommer man att riva en av tunnlarna som går under ringvägen. Det är en del av arbetet med resecentrum.
1: Ja, det säger Siri Sigrand, landskapsarkitekt på Västerås stad.
0: Ja, det är mycket som ska göras tydligen för att göra Vasaparken till en plats värt kungligt besök.
1: Ja, man får anstränga sig lite extra om det ska bli kunglig glans i staden.
0: Ja, så är det. Tack för den här morgonen.
1: Tack själv.

0: Western Girls med Pet Shop Boys. Ja, den låten får avsluta den här morgonen i P4 Västmanland. Men det kommer ju ett förmiddagsprogram alldeles strax, så häng med på det. Jag, Jessica, Gurbet och Cecilia tackar i alla fall dig för en härlig morgon. Tack för alla tips som ni har delat med er av förresten om hur man tar sig ur en kris. Det är massor som jag kommer ta med mig. Härnäst så ska vi få ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Ha en superfin dag.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
2: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
1: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då, misstänkt för mord, alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter, som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Ola Janåker Dunkers.
3: Och då är förmiddagsprogrammet igång den här tisdagen med mig Samuel Selén och Marcus Ytter. God förmiddag!
4: God förmiddag!
3: Jag hör bilarna svischa förbi där bakom dig. Vart befinner du dig?
4: Ja, jag har stannat till här. Precis tagit mig till Arboga. Precis i utkanten av Arboga. Så jag tar mig in här i Arboga-smeten också. Vi ska till biblioteket här i Arboga.
3: Förtidsröstningen är intensiv och populär där. Så populär att man har tvungen att öppna lite mer tillgång till att kunna rösta. Så här nu med, ja, vad är det? 5-6 dagar kvar till den stora valdagen på söndag. Du, en annan fråga, någonting som är aktuellt idag. Vad har du för relation till Carola?
4: Till Carola? Nej, men henne har man väl hört eller uppväxten, vill jag bara säga.
3: Ja, hon har alltid funnits där, vare sig man har velat eller inte.
4: Ja, så är det.
3: Ja. Hon fyller 60 år idag.
4: Jaså.
3: Mm. Och det firar vi här i P4 Västmanland med lite extra mycket Carola-musik. Vi har hört ett helt gäng låtar under morgonen. Och de fortsätter även här i förmiddagsprogrammet.

Ja, men stort grattis till Carola som fyller 60 år idag. Och om vi backar bandet 20 år, då var hon alltså 40 bast när hon vann Melodifestivalen med Evighet, den här låten som kom på en femte plats i Eurovision Song Contest samma år.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, klockan är 11 minuter över 10 den här tisdagen den 8 september. Forskning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att familj och vänner, de väger absolut tyngst när förstagångsväljare ska bestämma sig för hur de ska rösta. Inför valet nu så utgör förstagångsväljarna, alltså personer som fyllt 18 år sedan valet 2022, 6,5% av de röstberättigade. Och det här är den högsta andelen på nästan 2 decennier. SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation och centrumbildning vid Göteborgs universitet alltså. Och den här forskningen, den lyfter fram flera centrala insikter om hur den här gruppen fungerar när de fattar sina beslut. Det handlar då bland annat om köksbordets betydelse, alltså diskussioner med föräldrar, nära vänner, att de påverkar stark. Föräldrarnas beteende avgör ofta om den unga väljaren överhuvudtaget tar sig till vallokalen och även vilket parti som hamnar i kuvertet. Man ser också i forskningen att det är ett stort sug efter information. Förstagångsväljare har inte ett helt liv av politisk erfarenhet i ryggen och där upplever man ofta stor osäkerhet. Man vill göra rätt ifrån sig och söker därför aktivt efter tillförlitlig information. Och då tar man till sig sociala medier och valkompasser, för medan nära relationer avgör grundvärderingarna så konsumerar ungefär hälften av förstagångsväljarna dagligen politiskt innehåll via sociala medier, och många använder också olika valkompasser för att matcha sina egna åsikter mot partiernas. Men det handlar också om en politisk klyfta. Långtidsstudier såsom SOM-institutets rapport Svenska ungdomstrender, den visar på en växande ideologisk klyfta inom gruppen där unga män tenderar att rösta mer åt höger medan unga kvinnor i högre grad rör sig åt vänster. Vi kan väl höra lite kort här vad Björn Runnestrand, som är forskare vid SOM-institutet i Göteborg, säger om det här som helhet.
1: Att samtala med vänner, det är det som är viktig information inför valet. Och det är ganska intressant. Kanske är det så att unga väljare inte tycker det är lika känsligt att prata politik. Man tenderar att rösta så som ens föräldrar röstade när man själv var ungefär 14 år. Det följer med ganska mycket i livet. Så att hur man röstar, men också om man röstar, är viktigt när det kommer till föräldrarnas påverkan.
0: 5 dagar kvar innan det är slutröstat för den här gången, och valvakan där den 13 september nu på söndag, den kan du såklart följa med oss här i P4 Västmanland.

Feel My Love, ny musik från Take That och Michael Patrick Kelly. Du hör den här i P4 Västmanland när klockan är 16 minuter över 10.

0: Jasu, Don't Go här i P4 Västmanland och klockan den är 19 minuter över 10. Om man backar tillbaka några veckor så kanske det var ett gäng av er som körde en surströmmingssväng, vad vet jag. Vi ska höra här om någon, en surströmmingsburk som kanske inte var jättepopulär.
1: Oj!
2: Brutade till lite grann där, inte enormt.
3: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en 44 år gammal surströmmingsburk och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
2: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
3: För 2 år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på Loppis, vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
4: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Det är, utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt. Mm. Kan vara intressant, så vi tänkte inte slänga bort det.
3: Burken, som svällt till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
2: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
4: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
2: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
5: Ja, du skämtar. Smakar du?
2: Mm.
5: Nej, lägg av, det gör du inte. Nej, det gör du inte. Paul.
2: Men det var... Jag har smak.
4: Vi lämnar över, vi fick upp
2: det. Det var ju fan, det var rätt okej.
3: Patrik Sjö, Emelie Andersson och Paulina Storbacka för P4 Jämtland.
0: Ja, vad säger du, Marcus? Är det surströmming någonting du har längtat efter?
6: Nej, det är inget jag har längtat efter. Jag åt det för första gången faktiskt här i programmet. När det var surströmmingspremiär, då var jag i Skultuna och åt med några boende där på ett boende i Skultuna. Och det var en upplevelse.
0: Ja, du väljer att säga så. Ja, men det är faktiskt, jag har också bara ätit det en gång och det har också varit här på jobbet när man fick testa på. Det liksom, hör liksom till att man ska ha gjort det. Och jag vet inte, det var några år sedan. Jag har inte riktigt känt att jag har längtat efter, om jag ska vara helt ärlig.
6: Nej, alltså tillbehören, allting runt omkring, det är klart, då blir det ju liksom godare eller gott liksom, eller sådär. Men man kan ju också byta ut surströmming mot något annat, något som redan är gott från början.
0: Ja. Det där är väl någonting man måste lära sig, gissa jag. Jag vet inte hur många som tar den första tugga och bara känner att det här, nu har jag hittat hem.
6: Men du vill testa igen.
0: Ja, få skam den som ger sig. Du vill lämna surströmmingen för en stund. Du är ju Arboga som sagt. Vad ska vi försöka hitta på för skojigt där?
6: Ja, men vi har ju fått reda på här att det är lite extra tryck kring förtidsröstningen i Arboga, så att man har beslutat att man öppnar upp för att öppna en till förtidsröstningsplats helt enkelt i stadsbiblioteket här i stan. Och då tänkte jag ta mig dit och kika lite och höra lite mer om det där och varför trycket är så högt just nu.
0: Mm. Och sen har vi ju också fått här under morgonen höra att svenska niondeklassare är historiskt dåliga när det kommer till bland annat matematik, läsförståelse, naturvetenskap. Det är den här senaste PISA-mätningen som visar det.
6: Mm, och där så ska vi också träffa en lärare då, Fredrik Sandström. Han har varit med oss förut från Hedgårdsskolan, som gärna pratar lite mer om det och hjälper oss att reda ut det där, varför, vad det kan bero på då, och hur det ser ut i skolorna.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars. Nu är det dags för nyheter med Josef som börjar med ett misstänkt mord.
1: För en man hittades död på Viksäng i Västerås i natt.
2: Vi fick samtal här tidigt på morgonen från en bostad i Västerås. När vi kommer dit så anträffar vi en avliden person och ytterligare en person i den här bostaden som vi väljer att gripa för misstänkt för mord alternativt dråp.
3: Säger Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på polisen.
2: Vi har kännedom om att de här personerna känner varandra sedan tidigare. Mer än så kan vi inte säga. Det vi kan säga också är att det är en isolerad händelse det här som inte på något sätt verkar vara kopplad till kriminell miljö. Vi har en ganska klar bild men vi kan som sagt inte gå ut med någonting just för stunden.
1: Reporter här, det var Maria Bergström.
0: Och den som har rört sig i Vasaparken den senaste tiden har förmodligen märkt att den är full av byggnadsställningar, schakthål och avstängda vägar.
1: Ja, och så kommer det vara i några månader framöver.
4: Till våren så är det tänkt att det ska vara fint och att man ska kunna gå mer obehindrat i parken igen.
5: Siri Sigrand, landskapsarkitekt på gatu- och parkenheten i Västerås stad. Anledningen till att det är så mycket som händer i parken är att den ska få sig ett lyft på många olika håll.
4: Dels håller vi på med en liten minipark vid Sjölands med fina rabatter och sittplatser. Men det är mycket annat som händer också. Det här stora schaktet som går så att vi är lite avspärrat om man inte kan gå hur man vill. Det är för en matarledning till markvärme. I höst så kommer man att riva en av tunnlarna som går under ringvägen. Det är en del av arbetet med resecentrum.
5: Förutom det här görs även fler arbeten med parken, men till 500-årsjubileet nästa år som firar samlandet till Sveriges första riksdag ska allting alltså vara klart.
4: Då måste allting vara fint och vi får inte ha några byggstängsel uppe. Och så ska det kungliga besöket få njuta av våran fina Vasapark.
1: Reporter Amelie Haglund.
0: Och Norberg, de klättrar i rankingen över Sveriges friluftskommuner.
1: Ja, kommunen är 2026, årets förbättrare i Västmanland och hamnar på en andra plats i länet. Och i hela landet har Norberg gått från plats 159 till 63 på 2 år. Och enligt kommunen så beror det här lyftet bland annat på satsningar på leder, friluftsområden och samarbete med markägare och föreningar.
0: Tack så mycket Josef för den uppdateringen här nu när klockan har passerat 10:30. Samuel Selén, Marcus Ytter, det är vi som tillsammans med Josef Jakobsson ser till att du får en förhoppningsvis härlig förmiddag.
6: Ja, och vädermässigt så är det molnigt idag under den här dagen, men vi ser också ut att klara oss från nederbörd på de allra flesta hållen i länet. Temperatur mellan 15-18 grader under kvällen sen istället, då kan det bli lite regn och skurar på sina håll.

0: Tom Petty tillsammans med Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Sarek genom eld och vatten 2011 är klockan den här tisdagen den 8 september. Och det börjar bli kallare tider och du kommer väl snart behöva slå på värmen i huset eller göra på andra sätt för att hålla dig varm och god här under vinterhalvåret. Och om du eldar med ved till exempel i en kamin, då kan det vara bra att blanda olika träslag. Då får du ut mer värme och det sotar mindre.
1: Hjemme så vissa har mycket furu för exempel. Så bränner jag alltid furua samman med en kubbe av lövträ.
2: Det säger Lars Mytting, författare till boken Ved, som nu kommer i ny upplaga. Hjemme, det är i norska Elverum där han eldar flitigt. Gran kan med fördel kombineras med ek, säger han, om man nu har det tillgängligt att elda med. Ek är tätt, energirikt. Träslagen är olika och brinner olika.
1: Grana vill för exempel antennas väldigt lätt, medan eika kan vara mer genstridig och kräva en större intens värme för att bli antänt. Och dessutom vill ofta gran och furu avge väldigt mycket aske mittvejs i förbränningen, medan en eikekubbe eller en björkekubbe är mer linjär i sin förbränning. Och det gör att de hjälper varandra. Det lättare träslaget antänner eika, det hardare träslaget. Och det hardare träslaget, när det är bränt en stund, så hjälper det lätta träslaget och bränner rent utan att det gror igen av aske.
0: Ja, men hängde ni med där när Lars Mytting eldningstips från honom där då? Och vill man höra mer sådana tips så kan man få det i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio. Reporter, det var Camilla Widerbäck.
3: P4, Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Lokal musik från Skyly, Die For You, när klockan är 10:15. Och vi ska till Arboga nu då, där förtidsröstningen har startat för dagen.
1: Ja, det är högt tryck här i Arboga. Det var förkunskapen jag hade innan jag kom hit. Men nu när jag är på plats också så märker jag av den på riktigt. Det är en hel del folk som strömmar in här på stadsbiblioteket i Arboga. Och en av dem är ju Margareta Jonsson. God förmiddag på dig.
2: Ja.
1: Du är en av dem som har förtidsröstat idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Och varför bestämde du dig för att förtidsrösta? Brukar du göra det?
2: Ja, jag har förtidsröstat i flera omgångar nu de senaste åren har jag förtidsröstat.
1: Ja, och det har det alltid varit här i stadsbiblioteket då?
2: Ja, det har jag gjort. Jag tror det är enda stället man kan förtidsrösta på här i stan.
1: Ja, och varför väljer du förtidsrösta då?
2: Ja, det är för att jag tycker det är bekvämt. Man kan gå när man känner för det. Behöver inte vara beroende av, vad är det, 13:e.
1: Nej, men precis. Och när du kom hit idag, då var lite kö ändå?
2: Ja, lite kö var det. Inte så mycket, men det var några stycken för i alla fall.
1: Ja, för här på stadsbiblioteket så har de ju öppnat upp. Du röstade ju nere i källaren här, och det är den nya möjligheten de har öppnat upp här nu bara här i dagarna.
2: Ja, det stämmer. Det har de gjort. Jag läste det på Magasin, tror jag det var, jag såg att de hade öppnat 2 röstlokaler här på biblioteket.
1: Ja, och nu när du redan har röstat då, vad kommer du göra den 13:e då när du har lite tid över?
2: Förlåt?
1: Nu när du har röstat här idag, då behöver du inte rösta den 13:e. Hur följer du valvakan då, så att säga?
2: Ja, men den följer jag ju naturligtvis på tv eller på något sätt. I alla fall kommer jag följa den. Det är ju jättespännande hur det kommer att gå det här.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick haka på dig när du förtidsröstar, Margareta Jonsson. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.

0: Peter Jöback, Annika Norlin, han är med mig nu. Och nu om en svensk stjärna på bioduken i Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiske konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat och nu ska säljas, skriver The Guardian.

0: Roxette, Dressed for Success. Klockan är 11:04. Och två personer kommer att stängas av från VSKs fotbollsmatcher.
1: Ja, efter att de identifierats på övervakningsbilder när de satte upp fjärrutlösta rökpjäser på arenan.
2: Vi äger våra arrangemang och vi bestämmer vilka som får vara på våra arrangemang. Så en arrangörsavstängning får vi själva göra och det kommer att ske.
1: VSKs klubbchef Robin Hall, så det var i samband med Arosderbyt Sirius-matchen i Allsvenskan i helgen.
0: Och en man är misstänkt för mord alternativt dråp.
1: Efter att en annan man hittats död på Viksäng i Västerås under sena natten tidiga morgonen.
3: Vi har kännedom om att de här personerna känner varandra sedan tidigare. Mer än så kan vi inte säga att det är en isolerad händelse det här som inte på något sätt verkar vara kopplad till kriminell miljö.
1: Säger polisens presstalesperson Magnus Jonsson Klarin.
0: Och svenska elevers resultat i PISA sjunker till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik.
1: Ja, och enligt Skolverket når en tredjedel av svenska 15-åringar inte upp till grundläggande kunskapsnivåer när det gäller läsförståelse och matematik. Det ser Skolverket som mycket allvarligt då det behövs i vardagen och för att kunna delta aktivt i samhället, skriver de i det här resultatutskicket.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Västmanland. Nu när klockan är 11 är det dags för Ekot med Ola Jan och Dunkers.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister liberalen Simona Moamsson har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positivt minskning kan man säga. Och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiske konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Jonaker Dunkus.
0: Och då när klockan är 3 minuter över 11, då betyder det att förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland fortgår. Samuel Selén här ifrån studion i Västerås och Marcus Ytter på plats i Arboga. God förmiddag!
4: Ja, och vädermässigt så får vi ju lite. Molnigt är det ju över hela länet egentligen, och sen så på de flesta håll i länet så klarar vi oss också undan nederbörd i alla fall på dagen här. Temperatur mellan någonstans 15-18 grader, tidvis friska vindbyar, men ikväll då blir det också moln och kan också bli lite regn på sina håll.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Det är mindre än en vecka kvar till valet och förtidsröstningen är i full gång. Och i Arboga, där är trycket extra stort.
1: Ja, valdagen är ju nu på söndag den 13 september, men här i Arboga så är det många som verkar vilja förtidsrösta. Och därför har kommunen också öppnat ytterligare en vallokal för förtidsröstning här på biblioteket i Arboga. Med mig har jag Joel Bodin som är valsamordnare här i Arboga.
2: Hallå då, tack för det.
1: Hur högt tryck har det varit här egentligen?
2: Vi har ju sett att det har varit ganska högt tryck och så. Och det är därför som vi nu öppnar den här extra lokalen då, för att minska köbildning då och skapa bättre flöde i lokalerna.
1: Så. Ja, innan jag träffade dig så smög jag runt lite här i lokalerna och runt omkring och pratade med lite folk och sådär. De som jobbar här, de säger att det är ännu högre tryck idag än vad det har varit tidigare också.
2: Ja, och det är ju jättekul tycker vi såklart att det är så många som vill komma hit och rösta. Så att det ser vi bara som positivt.
1: Yes. Ja, och enligt siffrorna som vi fick igår så var det 2700 ungefär lite drygt som Arbogaborna som hade förtidsröstat. Och det är nästan 1000 fler än samma tidpunkt vid valet 2022. Vad tror du att det här trycket beror på?
2: Det är väldigt svårt att svara på faktiskt. Men vi ser väl så att det är många som vill få röstningen avklarad. Och att man ser ett bra tillfälle att göra det nu då, innan valdagen.
1: Ja, och att ni valde att öppna en ytterligare möjlighet här i källarlokalen på stadsbiblioteket. Hur enkelt eller hur svårt var det att få igenom?
2: Det här är ju en känd plats för medborgarna här i kommunen, så att vi tänker att det var liksom ett naturligt val att ha den här extra lokalen här i biblioteket då. Så att det var inget svårt val så.
1: Yes. Nej. Och just här nere i källaren där vi är nu i den här extra lokalen, vad har man där annars? Alltså vad fick man styra om någon annan aktivitet eller så?
2: Ja, det är ju en utställningsplats för konst och så. Så det fick vi styra om lite. Men det var helt lugnt. Ett val är ju en samhällsviktig verksamhet ifall man säger så. Så att det här går ju först. Så är det.
1: Mm. Har det varit några andra svårigheter med att få till röstningen här?
2: Det skulle jag inte säga. Inte som vi har fått till oss i alla fall. Utan det har gått lugnt och sansat till. Och vi känner att vi har bra koll på läget så.
1: Yes. Och ganska jämnt flöde har det varit här nu under förmiddagen när jag har varit här i alla fall.
2: Ja, precis. Dagen verkar vara som så att det är ganska högt tryck. Och det ser vi som väldigt positivt och kul. Så.
1: Vad har ni fått för respons då att ni har öppnat en valmöjlighet till det?
2: Vi har väl inte fått jättemycket respons på det än så, men vi tänker ändå att det här kommer att mottas på ett positivt sätt just för att igen då skapa det här flödet och minska köbildningen. Så att det tänker vi att det blir en positiv respons bland medborgarna. Så. Yes.
1: Räcker det med 2 stycken här nu då, eller är det en tredje på G?
2: Som det ser ut idag så finns det ingen plan på att öppna en tredje, men såklart ifall vi ser att trycket skulle öka lavinartat igen då, så får vi ju ta det till oss och fundera på ifall det skulle bli aktuellt. Men som det ser ut idag så är det de här 2 som gäller fram till valdagen.
1: Yes. Och på valdagen då är det hit man går också?
2: Ja, men precis. Jag ska också vara tydlig med det att på valdagen så kommer vi bara ha öppen en av de här lokalerna, så då kommer den lokalen som är uppe då, där uppe i den vanliga lokalen vara öppen då. Yes.
1: Det säger alltså Joel Bodin som är valsamordnare här i Arboga. Tack för att du var med.
2: Tack själv. Tack så mycket.

Kygo Khalid och Griffin Save My Love. 11:15 klockan. Och vi har hört här under morgonen förmiddagen om att svenska elever har aldrig varit sämre på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det är den färska PISA-undersökningen som visar de här siffrorna. Och det här är klart oroande enligt kunskapsforskaren Samuel Sollerman som ändå sitter lugnt i båten och säger att ibland funderar jag på vad våra elever kan. När den här mätningen för 2025 då som visar hur 15-åriga skolelever presterar i naturvetenskap, läsning och matematik presenterades här under morgonen så var det faktiskt en kalldusch för svensk del. För bara en tredjedel av de svenska 15-åringarna når upp till vad som man definierar som en grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Och Solomon som alltså är forskare i kunskapsmätningar i matematik vid Stockholms universitet säger att det är bara att konstatera att det är en bred nedgång av resultatet. För det här svenska resultatet är faktiskt det sämsta sedan mätningarna inleddes för 25 år sedan. Och i nästa halvtimme efter 11:30 ska vi höra vad svenskläraren Fredrik Sandström säger om det här resultatet.

0: Jay Smith, Fastlane.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och här precis kom beskedet att Stevie Wonder kommer till Stockholm med sin turné Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour. Det är alltså den 25-faldige Grammy-vinnaren som är 76 år gammal som firar 50-årsjubileum av det här albumet genom att framföra det i sin helhet. Det är ett album som sålde i över 10 miljoner exemplar och nått diamantstatus och finns då bland annat i USA National Recording Registry. Han kommer spela i Stockholm den 22 oktober och förköpen startar redan nu i morgon faktiskt. Och han kommer även att besöka både Danmark och Norge under den här turnén då. Så ja, men spännande. Om man vill se Stevie Wonder så finns alltså möjligheten till det. Han firar alltså 50 år med det albumet. Någon som firar 60 år på jorden, det är Carola. Vi har lite extra Carola-tema idag. Ska man hyllas så ska man ju hyllas.

Ja, ett klassiskt melloavslut där på Främling. Det här var ju Carolas stora genombrott 1983. Hon var ju bara 16 år när den här låten framfördes och vann Melodifestivalen i Malmö den 26 februari. Och den gjorde ju ett enormt avtryck. Hon fick faktiskt maxpoäng från samtliga 11 jurygrupper, vilket betyder 88 poäng av 88 möjliga. Och det här var något som ingen hade lyckats med tidigare. Och det här framträdandet har ju beskrivits som ett av de mest monumentala genombrotten i svensk tv-historia. Och eftersom att de vann Melodifestivalen blev det ju sen Eurovision i München där Främling slutade på tredje plats. Och när Eurovision sändes så var det en stor del av Sveriges befolkning som tittade. Det finns siffror som säger att det var uppemot 84% av Sveriges befolkning just då. Och det här gjorde ju då att den här 16-åriga Carola på bara några månader blev en av landets allra största stjärnor. Så hon gick alltså från 16-åring, relativt okänd talang, till att hon blev hela Sveriges Carola på den, princip en enda kväll.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes här i P4 Västmanland, där vi alldeles strax ska få lokala nyheter. Men innan dess kan Justin Timberlake inte stoppa sina känslor.

0: Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Du hör den här i P4 Västmanland nu när klockan har blivit 11:30. Det betyder att vi ska få nyheter med Josef och vi börjar i skolan.
1: En tredjedel av Sveriges 15-åringar når inte upp till grundläggande kunskapsnivåer i läsförståelse och matematik. Det skriver Skolverket när de under förmiddagen här presenterade resultatet av PISA-undersökningen. Resultatet är det sämsta hittills. Allt det här tycker Skolverket är mycket allvarligt och det behövs för att klara sig i samhället.
0: Mm, och vi ska få en kommentar kring det här bara om en liten stund. Men du, vi ska också ta oss till Valskog.
1: Ja, för där finns det en dröm om att en allaktivitetshus för hela bygden.
2: Mammor, bebisar till ungdomar, barn, gamla, jaktlag, alla.
3: Marie Eriksson från föreningen Valskobygden i utveckling. Här har mycket stängt ner och en samlingsplats behövs verkligen, menar Marie. Det är något de har jobbat för i många år. Och den största utmaningen är...
2: Det är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med aktivitetshuset. Och så vill vi ju ha det som en skyddsplats med ett skyddsrum, för det finns inget i Valskog. Björkarna är väldigt vackra och de tänker vi behålla så många som vi kan. Men då blir det en fin tomt och ett fint hus.
3: Socialdemokraterna i Kungsör tycker inte att kommunen ska stå för bygget. Mikael Pettersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.
4: Oftast när det är föreningar som tar hand om liknande verksamheter så bygger man oftast på ideell basis. Att man bygger på kanske några enstaka. Och då är det lätt gjort att efter ett tag så tappar man kraften i föreningen. Och då står man där och då ramlar alltihopa ner i kommunens knä.
3: Liberalen Tor Berggrund menar att allt inte handlar om kostnader utan att man kan se ett allaktivitetshus som en besparing.
5: Kan det vara ett väldigt bra sätt att främja psykisk och fysisk hälsa, exempelvis med att bryta ofrivillig isolering? Då kanske kommunen kommer fram till fasen, det här är ju lönsamt.
1: Reporter Samira Jonsson och Fanilis, och eftermiddag så blir det ju valdebatt från Kungsör.
0: En 43-årig man sprutade tändvätska i ansiktet på en annan man i Hallstahammar. Nu döms han.
1: Ja, det här hände vid en parkbänk i september förra året och mannen döms för misshandel och olaga hot och får skyddstillsyn. Han ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till den då utsatte. Han varken erkänner eller förnekar till den här då tändvätskeattacken.
0: Tack så mycket, Josef.
1: Tackar.
0: Förmiddagsprogrammet rullar vidare. Efter 11:30 nu så ska vi få en kommentar kring det här med de dåliga skolresultaten. Vad tänker en svensk lärare när de får höra att det är en tredjedel som har det så otroligt svårt?
6: Ja, och vädermässigt så är det mycket moln idag, men vi ser ut att klara oss från nederbörd på de allra flesta håll i alla fall här under dagen. Temperatur 15-18 grader och friska vindbyar. Ikväll får vi lite mer moln här och tidvis kan det också komma en del regn på sin håll.

0: Ella Langley, Houston, Texas. Ja, vi har hört att svenska elever har aldrig varit sämre på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar den färska PISA-undersökningen.
1: Ja, kunskapsraset för svenska elever är kraftigt i den här senaste PISA-undersökningen. Då sammantaget har elever aldrig varit så dåliga på matematik och läsförståelse och naturvetenskap. Fredrik Sandström, du är svensklärare här på Gedgårdsskolan i Arboga. Vad säger du om det här?
2: Ja, men jag är djupt bekymrad och blir ledsen över att det slår så brett över alla elevgrupper. Den tidigare undersökningen visade att det var ungefär 45% av elever med invandrarbakgrund som hade låga resultat. Men nu slår det i alla grupper, även i svenskfödda elever presterar väldigt lågt.
1: Ja, och var tredje 15-åring klarar bara av att läsa de allra enklaste texterna enligt mätningarna. Är det här tappet något som du har märkt av i dina klasser här i Arboga?
2: Ja, men det gör man sorgligt nog. Det är allt färre elever som har erfarenheter av att läsa, och när man inte är läsvan så får man svårigheter med både den tekniska delen av läsningen, att avkoda text, men också språkförståelse brister i många avseenden.
1: Ja, och den här mätningen då, OECDs kunskapsmätning PISA från 2025, då får man ju då besked på hur 15-åringar i 91 länder och regioner presterar i naturvetenskap, läsning och matematik. På hur stort allvar tycker du man bör ta de här resultaten?
2: Ja, men förra gången blev det ju ett ramaskri i Skolsverige, och de här siffrorna måste vi ta på absolut största allvar när nästan en tredjedel av våra 15-åringar har så bristfälliga kunskaper. Så måste man göra ett rejält omtag om hela skolan och fundera också på vad vi lär våra unga. För det räcker inte bara att omforma skolan, utan det gäller ju samhället i stort, hur vi förhåller oss till läsning och litteratur.
1: Ja, det här tappet då, det beskrivs som en kalldusch. Är det underdrift skulle du säga?
2: Nej, det är vi som jobbar i skolan och möter unga, för oss är det ingen övning.

0: i naturvetenskap, även om den är lite mindre. Vad kan man göra då för att motverka det här?
1: Ja, men jag tänkte på många olika nivåer. I skolan måste vi naturligtvis se till att vi följer upp alla elevers läsförmåga tidigt och sätter in adekvata insatser. Vi behöver läsa väldigt mycket mer än vad vi gör i skolan. Men det handlar också om hur vuxna förhåller sig till läsning. Det är färre vuxna som läser och högläser för sina barn. Och vi har rustat ner mängder av folkbibliotek, så att det är en bred satsning som går igenom egentligen samhällets alla delar som behöver upprustas.
0: Gör du något konkret i dina klasser idag?
1: Våra elever läser väldigt mycket. Ungefär hälften av den lektionstid som vi har i ämnet svenska så läser vi på många olika sätt. Och vi baserar all vår undervisning på litteratur, både skönlitteratur och sakprosa. Och det kan man börja med idag.
0: Det säger alltså Fredrik Sandström som är svensklärare här på Gäddgårdsskolan i Arboga. Tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Det här är Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day. Och det är nog många som har en solig dag om man följer Vik Hockey. För här under förmiddagen så kom beskedet att man har värvat hem Västeråssonen Lukas Zetterberg till laget. Han har skrivit på ett kontrakt över kommande säsongen och kommer att göra sin första träning med laget redan idag. Och det här är ju en spelare som verkligen har ett Västerås förflutet. Det är ju västeråsare i grunden och har gjort 339 A-lagsmatcher för klubben. Och med det så betyder det att han är den 16:e spelaren med flest matcher då. Och han har även med sina 207 poäng en 12:e plats i klubbens historiska skytte. Poängliga ska sägas. Han kommer senast från ett år i Finland men är nu alltså redo för Västerås kommande säsong i Hockeyallsvenskan.
1: Nu är det

0: Snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu har väl ändå hösten kommit och tagit ett litet grepp om oss ändå. Vardagen har rullat igång, många har säkert haft sina härliga semesterveckor och så nu är man inne i ekorrhjulet igen. Och det här kan ju för många kännas ganska jobbigt. Det kanske har hänt mycket den senaste tiden och man känner sig lite vilsen av var är man någonstans i livet. Kanske till och med börjar ifrågasätta vem man själv är. I om 45 minuter ungefär, efter halv ett, då ska vi prata med en coach inom personlig utveckling för att höra lite tips och tricks hur man kan tänka. Och vi har ju också en fråga på vår Facebook-sida den här dagen om hur tog du igenom din senaste kris? Där har bland annat Magnus svarat att han bytte jobb, skilde sig och sen bytte stad. Och han skriver att sen dess har allting bara blivit bättre och bättre och nu är allt perfekt. Niklas skriver att jag gick en annan väg så jag kunde leva och må bra. Det var bara att köra om de man inte tycker om i livet. Så nu mår jag bra med familjen och goda vänner man har. Maria skriver att genom att lyssna på mig själv och mina behov. Var med och diskutera du också på vår Facebook-sida om du känner för det.

0: Madonna och American Pie. Klockan är 11:55. Vi börjar närma oss lunchtimmen, och innan vi ska få ekonyheter då, klockan 12, ska vi nu bland annat få en nyhetsuppdatering med Josef. Det är en man som är misstänkt för mord, alternativt dråp.
1: Ja, det var ju under sena natten, tidiga morgonen här, som man hittade en annan man död på Viksäng i Västerås.
2: Vi har kännedom om att de här personerna känner varandra sedan tidigare. Mer än så kan vi inte säga, att det är en isolerad händelse det här som inte på något sätt verkar vara kopplad till kriminell miljö.
1: Polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin.
0: Och i Arboga så är det i helgen dags för Enduro-SMs både sjätte och sjunde deltävling.
1: Ja, en sån kallad double herder som man säger i vissa sporter. Men det är i alla fall för första gången på 22 år som det arrangeras SM i Arboga i Enduro. Åbågen MCK arrangerar mellan 200-250 Enduro-förare väntas delta, varav många från lokal klubb. En av publikplatserna som arrangörsklubben tipsar om till helgen, familjevänlig dessutom, skrev de, Teknikbacken. Det här är den sista deltävlingen inför finalen i Oskarshamn i slutet av månaden.
0: Fler nyheter, vad hittar vi dem?
1: Appen Sveriges Radio.
0: Ja, men du ser, du har koll på läget. Och vi... Så tack,
1: ja, något har man väl lärt sig, vem vet.
0: Jag tänkte, vem vet, vad det är. Jag tänkte försöka hitta på någon rolig övergång där, men ja, du tog den från mig. Ja. Här kommer hon, Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet? En sak vet jag, att på söndag, då är det dags.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och i P4 kommer vi också såklart då varva med lokala inhopp så att ni får även få koll på hur ställningarna går här i Västmanland. Nu har klockan blivit 12. Det är dags för Ekot. Här kommer Ola Janåker Dunkers.
3: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
4: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
5: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
4: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
5: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
3: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
6: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
7: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
8: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
9: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
8: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
7: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
10: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
7: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
11: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
3: Reporter här, det var Karin Runblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
12: Ja, men det är ju förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan, som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan, ja, men väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är, ja, men generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
3: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgsposten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
13: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mer handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
14: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätten är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
13: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
14: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
13: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
3: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år. Och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6 mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men 2 av de här 4 stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Ja, men tack för det, Ola. Vi hoppas att alla ni lyssnare har en härlig tisdag såklart. Vi som finns med dig här i P4 Västmanland, vi heter Samuel Selén och Marcus Ytter. God förmiddag!
15: Och vädermässigt så får vi det molnigt idag. Det ser ut som att vi i alla fall klarar oss från nederbörd också, i alla fall under dagen här. Temperaturer 15-18 grader och tidvis friska vindbyar. I kväll sen, då får vi fortsatt mycket moln och tidvis också kan det bli en del regn på sina håll.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Klockan den är 14 minuter över 12 den här tisdagen, mitt i lunchen. Och mycket under morgonen och förmiddagen har ibland handlat om det här nya kunskapsraset i PISA-mätningen som har kommit ut. Och där utbildningsministern och liberalen Simona Moamsson, hon väljer nu att peka ut skärmarna som orsaken till det här kunskapsraset. Hon säger att skärmarna är som giftet i vårt samhälle, både i och utanför skolan. Men det är andra förklaringar från andra partier, till exempel Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Hon pekar istället ut besparingarna i skolan som orsaken. Går att göra politik av allting. Den här morgonen alltså visar ju den här PISA-undersökningen att 15-åringar är dåliga på läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

0: värt så mycket mer.
1: Miss Li med X, ja, men hon går ju tillbaka i tiden och känner efter och tänker och reflekterar, och det kan ju vara bra att göra. Man kanske har hamnat i en situation i livet där man känner lite så här, vem är jag? Vad ska jag göra av mitt liv? Man kanske är i en liten minikris, vad vet jag. Om ni har varit i en sån och känner att ni hittade er lösning, då får ni jättegärna vara med och berätta. På vår Facebook-sida så ställer vi oss frågan, hur tog du dig igenom din senaste kris? P4 Västmanland, Sveriges Radio. Och i nästa halvtimme, om en kvart ungefär, så ska vi prata med en coach i personlig utveckling om hur man kan tänka om man känner att man behöver lite verktyg till det.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey här i P4 Västmanland. Där läser att en fruktcontainer med mer än 2 ton kokain var på väg till Sverige men stoppades av narkotikapolisen i Ecuador. Det är Expressen som rapporterar om det här. Det var i söndags som man kontrollerade då en fruktcontainer i hamnstaden Machala. Och lasten innehöll då inte endast frukt utan även 2 ton kokain uppdelat i över 2000 inplastade paket. Och den här containern var alltså på väg till Sverige, det berättar landets inrikesminister John Reinberg. Om lasten hade nått Sverige så hade den enligt Expressen varit en av de största kända lasterna någonsin som smugglats in.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Earth, Wind and Fire tillsammans med The Emotions, Boogie Wonderland. Vi ska strax få en lokal nyhetsuppdatering när klockan har blivit halv ett. Men innan dess, dina ögon och det läcker.

0: Dina ögon, det läcker här i P4 Västmanland. När klockan nu har blivit 12:30, det betyder att vi ska få lokala nyheter med Josef. Och du börjar med en ganska udda uppmaning.
1: Ja, om rådjur med diarré, för det efterlyser Statens veterinärmedicinska anstalt SVA. Myndigheten vill att allmänheten rapporterar in om man sett djur med lös avföring. Detta för att forskare ska kunna ta reda på varför vissa rådjur drabbas av tarminflammation. Sjukdomen kan i vissa fall leda till uttorkning och död. Genom en enkät vill forskarna nu alltså kartlägga var och när rådjuren drabbas.
0: Och så ska vi prata om svenska läraren Fredrik Sandström i Arboga som är djupt bekymrad.
1: Ja, över det historiskt dåliga resultatet i PISA-undersökningen.
2: Vi är ledsen över att det slår så brett över alla elevgrupper. Den tidigare undersökningen visade att det var ungefär 45% av elever med invandrarbakgrund som hade låga resultat. Men nu slår det i alla grupper, även i svenskfödda elever presterar väldigt lågt.
1: Enligt Skolverket når en tredjedel av svenska 15-åringar inte upp till grundläggande kunskapsnivåer. Det är läsförståelse och matematik. Det ser Skolverket som mycket allvarligt och det här märker Fredrik i sina egna klasser.
2: Sorgligt nog, det är allt färre elever som har erfarenheter av att läsa. Och när man inte är läsvan så får man svårigheter med både den tekniska delen av läsningen, att avkoda text, men också språkförståelse brister i många avseenden.
1: Säger svenska läraren Fredrik Sandström i Arboga.
0: Och vi håller oss kvar i kommunen och blickar framåt helgen.
1: Ja, för då blir det SM i Enduro i Arboga för första gången på 22 år. Åbågen MCK står som arrangör för mästerskapets deltävling 6 och 7. Mellan 200-250 enduroförare väntas delta, varav flera lokala. En av publikplatserna som arrangörsklubben tipsar om är Teknikbacken. Och det här är den sista deltävlingen inför sista deltävlingshelgen inför finalen i Oskarshamn i slutet av september.
0: Och till sist lite ishockey, för Lukas Zetterberg återvänder hem till Vik.
1: Ja, forwarden har spelat några säsonger ute i världen nu i Tjeckien och Finland och kontraktet är över den kommande säsongen. Det skriver Gulsvart på sin hemsida. Vi får väl se om det går bättre för Vik än vad det gjorde i föregående när man hamnade i det negativa kvalet mot Troja Ljungby.
0: Vi har en molnig tisdag med mest uppehåll, temperaturen 15-18 grader och sydvästliga vindar med tidvis friska vindbyar. Ikväll fortsatt mycket moln och tidvis regn. Det här är förmiddagen med Samuel, Marcus och Josef.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, stanna världen en stund här i P4 Västmanland. Och det är väl en känsla man kan ha ibland, att man bara vill stanna till och andas in och andas ut. Nu är ju sommaren över, vardagen har börjat rulla igång igen. För vissa kan det vara något som är jobbigt och kännas att nu är det ju väldigt långt till nästa ledighet. Och det kanske hänt mycket den senaste tiden. En relation som tagit slut, barn som flyttat hemifrån, nytt jobb, kanske blivit av med ditt jobb. Ja, ni förstår. Det är många som funderar och sådär över vad man ska ta sig till. Och då tänkte jag att det skulle vi kunna prata om här. Jag har bjudit in Sofia Lundblad. Du är coach inom personlig utveckling. Välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Ja, men först och främst då, den här bilden som jag målar upp. Hur vanlig är den?
1: Den är nog ganska vanlig. Jag tror att det är många som känner igen sig i det här som du beskriver. Och det är inte bara här vid brytpunkten sommar-höst, utan det är som att vi människor tenderar att ha såna här brytpunkter. Här är en efter sommaren och semestern, sen har vi en vid nyår. Sen brukar vi skapa dem när vi fyller jämnt och sådana där. Och då är det en tid att fundera över var jag kommer ifrån och vart jag är på väg.
0: Ja, de här fyller jämnt-kriserna har man hört om.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Men du, vad är det då med oss människor, tänker du, som gör att man börjar fundera då, vad ska man ta sig till?
1: Men vi är ju, människan är ett vanedjur och trivs med tryggheten i det som är. Och allt som har varit är ju vår identitet. Och om den ändras så börjar vi ju kanske tveka på vem är jag, vart vill jag?
0: Och här är det då också att man känner att du ska prata här, man blir kanske av med ett jobb, barnen flyttar från, då vill man fylla det tomrummet då, eller vad?
1: Ja, men först tror jag, istället inte bara fylla ett tomrum, utan jag tror att det handlar också om att vi hamnar i någon slags identitetskris. Har jag varit mamma hela mitt liv, mina barn har bott hemma och så plötsligt flyttar de ut, vem är jag då? Efter en lång relation, vem är jag då? Vi identifierar oss med saker som ligger utanför oss själva. Och när det blir förändringar utanför oss själva så kommer de här funderingarna, frågorna.
0: Vad är det första man bör ta tag i då för att återta kontrollen över sig själv i ett sånt läge?
1: Mm. Och jag är glad att du säger kontrollen över sig själv. För det är bara det vi kan ha kontroll över egentligen. Allting som ligger utanför oss, det kommer ju hända. Så det handlar ju om hur vi kan påverka och kontrollera oss själva. Och jag skulle säga att det första handlar om en medvetenhet och sen att ta kontroll över sina tankar. För det finns ju också en tendens att vi målar upp lite domedagsprofetior för oss. Och att vi vänder då frågeställningar istället för att undra varför drabbar det här mig? Så ställa frågor som

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, klockan är 17:01. Du lyssnar på P4 Västmanland och här sitter vi och pratar om livskriser tillsammans med Sofia Lundblad, coach inom personlig utveckling. Och vi var inne på det här då, just konkret. Hur tar man sig an en sån situation när man känner att men nu är det rörigt för mig?
1: Mm. Om vi får börja med att gå in på det där med livskriser och just ordet. Vi tenderar ju att reagera på ord. Så om vi ser det som en livskris, fast det kanske, om jag uttrycker mig som att det bara är att jag har bytt jobb eller blivit av med ett jobb, så resten av livet kanske är precis intakt. Så om vi börjar med att bara, ja men det är en kris, absolut, men det finns fortfarande saker i livet som fungerar. Så att vi inte snöar in på problem.
0: Ja, man tänker att man fastnar i att allt blir dåligt och helt plötsligt, fast det inte är det.
1: Precis, ja. Precis.
0: Men för att lösa just den biten då, som man känner att det här funkar ju inte.
1: Nej, men då tänker jag att vi behöver ta kontroll över, som sagt, det vi kan ta kontroll över. Och det är ju bara oss själva. Så tanke, känsla, handling. Vad vi tänker påverkar vad vi känner och vad vi har för tillstånd i kroppen. Och det påverkar i sin tur vårt agerande och hur vi är i kroppen, alltså kroppshållning och så. Känner vi oss nere så får vi oftast en sån position i kroppen som också visar att vi är deppiga och nere. Så en sak som man kan göra, det är att gå ut och räkna trätoppar, för att du får in den fysiska aktiviteten. Och du, när du räknar trätoppar, så måste du lyfta hakan uppåt. Och när du lyfter hakan uppåt så går det automatiskt en signal till hjärnan som säger att kanske inte är så tokigt ändå. Och sen kan vi börja styra om på det sättet. Och sen också fundera över hur vi kommunicerar. Vad har vi för inre dialog? Vad är det för frågor vi ställer oss själva?

0: Är det frågor som leder oss till negativa svar eller är det frågor som leder oss till positiva svar?
1: Är det också att man ska försöka hitta rätt fråga att ställa sig också då, eller?
0: Ja, men rätt form av fråga. Som sagt, inte vad är det värsta som kan hända utan mer vad är det bästa som kan hända. För hjärnan kommer att leta efter svaret som du ställer frågan.
1: Och det är ju lätt att man som sagt går runt i cirklar och det påverkar en enormt. Jag tänker just det psykiska, fysiska. Vad är det som sker med en kropp när man är i en sån här situation?
0: Ja, men psykiskt så kan man ju uppleva oro, nedstämdhet, att man blir mer irriterad än vanligt. Och kropp och sinne är ett system. Så att det kommer ju att påverka fysiskt i form av du kanske sover sämre, du får hjärtklappning i fel stunder och sådär.
1: Till sist då, just om vi ska försöka avsluta med liksom den här lösningen då, som kanske inte är så lätt att ha. Men just att bara känna att man ska komma tillbaka till harmonin. Vad skulle du säga, liksom, vad är det viktigaste?
0: Men prata om det, tänker jag. Dela, för du är inte ensam, som det heter. Det är många som går med samma tankar som du. Så prata med någon och som sagt, se över din inre dialog. Hur kommunicerar du med dig själv?
1: Både prata med andra men även med sig själv.
0: Mm.
1: Ja, då får alla ta till oss det här. Alla som känner att den här hösten kanske har varit lite en jobbig start. Ta och fundera lite hur du pratar med dig själv och prata även med andra. Och tack så mycket för att du kom hit, Sofia Lundblad, coach inom personlig utveckling.
0: Tack.

0: Gräsela, Half of Me.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Agnes Skure, you and I här i P4 Västmanland. Klockan är 7:07 och vi ska få en nyhetsuppdatering nu med Maria Bergström.
1: Ja, och det handlar då om mordet som... Det misstänkta mordet som vi fick reda på tidigt i morse. Det är så att en man som anhölls då har erkänt att han dödat en annan man. Den anhållne är 24 år. Men vilken relation de här har, det ville åklagaren inte gå in på i nuläget.
0: Och så ska jag också berätta om att VR-glasögon används vid utbildning i vården.
1: Ja, men precis. Det är nämligen så att glasögonen ska alltså sätta personalen i patientens stol så att de får uppleva både bra och dåliga patientmöten.
2: Och just det med att få en genuin känsla där att du tar del av patientens livsvärld, det är bra underlag för att få en förståelse för hur kommunikation, bemötande, personcentrerad vård kan gynna patienten och Region Västmanlands medborgare i det långa loppet.
1: Och där hörde vi Patrik Jonsson, utbildningssamordnare på Region Västmanland.
0: Tack så mycket Maria för den uppdateringen, och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Det har handlat mycket om förtidsrustning idag. Det ska du också göra nu när det kommer nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
2: Men jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
3: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
2: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans. Och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
3: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
2: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
3: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de fem nordiska länderna får sämre resultat på alla tre undersökta områden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap. Men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska, idag tisdag. Jag heter Nicki Bergman, oikein hyvää iltapäivää.
0: Och nu har förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland den här tisdagen gått mot sitt slut. Samuel Selén, Marcus Ytter, vi tackar för visat intresse. När eftermiddagen drar igång sen, då är det dags för debatt igen. Då är det Kungsör som vi ska ta oss till. Det blir spännande då att höra de lokala politikerna då kring vad som är viktigt i deras kommun och vad de kommer satsa på här nu när det är dags för val på söndag ju. Tack för idag, ha en fortsatt trevlig tisdag.
4: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby går idag till rättegång. Vager även Trolle Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten. Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta det till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
5: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
6: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det som gör annat än att man bjuder in Fatah och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter. Man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
5: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Moamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02. I studion Julia Brynolfsson.
7: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
8: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit och stå och skrika så.
7: Så säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
8: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
7: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
8: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu, men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
7: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
9: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
7: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bornegren.
10: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle-Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 1:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang. USA.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns en halv, den ena är halvbror. Men det är då en, nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer, egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi har hört talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten, handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde. Eller har de påverkat honom så mycket, eller och? Det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det är som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela. Det, att den, det gör det hela så unikt, och att det, just för att det handlar om så mycket pengar. Och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med förliknings förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in i det sista, så var vi nog många som tänkte, oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad är en, vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visa dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Christine von Blixen-Klinicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då, idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på. Det kommer nog dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den delen, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare. Så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5-10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad. Stort tack för att du var med, P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin. Ta mig tillbaka.

0: söndag går Sverige till val, och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan ta sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort, och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt. Det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det ju en massa annan information också, och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan eller precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite påläst och uppmärksam helt enkelt själv.
1: Ja. Ja. Så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar, så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringer in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Ja, det är legitimation.
0: Okej, ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Det där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention, så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti. Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej, okay. Så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen. Man kan inte förtidsrösta flera gånger, då blir rösten ogiltig.
0: Okej, och sen det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då? Vad kan jag säga till? Jag vill ju rösta på det här partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller, då går du att rösta på det parti man vill i alla fall?
1: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
0: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste inte rösta på samma i alla kuvert, så att
1: absolut
0: säga.
1: Absolut, det kan.
0: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
1: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal. Det är de tre kriterierna. Då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och de, så de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
0: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
1: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
0: Okay.
1: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
0: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
1: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
0: Och om den är med då, vad gör jag då?
1: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
0: Just det.
1: Men tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
0: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist, aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: God eftermiddag, det här är nyheterna i P4 Västmanland. En 24-årig man har erkänt att han mördat en man i 60-årsåldern tidigt på tisdagsmorgonen. Mordet ska ha skett i en lägenhet på Viksäng i Västerås. Åklagaren vill inte gå in på vilka relationer männen hade. I eftermiddag ska 24-åringen höras tillsammans med sin försvarare, och senast på fredag ska åklagaren Eva Henriksson ta ställning till om den anhållne ska begäras häktad. Så byter vi ämne, för nu ska VR-glasögon som sätter personalen i patientens stol utbilda vården.
2: Och just det med att få en genuin känsla där att du tar del av patientens livsvärld, det är bra underlag för att få en förståelse för hur kommunikation, bemötande, personcentrerad vård kan gynna patienten och Region Västmanlands medborgare i det långa loppet.
1: Patrik Jonsson, utbildningssamordnare på Region Västmanland, berättar att metoden nu ska bli ett komplement till den övriga utbildningen. Genom VR-glasögonen får personalen uppleva både bra och sämre fiktiva patientmöten ur patientens perspektiv.
2: När man läser om det, eller du kanske tittar på en film om det, så blir det oftast objektivt. Men nu är det du som är individen. Det blir en helt annan vinkling att ta del av patientens riktiga livsvärld och skapar ett enormt gott underlag för reflektion. Och det är reflektionen vi vill åt.
1: Så över till att Lukas Zetterberg återvänder hem till Vik Hockey. Efter 3 säsonger på Vift kommer han nu tillbaka med kontrakt över den kommande säsongen. Västerås IKs sportchef Peter Popovic säger till klubbens hemsida att det är helt i klubbens linje med att ha så många spelare som möjligt från Västerås och länet. De skriver på sin hemsida att en sponsor varit till stor hjälp för köpet. Och så till vädret. Idag är det mestadels moln med mellanåt friska vindar. Mot kvällen kan det dock komma lite regn. Imorgon blir det växlande molnighet och på sen eftermiddag tidvis regnskurar som kan ha inslag av åska. Temperaturen den kommer då ligga på 15-18 grader. Och för de allra senaste nyheterna, följ med oss till appen Sveriges Radio. Jag, Maria Bergström, tackar nu för mig. Tillbaka till P4 Extra.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Siw Malmkvist, in the house. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
4: Ja, men jag tror att...
0: Sitter de som de ska ungefär?
4: Ja.
0: Ja. Vad roligt att se dig.
4: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
4: Ja. Vad säger du?
0: Dagsformen, hur är den?
4: Lite sömnig.
0: Alltså?
4: Ja, jag har så mycket att göra.
0: Jag har hört att det är en intensiv höst.
4: Ja, gud, bevara mig väl.
0: Men det är ju ändå härligt. 89 år gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
4: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
0: Ah, okay.
4: Men, nej, men jag ska inte klaga.
0: Nej, vad härligt. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig
4: ut
0: i alla fall.
4: Det.
0: Regnet bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
4: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
0: Vi får väl se.
4: Ja, just det.
0: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
4: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
0: Det är väl en jättehärlig känsla.
4: Det är det.
0: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
4: Borde och. Jag kan nog säga nej. Mm. Absolut. När jag märker att nej det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
0: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik. Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
4: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder faktiskt att det är en ära att få det priset. Och jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det ju kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Vi är på turné och vi spelar revy tillsammans. Och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska, skryta med sig själv vad
0: just
1: man
0: det.
1: Har gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit.
1: Ja.
0: Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. 1955.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, det är ju länge.
0: Ja. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte, var det så mycket reda med mig själv, så jag vet inte. Men...

0: gör också.
1: Ja. Mm. Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det var, det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
0: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
1: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
0: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. Mm. För de gav ju då ut på LP, tror jag, på hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så... smart, han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Mm. Jag menar, det måste han ju gjort innan han var utfattig.
1: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
0: Definitivt inte, han var utfattig när han dog. Mm. Jag vet inte hur mycket han var skyldig, det kan jag inte prata med. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall.
1: Nej.
0: Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
1: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt.
0: Ja.
1: Hur kom det sig att... vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också.
0: Att
1: det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur.
0: Ja.
1: Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
0: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, då får du 100 000, eller på att säga 1 miljon.
1: Mm.
0: Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
1: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siv?
0: Ja, det känns väl som att jag nästan vill ge bort det.
1: Jaha, ja, det är ju också väldigt fint.
0: Ja.
1: Ja, men vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag, såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
0: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
1: Mm. Det är titeln.
0: Ja, och där spelar jag, och där är mitt barnbarn med också.
1: Dahlia.
0: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, jag är 80 år äldre än vad hon. Tänk, när hon är 89, då undrar jag hur världen ser ut.
1: Det är ett kittlande perspektiv.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
1: Ja.
0: Ja, jag är glad för det. Börjar så lite smått och samlar... Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
1: Miljön är viktig.
0: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
1: Ja, absolut. Och sen lär de andra.
0: Mm.
1: Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan. Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern. Men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
1: Ja.
0: Den låter annorlunda.
1: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vill
0: kan
1: lyssna
0: du spela
1: på låten?
0: Nu?
1: Ja visst, jag tänkte det.
0: Jaha.
1: Vi får nämligen tjuvspelaren. Vi har fått lov. Vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
0: Okej.
1: Okay. Så det här är alltså Siv Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
0: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia, 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag var satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade du efter?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Det var roligt att vi kunde bjuda på det. Ja. Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
1: Tack.
0: Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år.
1: Mm.
0: Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt.
0: Mm.
1: Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Alltså, ja, jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer, så säger jag, och det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen sig.
1: Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt. Mm. Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade. Han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort i en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga den där visitkorten? Nej, för tusan, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till ett tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul!
1: Ja, och då... Så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Den vet jag inte riktigt hur det går.
0: Nej, okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna? Så?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Vad sa du?
0: Jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just det.
0: Jag missar min chans, ja.
1: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stilleben som passade ihop med köksinredning
0: och sådär.
1: Ja, just det.
0: Ah, okay.
1: Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
0: Nej.
1: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
0: Men du målar fortfarande?
1: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
0: Nej, det var det också.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jag har... väldigt mycket. Jag ska till bokmässan för tusan.
0: Kul!
1: I Göteborg. Och där har jag med mig många. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Men du, nu när det har rensats, du flyttat till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om, framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger, men det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt. Det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt. Det är det. Men du är din musikskatt som alltid kommer att leva. För alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, det sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, men, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men jag är glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting om någon.
0: Så, nej, det hoppas
1: kram,
0: jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Mm. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden, att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju vara göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de är så gulliga mot mig.
0: Mm. Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte. Men har de inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här.
1: Mm.
0: Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform. Och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kommer.
0: Det är Sela Vi, såklart.
1: Ja,
0: från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag, tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket. Jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är Sela Vi. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, vi känner ju, för vi kom direkt till Globen.
0: Just det. Och så bra var det.
1: Wow. Men nej. Men vad det var?
0: Vem minns vinnaren exakt?

0: C'est la vie. Alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only, helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne. Och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse. Så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för, det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Pleijel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Så det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Mm. Ja, men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap, så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse är, alltså i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet, liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser, och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannad och underfinansierad i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna, inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina om. Du har ju träffat många par som går igenom precis det här. Du har också skrivit boken Olika lust. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, alltså går det att säga vad som är en normal mängd sex i en relation?
1: Jag tänker att ja, men det finns en massa forskning som visar på vad folk gör i snitt. Det finns en studie som många i branschen gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
0: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestation är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men jag tänker, om jag får hugga in med en liten kort grej, samtidigt så kan det här, amen, vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för det är tillräckligt för snittet betyder inte att det är nog för mig.
0: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
1: Ja, det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex, och då blir det jättejobbigt, privat, känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust? Eftersom det är så olika, så individuellt, alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
1: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog, både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går det att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för att, varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
0: Men om man, finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
1: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här, man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Ja, det påverkar hela relationen.
0: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
1: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
0: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
1: Och jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
0: Just det. Ja, men, och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Ja. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten. Jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
1: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt i sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex på ett helt rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också lite utsövd.
0: Ja, just det. Ja, okej.
1: Och att oftare komma dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt liksom. Desto högre chansen på sex, och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
0: Men vad härligt, då tycker jag att vi önskar alla lycka till och ta de första stegen, kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
1: Tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet, det kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Västmanland gå eftermiddag. En 24-årig man erkänner att han har mördat en man i 60-årsåldern i Västerås. Mordet ska ha skett i en lägenhet på Viksäng under sena natten mot idag. Åklagaren Eva Henriksson vill inte gå in på hur männen kände varandra. Senast på fredag ska åklagaren ta ställning till om den anhållne ska begäras häktad. Två personer kommer att stängas av från VSK Fotbolls matcher. Det är då de på övervakningsbilder från arenan sätts sätta upp fjärrutlösta rökpjäser.
2: Vi äger våra arrangemang och vi bestämmer vilka som får vara på våra arrangemang. Så en arrangörsavstängning får vi själva göra och det kommer att ske.
3: Robin Hals är klubbchef i VSK Fotboll. Under VSKs hemmamatch mot Sirius utlöstes de två rökpjäserna under bortaläktaren. Nu har två personer som satte dit rökpjäserna under natten mot lördagen identifierats med hjälp av övervakningskameror, vilket VLT rapporterat om. De båda personerna kommer alltså stängas av från VSKs matcher, hur länge inte bestämt ännu.
2: Sedan så är det upp till polisen att eventuellt lagföra dem då.
3: Det var också så att matchen mot Sirius avbröts tillfälligt efter att någon kastat en så kallad banger, en kraftig smällare. Men den personen är ännu inte identifierad.
2: I dagsläget har vi ingen identifiering, men vi fortsätter kika för att se om vi kommer åt med andra vinklar. Det är väldigt mycket kameror på en fotbollsarena som man har tillgång till.
1: Patrik Åström var reporter och i helgen blir det i Arboga Enduro-SM, deltävling 6 och 7. För första gången på 22 år så arrangeras mästerskapet i Arboga. Åbågen MCK står som arrangör och mellan 200-250 enduroförare väntas att delta varav flera lokala förmågor. En av publikplatserna som arrangörsklubben tipsar om är Teknikbacken. Och det här är de sista deltävlingarna inför finalen i Oskarshamn i slutet av månaden. I kväll blir det fortsatt mycket moln och tidvis regn. Imorgon onsdag väntas växlande molnighet och under sen eftermiddagen kan regnskurarna enligt SMHI ha inslag av åska. Temperatur 15-18 grader och väst-västlig vind med friska vindbyar. Det hälsar Josef Jakobsson från Radiohuset i Västerås.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola, och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Arnt, radions Tyskland korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också ha haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftsystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som ett politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Och därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande.

0: här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, när de dök upp, så talades det nu istället, precis som jag sa, då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
1: Katarina von Arndt, radions Tysklands korrespondent. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
1: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider mer. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i

0: landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det är, har pågått under väldigt många år, och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet, så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är, eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta, eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är Just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du för övrigt också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Viveka Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform, det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker, producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tannerinqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky, för det heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist den finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soul-ikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Skolan i Kungsör var en av landets sämsta vad gäller resultat för nior för några år sedan. Det var ordningsproblem i skolan och kommunen fick arbeta hårt med skolfrånvaron. Skolan är ett av de ämnena vi alldeles strax ska debattera när P4 Västmanland sänder direkt från Kungsör, från Stortorget här i Kungsör. Men först, dags för ekonyheter.
8: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringar att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
3: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
3: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen föddes i sjukhus i samband med branden. Mannen döms för två fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
7: P4 Västmanland är på plats i Kungsör på vår resa runt om i länet för att ta pulsen på politikerna och låta politikerna debattera sina ämnen inför valet. En del har röstat, men många kanske kommer att rösta på söndag när det är valdag. Ja, välkomna till Kungsör. Det var några år sedan Gustav Vasa lät bygga den här kungsgården 1538. Och så kom ju drottning Kristina dit och flydde från pesten. Tormodén står ju staty här precis bakom oss. Den store sonen i Kungsör. Strålande tider, härliga tider. I mer nutid så det som sätter Kungsör på kartan är väl Miniature Kingdom. På ett nationellt plan, det är många som besöker det. Det här kan ju ni Kungsörsbor väldigt mycket om som står här på torget i publiken och ni debattörer. Men jag tänker för länsborna som man får känna in Kungsör lite grann. Vi ska debattera, vi har 7 stycken debattsugna politiker. Elvira, du står med mikrofonen. Ska vi ta en liten runda och höra vilka de är?
10: Jenny Andersson, Kristdemokraterna.
11: Eva Granlund, Moderaterna.
12: Roland Jansson, Sverigedemokraterna.
13: Gunilla Wåhlinder, Liberalerna.
14: Madeleine Fager, Centerpartiet.
15: Daniel Nilsson Wallin, Vänsterpartiet.
16: Mikael Pettersson, Socialdemokraterna.
7: Där är de som ska göra den här timmen till trevlig om man gillar politik och vill få svar på hur den här kommunen ska styras de nästkommande 4 åren. Som sagt, vi är på plats i Kungsör idag och innan vi sätter igång debatten ska vi höra hur det politiska läget är här i Kungsör.
17: Här styr en majoritetskoalition som kallar sig för Framtid i Kungsör. Där ingår Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Centerpartiet tog Liberalernas plats i styret efter valet 2022. Tillsammans har styret 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige. Socialdemokraten Mikael Pettersson är kommunstyrelsens ordförande.
7: Så är läget nu då. Vi får se hur det blir efter söndag. I våra nyheter idag så har vi pratat om allaktivitetshuset i Valskog som den ideella föreningen vill bygga där. Och vi kan väl höra hur Marie Erikssons vision om det ser ut.
18: Ja, det här är ju en björkdunge, jättevacker, ligger mitt i byn, väldigt centralt.
2: Och hur ska det se ut då? Finns det någon tanke där?
18: Vi har ju massor med planer. Alltså det som är svårt är ju att få till ekonomin och finansieringen. För en finansiering har vi planerat att göra ett gym ihop med allaktivitetshuset. Och vi vill ha allaktivitetshuset som en allmän plats för alla. Och en samlingsplats och en trygghetsplats. Men även så är det våra drömmar att göra ett skyddsrum. För det finns inget i Valsko.
7: Marie Eriksson, alltså ledamot i föreningen Valskobygden i utveckling. Hur är det? Ska man bygga ett... ska man som kommun vara med och finansiera det här allaktivitetshuset i Valskog? Det blir vår första fråga. Och vi kan väl börja till vänster här, Jenny Andersson från Kristdemokraterna. Vad säger du om det? Ett allaktivitetshuset som kommunen då står bakom och hjälper till att finansiera?
10: Ja, jag tycker verkligen att vi ska behöva eller att bistå med ekonomi för att det här ska gå igenom. För att det är väldigt mycket, alltså det är ju förebyggande för så att vi inte har den här ensamheten. Gemenskap med varandra, man kan utbyta erfarenheter och intressen. Så att, ja, jag tycker verkligen vi ska satsa på det.
7: Men finns det pengar då? Det kan man fråga sig. Vi fortsätter som ni står, Eva Granlund från Moderaterna. Finns det pengar till det här, ett allaktivitetshus i Valskog?
11: Det är ju det som är det stora problemet, att det kostar ju väldigt mycket pengar. Och vi som kommun har ju väldigt mycket delar vi måste finansiera. Det är jätteviktigt med ett allaktivitetshus i Valskog, det tror jag många av oss tycker. Och det vi känner det är att vi ska självklart stötta med att man ska kunna hitta pengar där man kan få bidrag. Det finns ju väldigt många sådana ställen man kan få bidrag ifrån och där kan vi hjälpa till och stötta med hur man ska söka. Och sen till viss del ska vi naturligtvis kunna hjälpa till med drift och så vidare. Men det finns inte obegränsat med pengar i kommunen, tyvärr. Det är där vi står.
7: Eva Granlund från Moderaterna sa det. Ja, vi kan väl fortsätta på så som ni står här. Det ser ju inte lyssnarna, men jag kan berätta att näst på tur är Roland Jansson från Sverigedemokraterna.
12: Ja, och vi är väl ungefär på samma linje. Att det är klart att det vore jättebra att bygga ett allaktivitetshus, men det är ju det här med finansieringen och kommunen klarar inte av att finansiera det här självt, utan här måste det till resurser att hitta pengar som kommer från andra håll, precis som Eva sa här. Och det är väl där vi kan hjälpa till och att vi kan se till att få, ja, få ihop lite stöd.
7: Mm. Det låter som att av de tre som har pratat nu så är det Jenny Andersson från Kristdemokraterna som är mest sugen på det här allaktivitetshuset. Vi fortsätter. Gunilla Wohlinder från Liberalerna, hur mycket kan du ta fram ur din verktygslåda för att det här ska bli verklighet i framtiden?
19: Vi är ju väldigt överens i borgerlig samverkan här att vi vill ha ett allaktivitetshus i Valskog och vi vill ha det faktiskt i Kungsör också. Och det här är ju någonting som vi har, det har stått på de styrandes valmanifest under de här 4 åren. Men sen får det ju bli på det sättet att en viss del finansierar kommunen och en viss del måste det bli egen finansiering på det här. Och sen är det väldigt långt kommet om man letar på alla de här bidragen som finns att söka faktiskt. För det här är ju någonting som främjar både psykisk och fysisk hälsa och som gör att det lönar sig i längden för en kommun att hjälpa till med det här.
7: Tack för det, Gunilla Wohlinder, Liberalerna. Madeleine Fager, ja, du sitter ju med i den styrande majoriteten. Är det dags att öppna plånboken och få det här att hända nästkommande mandatperiod?
14: Jag tänker så här att ett allaktivitetshus i Valskog skulle kunna bli en fantastisk samlingsplats. Det har gjorts en förstudie i det här arbetet och vi ser gärna från Centerpartiet att vi fortsätter det arbetet. Det finns ett otroligt engagemang för att få till ett allaktivitetshus. Jag tycker att kommunen behöver vara med och stötta den här föreningen framförallt som jobbar för den här frågan. Och man kanske också kan tänka sig att få in flera typer av verksamheter. Fritidsgården kanske skulle kunna flytta in. Vi måste börja liksom tänka på att liksom jobba tillsammans för den här frågan. Så att Centerpartiet är väldigt positiva till ett allaktivitetshus. Men vi måste göra det tillsammans. kommunen kommer inte kunna finansiera helheten.
7: Det säger alltså Madeleine Fager från Centerpartiet. Vi är ju 7 stycken politiker här idag. Vi har pratat med 5. Alla är ganska positiva till det här. Man pratar om vikterna, hur viktigt det är att ha en levande landsbygd så att säga, och viktigt för att främja olika delar i hela. Daniel Nilsson Wallin, Vänsterpartiet, vad säger du om det hela?
15: Ja, vi har ju ungefär samma linje kan man säga, att det, vi ser fördelar med att den här föreningen liksom startar upp det och sen kan man liksom diskutera finansiering från kommunens sida kanske när, ja, att det tas fram en plan helt enkelt på vad det ska fyllas med och sådär. Det är ju en fördel att det är lokala krafter så att, som liksom är med och gör det här så att det fylls med vad valskogsborna vill ha kan man säga. Så att ja, det är lite ungefär samma linje som Centerpartiet ändå.
7: Det blir ju inte mycket till debatt det här. Alla verkar ju vara ensam om det här. Men vi har en kvar och det är ju kommunstyrelsens ordförande Mikael Petersson. Ja, vad är facit nu då? Ska kungsörsborna få prata om det här i 4 år till eller kommer det hända någonting? Eller vad säger du?
20: Ja, nej, men jag måste bara säga att jag tror att de flesta av oss som står här nu, det är klart att man är positiva i grunden till ett allaktivitetshus. Och det är precis som Madeleine säger, att för det första så handlar det om den ekonomiska delen vad gäller finansiering. Precis som flera har nämnt sen tidigare, det är först en ganska stor investering och därefter så kommer det också en driftsfråga. Och vi har ju träffat den här föreningen flera gånger och man har ju kommit en bit på väg. Och framförallt utifrån de här delarna att söka medel från andra finansiärer. Det finns ett antal olika aktörer där man kan söka medel till sådana här projekt. Så jag tycker att tittar man på frågan, men det är bara att konstatera att det måste vara ett hållbart koncept. Och framförallt så finns det mycket annat. Nu pratar man alltid från skyddsrum och liknande och då blir det ganska långa processer. Jag var ute och träffade dem så sent som för någon vecka sedan och jag träffade dem flera gånger sedan förut. Och beroende på hur föreningen vill ha det så att säga, utifrån vilka verksamheter, allt ifrån där man diskuterar att ha ett gym till halva ytan och ha lite annat för att kunna finansiera upp projektet till. Så man måste komma fram till vad man vill ha och det var precis som Marie sa att det finns otroligt mycket planer i det här tankarna kring ett allaktivitetshus. Men först och främst så måste man sätta ramarna vad föreningen vill komma fram med och därefter måste man få till den här finansieringen och vissa delar kan kommunen vara behjälpliga med.
7: Okej, vi rundar av den här delen av debatten, men om vi står här om 4 år igen då, frågan går till dig Mikael Petersson igen. Är vi på samma plats eller har det hänt någonting?
20: Jag tror säkert att det kommer klivas fram steg just i det här projektet. För det finns väldigt mycket goda krafter och föreningar jobbar ganska aktivt med. Och jag vet att det finns många delar. Och framförallt utifrån det jag fick till mig förra veckan. Där man tittar på de här 400 kvadraterna som man tittar på ett allaktivitetshus. Då finns det ju flera saker som man kan bädda in i det här och se om man kan lösa det. Men det gäller att få till en finansiering för investeringen och därefter med driften. Och precis som Madeleine säger, det finns flera andra saker som man kan titta på. Kanske ha en fritidsgård, jobba med den delen. En trygghetspunkt som vi redan nu håller på att jobba med olika delarna. Men det finns mycket frågetecken innan vi kommer att gå fram. Men jag hoppas verkligen och jag önskar föreningen lycka till. Och vi ska göra vad vi kan utifrån våra förutsättningar.
7: Tack för det Mikael Petersson. Vi sänder alltså från Kungsör idag. Vi har pratat om alla aktivitetshuset i Valskog som många brinner för. När vi är tillbaks ska vi prata om skolan som inte var så bra i Kungsör för ett antal år sedan. De toppade bottenlistorna, vad säger man? De låg i botten på listorna vad gäller resultat i 9:e klasserna. Så att där finns att göra tror jag. Så alldeles strax är vi tillbaks här.

0: Carola och Sara Larsson i Säg mig var du står. Ja, vi står i Kungsör på Stora torget här och har debatt i P4 Västmanland. 7 stycken stridsvilliga politiker är redo att prata skola nu. För skolan i Kungsör har haft det tufft genom åren. För ett antal år sedan så låg det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 riktigt dåligt. Och var placerade kommunen i det absoluta bottenskiktet i landet. Sist i Västmanland ska jag säga. Det har varit ordningsproblem på skolorna. Kommunerna har sett sig tvungna att arbeta med skolfrånvaron som varit problematiskt. Sen har det också lyfts strukturella och organisatoriska problem. Ja, det börjar bli en lista med skolproblem. Och därtill så ska man ju också ha pengar till skolan och driva den. Jag ska säga att det har gjorts en del projekt som har skötsats för att arbeta med problemen. Men det finns att göra. Eva Granud från Moderaterna, ni har ju idéer om att skilja på stadierna ganska ordentligt. Lägga lågstadiet på Hagaskolan, mellanstadiet på Västerskolan och högstadiet då på Kung Karls skola. Hur kommer det göra skolan bättre i Kungsör?
1: Tryggheten har ju varit, det har varit stora problem med tryggheten. Framförallt de mindre i årskurs 4 som går i samma skola som stora årskurs 9. De har mått dåligt, de har tyckt det har varit otäckt att gå i skolan, många av dem. Vi har pratat mycket med lärare, hur de tror att det skulle kunna bli bättre. Och idén med stadieindelning kom ursprungligen från några lärare. Att om vi kunde lägga ett lågstadium på en enhet, mellanstadium på en enhet och högstadiet på en enhet, så kunde vi både öka tryggheten och vi kunde dessutom se till att vi satte alla resurser på ett ställe, så att vi kunde ha speciallärare och specialpedagoger och diverse hjälplärare och så vidare, så man kunde satsa på rätt barn på rätt ställe på något sätt. Vi tror att det skulle underlätta. Vi tror att vi skulle få mycket, mycket bättre resultat, mycket högre trygghet och mycket högre närvaro i skolan. För det har ju varit ett stort problem att många går inte till skolan överhuvudtaget för att de inte känner sig trygga. Och Kungsör är ju en liten ort. Det är inte jättelånga avstånd. Och dessutom så byggdes ju den här Hagaskolan och Västerskolan för en årskurs 1-5 en gång i världen. Nu kommer det att krävas en viss ombyggnation om vi ska kunna lägga alla lågstadieelever på ett ställe. Alla mellanstadieelever på ett ställe och alla högstadieelever på ett ställe. Men det är inga jättegrejer. Och vi tror att det här skulle löna sig enormt mycket. Vi skulle få mycket bättre resultat, vi skulle få tryggare barn och en bättre skola i Kungsör.
0: Eva Granud från Moderaterna. Ja, vad säger du, Gunilla Wallinder från Liberalerna? Ni ska ju ändå anses som skolpartiet. Är det stadieindelningen som är problemet här, att ni har legat och harvat i bottenträsket för några år sedan?
2: Vi tror också att stadieindelningen blev fel och tror på att vi skulle behöva dela på stadierna. Men det kommer ju att dröja tills det blir dags för det, så att säga. Och då har vi tänkt lite annorlunda den här mandatperioden. Vi har ju i barn- och utbildningsnämnden idag 2 kontaktpolitiker, varav jag är den ena, just för Kung Karl. För när vi pratar om våra skolor nu så vill jag betona att det är Kung Karl det gäller. Vi har ju flera andra fungerande skolor. Då har vi alltså 2 kontaktpolitiker och vi inser att det inte räcker. Man behöver finnas där matchen spelas, så att säga. Barn- och utbildningsnämndens både politiker och tjänstemän behöver vara på plats på skolan mycket mera för att se vad som händer i klassrum, i korridorer och på raster. Och sen så behöver man slå sina kloka huvuden ihop och försöka jämka ihop det här. Och Liberalerna är mycket för samverkan. Vi får inte alltid gehör för det. Och framförallt så har jag sett när man ska rapportera om ett besök på Kung Karl att det är väldigt svårt för mig då, till exempel i det här fallet, att få med mig mina kollegor på vad jag har sett. Så därför behöver flera vara ute på plats. Och det är ändå så att det är glädjande med våra meritvärden, men det räcker inte. Det handlar ju om trivsel, arbetsmiljö för elever och lärare också.
0: Gunilla Wohlinder från Liberalerna sa det. Madeleine Fager från Centerpartiet, en kommun styrs ju av politikerna, det är politisk styrning. Men här menar ju Gunilla att politikerna i barn- och utbildningsnämnden ska traska omkring där på skolan och ha koll på läget. Är du inne på samma linje?
3: Jag tänker kanske inte att det är riktigt det som politiken ska ägna sig åt. Så den här mandatperioden så har vi startat upp ett långsiktigt arbete med vår skola. Och vi börjar sakta men säkert börja se resultat. Men vi nöjer oss såklart inte där, för vi vet att det finns väldigt mycket mer att göra. För vi vet att utslagningen i skolan är fortfarande ett stort problem. Vi har många barn och unga som mår väldigt dåligt och det är många som inte klarar skolan. Men vi vill framöver framförallt fokusera på att lägga resurser på innehållet i skolan. Vi vill ha fler behöriga lärare, vi vill satsa på elevhälsan, tidiga förebyggande insatser, ökad vuxennärvaro på våra skolor. Vi ser ju hellre att vi lägger pengar på innehållet i skolan än en dyr omorganisation. Och vi är också väldigt tveksamma till om det här Kungsör vill ha, den här stadieindelning som nu Moderaterna föreslår. Jag vill också påminna om att när vi byggde den här skolan för 150 miljoner så var det Centerpartiet som föreslog att vi skulle ha 2 F-5 skolor och en 6-9 skola. Nu blev det inte så, men nu har vi byggt den här skolan och då måste vi jobba med den. Men det krävs ett långsiktigt arbete för att alla elever ska klara skolan.
0: Madeleine Fager, Centerpartiet. Mikael Petersson, ja, vad säger du här? Nu ser vi ändå 2 skiljelinjer här. Är det makten som vi ser här? Styrande makten och oppositionen?
4: Nej, men jag håller med Madeleine där. Absolut. Jag tror inte att det är vi som politiker som ska vara ute och springa i skolorna på det viset. Utan vi har väldigt god kompetens inom vissa områden. Och nu har vi fått in både skolsocionomer och annat som jobbar med många av de här trygghetsfrågorna bland annat. Men precis som Madeleine säger, att det här med att få in bra lärarkompetens, vi måste ha bra kvalitet på undervisningen och framförallt elevhälsans tillgänglighet. Och delar man upp de här skolorna, då är det svårare med de delarna. Det har jag fått till med professionen i alla fall. Så jag håller med till fullo att vi måste jobba med bitar och sen ska vi stärka. Vi har stärkt nu sista 2 åren vad gäller meritvärdena. Så vi är på väg, men det är en lång väg att vandra. Och jag håller med om att sen har vi även infört och bara jobbat med SSPF, skola, socialtjänst, polis och kultur och fritid. Och det här är också en viktig del i det här arbetet fram i skolarbetet. Men vi har en del fortfarande att arbeta med. Men jag håller med precis som Madeleine och i de här frågorna. Mm. Så att vi har diskuterat dem i våra grupp.
0: Mikael Petersson sa det. Daniel Nilsson Wallin från Vänsterpartiet. Du är också med i den styrande majoriteten. Till synen och sist handlar om en pengapåse som måste ökas, eller vad säger du?
5: Ja, absolut. Jo, men det ser ju vi i Vänsterpartiet att vi behöver mer resurser. Fler vuxna i skolan, alltså lärare och kanske annan personal. Och att man kan samarbeta med till exempel fritidsgården för att göra det tryggare för barn. Alltså att de får en meningsfull fritid, eleverna också. För att öka trygghet och att de får... något att göra efter skolan också. Ja, och sen tycker vi väl att det är viktigt att vi håller oss till de rekommendationer som Skolverket satt upp för storlek på klasser och sådär. Men ja, helt enkelt fler vuxna som jobbar med eleverna tror vi en väg framåt. Ja.
0: Daniel Nilsson Wallin från Vänsterpartiet sa det. Ja, du viftar också med handen. Jenny Andersson från Kristdemokraterna. Vad tänker du om det du har hört hittills här?
6: Ja, jag tycker väl att, alltså jag är jätteglad att meritvärdena börjar sakteliga höjas. Men samtidigt så ser jag att man lägger väldigt mycket resurser just i nian för att meritvärdena ska höjas. Jag tror att om vi kunde satsa ännu mer på de yngsta barnen och se redan i tidig ålder att de här behöver mera hjälp, mera stöd, lägga resurserna där, så behövde du inte lägga allt krut på 8 och 9. Då fick du med dig många fler, för det är många som faller mellan stolarna som det är idag. Men om vi ser dem i tidig ålder, då kan vi fånga upp dem och det är fler som kommer klara skolan.
0: Jenny Andersson, Kristdemokraterna. Nu viftas det här bland händerna. Vi ska börja med Roland Jansson från Sverigedemokraterna. Ja, vilken sida står du här i det här gänget?
7: Jag är ju blå, det har du väl sett, så att så är det ju. Men det är ju så här att... Du pratade om att det var dåligt i skolan tidigare, och bara för att man har gjort saker nu som har varit bra, man har gjort mycket som är bra, men att man höjer betygen och vill att man ska ha bättre betyg, det gör ju inte att eleverna lär sig mer. Jag tycker att de har alldeles för höga, stora klasser. De måste få trygghet och de måste få den hjälp de behöver att lära sig saker. De måste kunna få hjälp av pedagoger och lärare och liksom kunna klara av det hela. För att annars så skiter de att gå till skolan och då blir det som det blir. Det viktigaste av allt är att de kommer till skolan. För kommer de inte dit, då lär de sig ingenting.
0: Roland Jansson, tappade namnet. Eva Granud från Moderaterna. Ja, du har hört vad ni har sagt här.
1: Det har ju gjorts mycket bra, det måste jag ju säga. Det har gjort satsningar och meritvärdena just i årskurs 9 har stigit. Men vi har såna enorma problem med skolan i Kungsör, så vi tror inte att det här räcker. Vi måste göra någonting ordentligt och det här måste vara någonting som är hållbart över tid. Så att det här att vi ska kunna bygga en vägg i skolan som de pratar om för att öka tryggheten, ja visst, det kan väl vara bra. Men vi behöver satsa rejält och vi tror för att just den här tryggheten ska öka och vi ska kunna satsa mera på varje enskilt barn, så tror vi att vi skulle vinna så mycket på att vi hade stadieindelade skolor. För att vi är en så liten kommun så att det blir så få, ja, det är så få barn, så att ska vi ha extra resurser så vill vi ha dem samlade på ett ställe där just de barnen finns.
0: Eva Granlund, Moderaterna. Vi går mot lokala nyheter här, men Mikael Petersson, om du säger ditt på 20 sekunder så varsågod.
4: Absolut, då ska jag försöka prata snabbt. Nej, men vi har haft flera saker som har gjorts väldigt bra i Kungsör och i skolan. Så jag håller med om det Eva säger där. Och vi har haft nu den här Agöman, en av Sveriges skolutvecklare som har varit på plats. Och framförallt jobbat med skolnärvaro. De har jobbat med olika projekt för att stärka både utbildningsnivån i skolan. Så att det görs mycket bra så att säga. Och det här är ju ingen quick fix. Och man har jobbat även mycket med trygghet på skolan. Så att det finns mycket som framförs och mycket är på gång.
0: Tack för det, Mikael Petersson, Socialdemokraterna. Vi fortsätter efter de lokala nyheterna här från Kungsör.
8: Och P4 Västmanlands nyheter börjar med att svenskläraren Fredrik Sandström i Arboga är djupt bekymrad över resultatet i PISA-undersökningen. Till exempel att en tredjedel av de svenska 15-åringarna inte når upp till grundläggande kunskapsnivåer i läsförståelse.
9: Vi är ledsen över att det slår så brett över alla elevgrupper. Den tidigare undersökningen visade att det var ungefär 45% av elever med invandrarbakgrund som hade låga resultat. Men nu slår det i alla grupper. Även i svenskfödda elever presterar väldigt lågt. Det är allt färre elever som har erfarenheter av att läsa. Och när man inte är läsvan så får man svårigheter med både den tekniska delen av läsningen, att avkoda text.
8: Sa svenskläraren Fredrik Sandström. En 24-årig man har erkänt att han har mördat en man i 60-årsåldern i Västerås. Mordet ska ha skett i en lägenhet på Viksäng under sena natten mot idag. Åklagaren Eva Henriksson vill inte gå in på hur männen kände varandra helt enkelt. Fagersta kommun avvecklar sitt kriscentrum nästa vecka. Det har varit uppe efter svärdattacken på Brinellskolan där en 17-årig flicka dog för snart 3 veckor sedan. Det är igång vardagarna den här veckan, men efter helgen så kommer alltså stängningen att genomföras och då kommer det finnas krisstöd fortfarande, men på ett annat sätt genom till exempel elevhälsan och företagshälsovården. Det meddelar de på sin hemsida. Och Statens veterinärmedicinska anstalt vill nu ha hjälp med en liten ovanlig kartläggning, rådjur med diarré. Allmänheten uppmanas rapportera in om de ser någon med lös avföring. Forskarna vill förstå varför vissa rådjur får tarminflammation som kan leda till uttorkning och i vissa fall död. Enkäten visar var och när problemen uppstår. Josef Jakobsson i studion i Västerås.
0: Och vi är i Kungsör. P4 Västmanland sänder sin valdebatt här med 7 stycken politiker som svarar om det ena och andra. Vi har gått igenom skolan och allaktivitetshuset i Valskog. Men nu ska vi prata om hur är det att bo här? Hur är det att leva i Västmanland, eller då specifikt i Kungsör, år 2026? Och det var så att vår reporter Freja Dareberg kom hit till Kungsör och vi kan lyssna på vad hon fick för olika svar. Ja, vi kör bandet.
10: Det finns ingenting här.
11: Vad är det som du saknar då?
10: Folket, klädbutiker, krogar, restauranger. fixa lite engagemang.
12: Jag heter Kerim Ötekvilsi. Jag är 73 år. Man skulle vilja en träffpunkt som man kan finnas olika aktiviteter, om man kan snickra eller mala eller göra någonting. Det skulle vara en fördel för här i Kungsör alltså.
13: Hailey Haglund, 8. Bra.
11: Vad är det som är bra tycker du?
13: Skola och parken.
11: Och om du fick säga vad du ville till politikerna här, vad skulle det vara då?
13: Mera parker.
14: Jag heter Emma Blixt, 34. Jag säger att det är väldigt bra. Nära till mycket. Det är lite lagom att bo i om man inte gillar storstad. Jag som kommer från lite samhälle från början.
11: Finns det någonting som du saknar?
14: Lite bättre lekparker till barnen. Satsa mer på barnen.
0: Ja, det var ju en passning ordentligt här till de styrande politikerna i Kungsör. Satsats tillräckligt på barnen? Ja, Mikael, du var och vifta direkt av Mikael Petersson från Socialdemokraterna.
4: Ja, nej, men jag kan bara hålla med flera av de här talarna som hade synpunkter. Men det är bara att konstatera, om man tittar på sista åren nu, så har vi verkligen satsat på framförallt de här större lekparkerna där vi vill att det ska bli mycket för många. Och vi har för avsikt också att fortsätta den satsningen, i alla fall i framtid Kungsör, om vi får fortsätta styra. Och jag tror att de flesta av oss tycker att vi ska satsa på just saker till familjerna. Sen fanns det några inspel också om det här med allt ifrån slöjd till lite annat att kunna hålla på med. Och det är klart att där finns det en del föreningar som faktiskt hjälper till oss. Och vi har ju även studieförbunderna som håller på med sina saker. Så det finns ju möjligheter också att gå med i studieverksamhet.
0: Mikael Petersson, Socialdemokraterna. Gunilla Wolinder, Liberalerna. Ja, vad vill du se för satsningar? Vi pratar om lekparker här. Är det något? Ja, berätta.
2: Jag vill ju se satsningen på skolan. För frågar vi dem som försöker sälja hus här, så är ju det första man frågar, så är det ju vad det är för skolor. Och då är det viktigt att vi kan säga att vi har en bra skola. Och det är vi överens om här allihopa, att vi vill ha en bra skola. Det är bara att vägen dit är olika. Och jag hävdar fortfarande att vi som politiker i barn- och utbildningsnämnden, vi är ju ansvariga för verksamheten. Att då ta del av rapporter och inte själva besöka skolan, det anser vi liberaler var helt fel.
0: Tack för det, Gunilla Wolinder. Eva Granud från Moderaterna. Ja, vad säger du? Var ska det satsas på? Så de här som vi pratar med blir nöjda?
15: För att en kommun ska vara attraktiv att bo i, så är det ju, man vill ha bra boendemiljöer, man vill ha aktiviteter på fritiden, bra skola, bra omsorg och så vidare. Då. Vi Moderaterna tycker ju det här med spontan rörelse är väldigt viktigt. Vi vill ha lekparker, vi vill ha små lekplatser. Vi har satsat på en stor jättefin lekplats mitt i byn så att säga. Men vi vill att det ska finnas flera i villaområdena, i bostadsområdena, så att kanske inte hela familjen eller åtminstone mamma och pappa behöver följa med. Att barnen kan gå själva när de får blir lite större. Det tycker vi är jätteviktigt, och även mötesplatser för alla åldrar egentligen. Det är viktigt. Det är viktigt att vi får träffa varandra. För gemenskap, det är ju någonting som vi behöver satsa på som kommun.
0: Tack för det, Eva Granud, Moderaterna. Vi hade ju också då i början av på det här bandet Askar och Kerim. De efterlyste mer engagemang, kanske en träffpunkt där man skulle kunna få snickra, krogar, butiker. Hur ska man få till ett levande Kungsör, Madeleine Fager från Centerpartiet?
3: Ja, Centerpartiet vill ju skapa en levande kommun. Det måste bli mycket roligare i vår kommun. Så vi har ju vårt förslag på att vi ska satsa framförallt på centrum. Ett levande centrum som en mötesplats där man är från olika åldrar kan mötas. Men också att titta på vår hamn som vi också tror kan bli en pärla. Men vi ser ju framförallt att vi fokuserar på barn och unga och skapa liksom en levande kommun. Vi tror att vi kan göra väldigt mycket.
0: Bra, tack för det. Madeleine Fager, Centerpartiet. Ja, nu viftar alla så att jag får köra rundan alla laget runt så att säga. Jenny Andersson från Kristdemokraterna. Var står högst på Kristdemokraternas önskelista?
6: Ja, men det är väl två saker främst som jag tänker på. Det ena är, som Eva sa, vi vill ha många lekparker överallt så att barn kommer i rörelse och får gemenskap. Och även lekparker, om man nu ska kalla det, för lite större barn också. Jag vet, i, vad var det, i Skinnskatteberg tror jag det var, så har de en sån här BMX-cykelbana. Det hade varit jätteroligt. Vi hade ju en förfrågan för några år sedan vad vi skulle göra borta vid Runneområdet på Stora gräsplanen. Och jag vet att det var väldigt många barn som engagerade och lämnade in sina förslag och sådär. Men det blev inte jättemycket utav det. Det blev en högre pulkabacke och sen blev det inte så mycket mer. Så att jag tror att satsa mer på de olika områdena som vi har i hela Kungsör med lekparker. Så att vi får fart på barn och unga. Gemenskap för Kungsör har vi ju också. Och jag tror väl att vi behöver bli bättre på att marknadsföra vad vi faktiskt har. För det finns mycket att göra. Om man tänker efter så finns det mycket. Och sen att våga gå fram och säga jag har en idé. Ta fram det, ta upp det. Vi är ju öppna för förslag. Och lyssna in vad vi medborgare tycker. Sen tycker jag det skulle vara jätteroligt med, det finns så många både konstnärer, musiker, honungstillverkare och alla möjliga små företagare som finns, att ha pop-up butiker för att fylla den här tomma gatan. Och man har inte råd att ha en lokal dygnet runt hela tiden och betala hyra, men att liksom någon helg några gånger per år så får man liksom samlas och sälja sina attiraljer. Det hade varit kul.
0: Jenny Andersson, Kristdemokraterna. Mer honung till Kungsör. Det är konceptet alltså. Ja, Roland Jansson, du viftade också. Vad är din tanke?
7: Ja, men jag håller ju med om att vi behöver ha mer saker för barnen och så. Men det var en av de här som sa här också att vi skulle ha någon bra restaurang och grejer. Och det är ju, Kungsör är ju lite märkligt för att det enda vi har är pizzerier och vi kan väl inte bara äta pizza, vi skulle behöva äta andra saker också. Så att det är väl någonting som skulle vara tacknämligt att någon vågar satsa på att öppna en fin restaurang. För det blir ju då också att folk kan träffas där och umgås och ha trevligt. Och det blir ju så att när vi blir äldre så blir vi lite ensamma och då är det ju viktigt att vi tänker oss för nu att vi bygger ett äldrecenter som verkligen är ett äldrecenter där de får ha ett bra. Mm.
0: Tack för det, Roland Jansson. Vi går inte in på spåret äldreomsorg nu, då håller vi på fram till 8 ikväll. Men tack ändå. Vi ska fortsätta här i Kungsör. Vi ska prata med Sveriges kommuner och regioners chefsekonom som har gjort en analys över läget i Kungsör och vilka utmaningar som kommunen har. Och det ska vi föra alldeles strax.

0: Ed Sheeran med Camera, och vi sänder från Kungsör idag. P4 Västmanland sänder från varenda kommun i länet. Imorgon är det Skinnskatteberg, sen är det Sala, så är det Västerås på fredag. Lite olika tider i Skinnskatteberg. Imorgon är det runt lunch, va? 11-12 tror jag. Ja. Men nu är vi i Kungsör och vi ska vidare till nästa punkt. Vi har bett då SKR, alltså Sveriges kommuner och regioners chefsekonom, Emily Värja, att berätta om varje västmanländsk kommuns utmaningar framöver. Och vi ska höra vad hon hade att säga om Kungsör.
1: Kungsör är en något mindre kommun där vi har under 10 000 invånare, vilket gör att man står inför utmaningar kopplat till en befolkningsförändring när vi tittar på befolkningsstrukturen. Det gör egentligen samtliga kommuner i Sverige där vi har en ökad andel äldre samtidigt som vi har minskat antal barn, vilket gör att man måste prioritera mellan kommunens olika verksamheter såsom grundskola, förskola och äldreomsorg. När man tittar på investeringsdelarna så står vi inför stora investeringar kopplat till underhåll, eftersom mycket av våra verksamhetslokaler och vårt VA-nät byggdes under 60-70-talet. Det betyder att vi har stora underhållsbehov där nu.
0: Ja, det här är en situation som Kungsör delar med många kommuner ute i landet, med en befolkning som blir äldre och allt färre barn föds. Roland Jansson från Sverigedemokraterna, hur tar man sig an den här utmaningen?
2: Ja, det gäller ju att titta på den här underhållsskulden, för att den är ju väldigt stor, och vi såg ju bara för några veckor sedan här när det var vattenläcka och problem, och det där måste ju åtgärdas på något vis. Det är ont om pengar, och det finns ju säkert, det skulle gå på flera hundra miljoner att få till det där, så att det är ingen lätt uppgift. Så är det ju, och pengarna ska ju räcka till allt, det är så det är. Mm. Men ja, vi får se nu när vi kommer till makten, då får vi försöka ändra på det.
0: Ja, de som kan svara historiskt sett är ju de som sitter i styret nu, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Hur har det varit med, om vi tar underhållsskulden? Har ni lagt i ladorna så ni kan klara av det de närmaste 10-15 åren? Vem vill svara på det? Mikael Petersson.
3: Nej, men det är väl som du säger, att vi har ju en stor underhållsskuld, och det har ju tyvärr nästan varenda kommun. Men det är klart att man måste ha ett planenligt underhåll. Och tyvärr har det ju blivit så att ibland blir det ju brandkårsutryckningar när det händer såna här saker som Roland tog upp med vattenläckan. Och jag tycker i alla fall att vi försöker att göra vissa saker. Sen finns det ett mycket stort uppdämt behov vad gäller underhåll. Men vi håller ju på att titta planenligt för just underhållsdelen. Men det är ingen lätt uppgift, och vi ska hjälpas åt för att försöka få till så bra som möjligt.
0: Mm. En annan del som SKR var inne på var ju då att befolkningen blir äldre och det föds färre barn. Hur tar man sig an de utmaningarna då? Gunilla Wohlinder från Liberalerna.
4: Ja, vi har ju som en prioriterad uppgift som vi har lagt motioner om i flera mandatperioder faktiskt. Och det är familjecentral, som vi anser är en bra start på skolan. Det är ju ett ställe.

0: Eller där man under samma tak som barnfamilj och tonårsfamilj kan få råd och dåd. Och där finns också en öppen förskola. Vi har ju hört att familjer som flyttar hit, de frågar väldigt mycket efter den här familjecentralen. Men nu finns det ju hopp, för att vi har fått nej på alla motioner. Men till vår glädje så står det i alla partiprogram som jag har läst i alla fall, att nu vill alla ha en familjecentral. Så det blir nog inga problem att få till det.
1: Du behöver inte ens sitta i makten. Du får igenom dina saker ändå.
0: Ja, det verkar så. Ja.
1: Gunilla Wolinder från Liberalerna. Ja, vi var i Surahammar igår och de pratade väldigt mycket om inflyttning. Och ni har ju haft en bra inflyttning historiskt sett. Men nu börjar det hacka. Nu börjar det gå neråt. Vad ska ni göra för att vända den trenden upp igen? Eva Granud från Moderaterna.
2: Jag tror ju att det är jätteviktigt att vi har en bra skola. Om meritvärden, om skolan har gått rykte, om det är tryggt och så vidare, då vill man flytta till Kungsör. Och är det åt andra hållet, då drar man öronen åt sig. Då vill man inte flytta hit. Så en bra skola och fina tomter. Och vi har ju mycket fina ställen, både där man kan köpa hus. Och vi ska ju se till att vi får nya områden där vi ska kunna bygga hus också. Så då tror jag att då kan vi få en inflyttning av barnfamiljer. Och det är jätteviktigt för oss som kommun.
1: Jag är Mikael Pettersson från Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande. Ja, skolan, vi har ju pratat mycket om idag. Det är viktigt att den är bra och får det bra för barnfamiljer. Vad har du i bakfickan så du kan dra upp här några dagar innan valet så att de röstar på dig?
3: Nej, men det är bara konstatera. Där får jag väl hålla med Eva. Att vi har, skolan är ju en jätteviktig punkt. Att vi fortsätter utveckla den riktning som vi nu har påbörjat den här resan. Det är en sak. Så skolan står vi helt bakom att vi ska jobba vidare med. Men sen är det bara konstatera att attraktiva tomter som man kanske kan bygga för en barnfamilj liknande. Och där har vi planer på gång här under våren. Att lägga fram förslag för ny detaljplanarbete. Där man kanske kan bygga en villa med skönare boende. Och det kan vi bara se, det resultat vi fick av de kvarterna som vi byggde för ett antal år sedan. De är ju slutsålda så att säga, och där har vi fått ett väldigt gott resultat. Och det vill vi fortsätta med, det resultatet, för att utveckla Kungsör och få hit barnfamiljer.
1: Tack för det, Mikael Pettersson. Och Madeleine Fager, du viftade också alldeles nyss.
4: Ja, men jag
1: Centerpartiet ska jag säga, ursäkta.
4: Tack. Nej, jag tänker att vi måste jobba för att bli en attraktiv boendekommun. Så, vi ligger precis vid Mälaren, vi har fantastiska möjligheter också med pendling till Stockholm och så vidare. Så att satsa på fler bostäder vid Mälaren tror vi på, men också på landsbygden. Men sen måste vi också satsa på näringslivet så vi får hit fler företag. För på så sätt kan vi också få hit mer skatteintäkter. Så att vi måste ju jobba för att bli en attraktiv kommun.
1: Bra, då ska vi se. Gunilla Wolin, jag tror Daniel Nilsson Wallin viftade och sen Gunilla får du...
5: Ja, vi tror ju på att bygga bra, billiga bostäder i Vänsterpartiet som folk har råd med. Sen är det ju skolan, att den behöver fortsätta bli bättre och bättre såklart. Och vården och omsorgen, alltså de här grundläggande sakerna för att folk ska... Jag vill bo kvar här. Och så är det. Mm. Och flytta hit såklart.
1: Ja. Vi ska köra Gunilla Wolinder här. Sen tänkte jag faktiskt att vi ska ta... För nu står ju här folk är väldigt osäkra på torget och vet ju inte alls vad de ska rösta på. Det kanske står och väger bland många. Men då ska ni få en chans då att berätta om er viktigaste valfråga. Som ni tycker, det är därför man ska rösta på er det här valet. Men Gunilla, du ska få runda av den här delen av SKR-grejen.
0: Det här är egentligen ett favorittema för Liberalerna, det här med boendekommun. För att vi vill ju bli Sveriges bästa boendekommun 2030. Och lite nostalgi kanske vi skulle kunna behöva i den här kommunen också. Du sa ju i början här att vi var kända för Miniature Kingdom och det är jättekul. Men kanske kunde vi bli kända för att vi har en Folkets park också som är återupplivad. Vi har lagt en motion om det och ett arbete börjades men sen lades det ner. Och det här var ett tips jag fick av min partikollega, eller inte parti, ja, det är kompis i alla fall. Ja. Så att jag var själv där och lyssnade på Hipstar som är ho och sådär. Och kanske vi inte får dit några sådana kändisar, men det kanske kan bli en Folkets park som lockar barnfamiljer. Och det tror vi på.
1: Härligt, tack för det Gunilla Wolinder, alltså Liberalerna. Ja, men ta chansen nu då och berätta om er viktigaste valfråga inför det här valet. Nu är klockan 15:52 och vi ska vara ur sändning i 15:59. Så vi har några minuter på oss, men ni får inte dra det långa partiprogrammet utan håller hyfsat korta. Jag kanske kommer med någon följdfråga också. Ska vi ta från andra hållet nu då, så börjar vi med Mikael Petersson. Varför ska man rösta på er och vad är den viktigaste valfrågan?
3: Från oss, från Socialdemokraterna, vi vill satsa på nu att försöka få till att bygga ett nytt äldrecenter i Kungsör där vi tar hand om omsorgen på ett bra sätt med god kvalitet och även tillgängliga lägenheter för de som har behov av det. Även så vill vi satsa på skolan, fortsätta den inslagna vägen som vi har börjat nu de här sista åren och ha olika åtgärder för att få till en ännu bättre skola. Och vi är goda ambassadörer, tror, och vill få den idén till fullo.
1: Tack för det, Mikael Petersson, alltså Socialdemokraterna. Daniel Nilsson Wallin, Vänsterpartiet. Ja, det är en viktigaste valfråga här när du valspurtar.
5: Ja, men det är ju de här klassiska frågorna, kan man säga, i Vänsterpartiet. Skola, vård och omsorg. Det är det vi vill satsa på och prioritera. Ja, helt enkelt.
1: Är det bara att höja skatten så är vi hemma? Eller vad säger du?
5: Vi tror inte på att höja skatten, men vi tror ändå på att prioritera det helt enkelt framför andra saker.
1: Tack för det, Daniel Nilsson Wallin. Madeleine Fager, Centerpartiet. Varför ska man då rösta på er på valdagen här i Kungsör?
4: Centerpartiet vill se en stark utveckling av välfärden och framförallt med fokus på barn och unga, så skolan kommer vi att prioritera framöver. Men vi måste också jobba för ett starkt näringsliv och fler människor i arbete, för det är så som vi får skatteintäkter till våran kommun. Vi vill också värna våra naturmiljöer, och sen så har vi också många goda idéer på att vi kan utveckla ett framtida Kungsör. Kungsör kan bli en attraktiv plats vid Mälaren. Så vi är många delar i vårt program. Tack.
1: Tack för det, Madeleine Fager. Och vi har kommit då till Gunilla Wolinder från Liberalerna. Berätta.
0: Att Liberalerna sätter skolan först har ju alla fattat vid det här laget. Men vi vill också säga lite grann om omsorgen. Vi tillhör ju då oppositionen som vill att Tallåsgården ska användas på rätt sätt. Den ska användas som ett seniorboende eller trygghetsboende. Och sen vill vi ha övriga platser, säboplatser, sjukhemsplatser nere vid Södergården. Vi vill också att ordet brukare, det här är en stamgrej hos oss som jag har kört länge, men vi vill verkligen få bort ordet brukare. Och vi vill ha ett annat ord istället, till exempel kund. Och det vill vi beroende på att vi vill att personer ska bli mötta med respekt på ett annat sätt än vad man blir när man tilltalas som brukare. Sen jobbar vi också mycket för att Kungsör ska vara hållbart på alla sätt. Och om vi då tänker på våra grönområden, till exempel skog och natur, så vill vi ha ett aktivt samarbete med professionella föreningar, typ Naturskyddsföreningen, eftersom vi inte har någon ekolog här.
1: Tack för det, Gunilla Wolinder. Vi har kommit till Roland Jansson hos Sverigedemokraterna. Varför ska man lägga rösten på er på söndag?
6: Precis som de andra här som säger, så vill vi ju satsa på skolan förstås. Det har ju inte undgått. Och sen så gäller det ju, tycker jag, vi behöver ha inflyttning och vi har företagare som måste se till att vi får arbete åt folk. Och sen har vi otroligt mycket duktiga bönder runt här, och eftersom vi är ett bondeparti så vill vi att de ska få utvecklas, så att vi måste se till att de får möjligheter att se till att vi får bättre förhållanden med maten och det, så att vi klarar oss om det blir kris.
1: Nya bondepartiet, Madeleine, vad tycker du om det?
4: Jag vet inte. Jag tror att vi Centerpartiet jobbar aktivt för bönderna i Sverige.
1: Okej. Okay. Ja, Roland?
6: Centerpartiet är ju numera Stockholmsparti.
1: Okej. Ja, vi är vid Moderaterna, Eva Granud. Varför ska man lägga sin röst på er på söndag?
2: Vi vill utveckla Kungsör för alla åldrar. Vi vill förbättra skolan och vi vill göra någonting ordentligt. Vi vill göra en stadieuppdelning så att det verkligen händer någonting. Vi vill bygga nytt äldreboende, men vi vill bygga ut det särskilda boende för de som mår sämst nere vid Södergården, där vi har vårdcentral och där vi redan har ett äldreboende. Vi vill bygga ut det. Sen vill vi satsa på mötesplatser. Det här ska vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Och det, om vi skulle komma till makten, då ser vi till att det händer.
1: Ja, då får vi runda av då. Tack Eva Granlund från Moderaterna ska jag säga. Jenny Andersson från Kristdemokraterna. Varför ska man lägga rösten på er då på söndag?
7: Vi vill ge särskilt mellanstadiet fler resurser till att ha mindre grupper. Och ge läraren möjlighet att stötta varje barns behov. Men sen vill vi lyfta den psykiska ohälsan som vi är nog en av få som lyfter. För det är en väldigt hög procent som inte mår bra i hela vårt land. Och vi måste ge resurser till socialpsykiatrin för att de ska få de resurser de behöver för att kunna se, bekräfta och lyfta varje människas behov. Sen vill vi se Tallåsgården, som mitt gäng här också vill se, som ett trygghetsboende. Det kan finnas en värdinna som utan biståndsbeslut kan vara där och påminna. Och du har ju tandläkarbesök idag. Den här familjära kontakten som är så otroligt viktig för att slå hål på den här ensamheten som sprider sig över vårt land. Mer gemenskap i Kungsör.
1: Men jag tänkte motverka psykisk ohälsa. Är det en kommunal fråga, inte en regionfråga?
7: Ja, men den finns ju överallt och vi måste göra det vi kan. Vi kan ge resurser, vi kan se till att vi prioriterar de områdena och inte sopa den här saken under mattan som man gör i många årtionden. Utan lyfta upp den, det är en öppen fråga, det är människor som mår dåligt. Vi behöver verkligen lyfta dem så att de också får må bra.
1: Tack för det, Jenny Andersson. Det är dags för trafiken att komma in här i vår radio.
8: Det blir en del kö i beläggningsarbetet på E18 mellan Köping och Arboga. Det är mellan trafikplats Strö och Gräsnäs i riktning mot Örebro som det är trångt att passera. Och det här arbetet är nu alltså igång. Räkna med kö här i eftermiddagstrafiken. Sen på Riksväg 70 mellan Sala och Enköping, där är det fortfarande avstängt strax norr om Kumla kyrkby i båda riktningar. Det är ett broarbete. Där får man räkna med betydligt längre restid då trafiken leds om via Riksväg 56 Heby och länsväg 254 400. Följ omledningsskyltar. Det här arbetet pågår veckan ut. Tips nummer 020 999 444.
1: Och med det tackar vi från Kungsör. Tack alla trevliga politiker och hoppas lyssnarna och Kungsörsborna har fått svar på sina frågor. Nu är det dags för Ekot.
9: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
10: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
11: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
10: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
9: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
12: Och jag heter Molly Gustafsson och jag hoppar in här och tar över lite efter den här fina debatten i Kungsör. Och jag vill rikta ett stort tack till Terje och till Kungsör som gjorde debatten så jäkla bra. Och nu ska vi köra lite annat här den här underbara eftermiddagen. Och det är inte bara mig du kommer att höra här, utan det är såklart också Elvira Ringeborn som kommer att spendera lite extra tid med dig nu. Och sen ska vi ta en liten uppdatering på vädret också, kan ju vara bra att ha koll på det. Vi kommer att ha temperaturer på 15-18 grader med sydvästliga vindar. Sen senare ikväll så blir det fortsatt ganska mycket moln och tidvis med regn. Och imorgon varierad molnighet på sen eftermiddag, tidvis regnskurar som kan ha inslag av åska.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Och det har ju varit lite debatt här under eftermiddagen. Terje, kan du ge en liten repris på hur det gick?
1: Ja, det ska jag väl kunna göra. Men det är alltid intressant att komma ut i länet och prata med politiker och höra med de olika sakerna som de brinner för. Nu var det ju så att vi tog upp det här allaktivitetshuset i Valskog som personer i Valskog då verkligen brinner för och vill ha. Och där hörde vi då bland politikerna, de tyckte likadant. Det är jätteviktigt med allaktivitetshuset, vi ska arbeta för att det här ska komma till etc. etc. Men kommunen vill ju ändå inte betala helt enkelt för det här huset, men de är för samarbeten etc. etc. Så där var politiken ganska ense. Sen hette det väl till lite i skolfrågan, för det är ju så att historiskt sett så har det varit lite bekymmer med skolan i Kungsör. De låg på en riktigt dålig placering vad gäller niornas resultat för några år sedan, nästan sämst i landet. Och efter det har arbetet startat för att räta upp det, och det har rätats upp. Men här menar, här var det skillnad mellan de styrande och oppositionen med då kanske Moderaterna i spetsen, hur man skulle lägga upp det här. Moderaterna menar ju att man ska flytta olika stadier till olika skolor, och det gillar ju inte alls de styrande, utan de tycker mer att nu har vi börjat ett arbete, nu ska vi rida ut den här stormen. Så att skolfrågan var där tände det till lite grann helt enkelt, tycker jag, och det är ju en viktig fråga för varje kommun.
0: Ja, men verkligen. Var det något mer som debatterades?
1: Vi var inne på inflyttning lite grann, att det måste komma till på ett bättre sätt. Det var ganska lustigt, för mellan i en musik, när vi spelar musik, då börjar de debattera väldigt mycket. Bara, men stopp, så är det här får vi ta i radion. Men sen kom de aldrig riktigt tillbaka till den här heta diskussionen, så att många gånger är det bra att vara på plats för att höra när det tänder till. Nej, de var respektfulla mot varandra, och de förstår att politik handlar också om att man har olika roller som politiker. Men det var en respektfull ton, och det vill jag verkligen
0: lyckat.
1: Ja, verkligen. Imorgon då ska vi till Skinnskatteberg. Då ska vi se hur det blir mellan de olika politikerna där. För det har ju bråkats en del i Skinnskatteberg. Så att det blir spännande att höra den debatten klockan 11 imorgon.
0: Det ska bli riktigt spännande. Och tack så mycket, Terje, för att du gjorde en liten snygg recap där av dagens debatt i Kungsör.
1: Tackar, tackar.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean här i P4 Västmanland. Ja, och VSK fotboll spelar ju match mot Sirius på Itachi Arena i lördags. Och 17-åriga Charlie Witzel fick se en glimt av matchen ifrån luften. Ja, han hoppar nämligen bungee jump ifrån en luftballong i närheten av arenan. God eftermiddag, Charlie.
1: Ja, god eftermiddag. Det stämmer bra det.
0: Stämmer. Ja, men du kommer ju från Halmstad egentligen. Men hur kommer det sig att du hamnar i Västerås och en VSK-match?
1: Jo, det var ju så här att i somras, till lagom till min födelsedag, så gav min gudfader mig en lovad upplevelse. Men han sa inte riktigt vad det var förrän några veckor innan. Och då sa han att vi ska hoppa bungee jump från en luftballong. Och då blev jag lite skraj och tänkte, vad är nu detta? Och det visade sig då att det var i Västerås, Uppsala eller Enköping.
0: Det var de tre du hade att välja på?
1: Ja, eller de tre som de vi bokade igenom hade att välja på. Med väder och sånt här. För det är ju väldigt mycket säkerhet som ska igenom och sådana saker för att man sen ska få upp och hoppa.
0: Ja, och när du hoppade, när du var i den här luftballongen, hur var det? Det känns ju så här spontant lite ostabilt.
1: Ja, men alltså, det var första gången jag åkte luftballong också. Så att, jag var lite nervös över det också. Men det är en rätt konstig känsla. Man står ju liksom i en korg. Och sen så är det är väldigt mjukt när man åker. Du är ju inte riktigt fastspänd i något, utan du står i den här korgen och sen så bara åker man upp och sen åker man väldigt fort uppåt. Det tog bara någon 30 sekunder innan vi var på ungefär 300 meters höjd och då var ju utsikten väldigt fantastisk.
0: Ja, fick du se något av matchen där uppifrån?
1: Ja, jag såg fotbollsplanen och så några fotbollsspelare liksom på långt håll, men det var ju fortfarande, vi var så pass högt upp så att man kunde inte riktigt se några detaljer, men jag glimtade en liten del av matchen i alla fall.
0: När du var där uppe, var du inte så rädd att det här bandet som du hoppar bungee jump med, att det skulle fastna typ runt halsen eller någonting? Var det läskigt?
1: Först var det läskigt innan de förklarade allt. För först när vi kom dit så var man ju nervös såklart av att men nu ska jag hoppa med ett rep från en luftballong. Och det känns ju inte jättebra egentligen. Men de killarna som jobbade där hade en väldigt bra säkerhetsgenomgång. Så han förklarade att det här repet är ju gjort av gummi. Men sen med just det repet som de använder så finns det en säkerhetsfunktion att om gummibanden skulle gå loss så är det virat ett annat rep runt gummibanden. Så skulle gummibanden knäckas så sträcks man egentligen bara ut. Men man sitter fortfarande fast i ett tjockare rep då. Så det gjorde mig lite tryggare faktiskt.
0: Det gjorde det, va? Men du, hur kändes det när du hoppade? Vad går igenom huvudet när man bara faller?
1: Det är inte så mycket tankar egentligen, utan man får liksom en adrenalinkick så fort man liksom släpper fötterna från kanten på luftballongen och bara liksom faller fritt i, jag vet inte, tidsuppfattningen är inte jättebra när man väl faller, men kanske en 3,5 sekund eller något. Och sen sträcks ju linan ut och de berättar att den sträcks ungefär 120 meter. Så att det blir ett rätt bra studs upp tillbaka.
0: Ja, alltså det har ju kommit ut ett klipp på TikTok när du hoppar. Och du låter ju väldigt glädje. Ja, jag har gjort det. Och du låter ju väldigt glädjefylld när du hoppar. Är det någonting du tänkte på? Är det liksom, eller var det bara så? Det händer bara.
1: Jo, men alltså, nämligen var det så att jag fick hoppa två gånger. På grund av att jag hoppade sist av tre hoppare. Och första gången så upplevde jag en glädje och rätt så taggad att bara hoppa när jag väl stod på kanten. För att min gudfar och en annan kille som också skulle hoppa, det såg så roligt ut. Alltså att stå över dem och de liksom studsar upp och fall. Alltså jag blev så taggad att hoppa. Så när jag väl gjorde det så var det först någon sekund av panik. Bara, nej, nu faller jag. Och sen så när repet började ta emot så bara, det här är ju fantastiskt. En bättre känsla finns liksom inte. Du är upp och ner och sen så efter en 4-5 studs liksom så då stannar man ju av och då bara kan man liksom njuta av utsikten.
0: Ja, men det här var ju första gången du hoppade bungee jump, så lite snabbt måste jag fråga då, om du tänker hoppa igen, var någonstans blir det då?
1: Jag vet att den, eller jag tror rättare sagt att den högsta bungee-jumpen från mark är i Sydafrika från en bro, så det måste ju ändå bli den.
0: Det blir den. Ja, tack.
1: Det måste nog bli den.
0: Det blir den. Ja, men super, det låter lovande. Tack så mycket Charlie Witzel för att du var med.
1: Tack.

0: Happy med Pharrell Williams.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
4: Ja, det tycker jag.
5: Kan man få en imitation?
6: They talk a little bit like Hugh Grant.
7: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
5: Klockren.
8: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
9: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Lokal musik här i P4 Västmanland. Det där var ju låten Alive med Melanie Webe som faktiskt är från Västerås. Ja, och nu har Göteborgs-Posten rapporterat att Västtrafik kommer att skrota sitt pilotprojekt som har skett i centrala Göteborg. Det handlar ju då om de här självkörande bussarna. Ja, nu blir det inga mer sådana i Göteborg. Det var ju maj som den här självkörande bussen gjorde sin premiärtur i linjetrafik, och det tog inte lång tid alls innan den blev påkörd av en spårvagn. Ja, olyckan gjorde att Transportstyrelsen drog in det här tillståndet för testet, och nu stoppas den delen av projektet helt och hållet. Men Västtrafik hoppas istället på att kunna fortsätta med testerna i någon annan form. Men om du tänkte att du skulle ta dig till Göteborg för att åka en buss som inte har en chaufför utan bara kör sig själv, ja, då har jag lite dåliga nyheter. Det blir tyvärr inget mer, för att Västtrafik har skrotat det här pilotprojektet.

0: That Don't Impress Me Much med Shania Twain. Nu ska vi över till trafiken. Trafiken. Rebecka? Det verkar som att det blir lite tysta från trafiken, men det, vi kanske får höra från dem, vi får en uppdatering senare från dem, tänker jag i alla fall. Men ber om ursäkt för det lilla slarvet, det var inte meningen från mitt håll. Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här eftermiddagen, och jag är ju Molly Gustafsson, och nu ska vi få lite lokala nyheter från Josef Jakobsson.
1: Som börjar i Fagersta för nästa vecka avvecklar kommunen kriscentret. Det som varit öppet för att stötta människor efter svärdattacken på Brinellskolan. En 17-årig flicka dog ju i attacken för 2,5 veckor sedan ungefär. Men det kommer finnas stöd även efter stängningen, bara att den då är via till exempel elevhälsan och företagshälsovården. Det meddelar kommunen på sin hemsida.
0: Och regionen tar till VR-glasögon för att utbilda.
1: Ja, så att personalen får möjlighet att se vårdmöten ur patientens perspektiv.
2: Och just det med att få en genuin känsla där att du tar del av patientens livsvärld, det är bra underlag för att få en förståelse för hur kommunikation, bemötande, personcentrerad vård kan gynna patienten och Region Västmanlands medborgare i det långa loppet.
3: Patrik Jonsson, utbildningssamordnare på Region Västmanland, berättar att metoden nu ska bli ett komplement till den övriga utbildningen. Genom VR-glasögonen får personalen uppleva både bra och sämre fiktiva patientmöten ur patientens perspektiv.
2: När man läser om det eller du kanske tittar på en film om det så blir det oftast objektivt. Men nu är det du som är individen. Det blir en helt annan vinkling att ta del av patientens riktiga livsvärld. Och skapar ett enormt gott underlag för reflektion. Och det är reflektionen vi vill åt.
1: Reporter Maria Bergström.
0: Och en 43-årig man döms för att ha sprutat tändvätska i ansiktet på en annan man för ett år sedan ungefär.
1: Ja, vid en parkbänk i centrala Hallstahammar. Han döms för misshandel och olaga hot och får skyddstillsyn. Han ska också betala 15 000 kronor i skadestånd. Mannen varken erkänner eller förnekar det här.
0: Och Norberg har gjort en rejäl klättring på listan över Sveriges friluftskommuner.
1: Ja, på 2 år så har man gått från plats 159 till 63, alltså nästan 100 platser ner, närmare bestämt 96. Enligt kommunen beror det till exempel på satsningar på leder och friluftsområden. Kommunen är 2026 årets förbättrare i länet och hamnar på en andra plats i Västmanland.
0: Kul att höra att man har klättrat så högt på listan.
1: Ja, nästan tresiffrigt. Det är ju fint.
0: Ja, väldigt fint liksom. Och är det bra med dig, Elvira?
4: Ja, men det är bra här. Jag har tagit mig från Kungsör till Arboga. Ganska mulet, men ändå helt okej väder.
0: Hur är temperaturerna då?
4: Ja, men 15-18 grader har vi idag. Sen ikväll då kan det faktiskt komma lite regnskur också. Vi har klarat oss ganska bra från det idag. Men ikväll kan det bli lite regn. Kan det bli även imorgon, och då kan det faktiskt bli åska också. 14-18 grader får vi imorgon. Och så sydvästlig vind med friska vindbyar. Så en ganska kall dag imorgon då, om vi får friska vindbyar.
0: Ja, kall men åska hoppas jag nästan lite på, för det tycker jag är så mysigt.
4: Ja, det är lite mysigt faktiskt. Med regn samtidigt tycker jag.

0: Light Up med Kylie Minogue. Och nu ska vi få höra från trafiken med Rebecca Björkholm.
1: Ja, det är ett vägarbete på E18 mellan Köping och Arboga. Ett beläggningsarbete som gör att det är köbildning här under eftermiddagen på E18 utanför Köping efter trafikplats Strö i riktning mot Örebro. Det är trångt att passera här på platsen och det går rejält långsamt här lokalt då på E18 utanför Köping i riktning mot Örebro. Sen är det ett arbete på Riksväg 70 mellan Sala och Enköping strax norr om Kumla kyrkby där det är avstängt på grund av broarbete ännu den här veckan. Avstängt i båda riktningar och då får man räkna med betydligt längre restid för trafiken leds om via Riksväg 56 via Heby och sen också Länsväg 254 vid Fjärdhundra. Man får följa omledningsskyltar och räkna med längre restid här alltså eftersom det är en avstängning på 70 ändå söder om Sala alldeles norr om Kumla kyrkby. Tips nummer 020 999 444.

0: Vintersömn med Linnea Awad. Ja, och om en timme då hör vi kvällspasset här i P4. Men redan nu så ska vi ta reda på vad som händer hos dem den här kvällen.
1: Dags att damma av husmorsknepen igen. För i kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen "Du kan tacka mig sen". Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral. Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!

0: Espresso med Sabrina Carpenter här i P4 Västmanland. Klockan har blivit 16:45, så ni vet vad det är dags för. Jajamensan, det är ju såklart Ekonyheterna.
1: Här i Ekot 16:45. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
2: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under det här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
1: Vad vill man uppnå med sanktioner?
2: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
3: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
2: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
1: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
2: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå.

0: Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här, och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
1: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
0: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen, och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden, men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
1: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
2: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
3: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Mohamsson.
2: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
3: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
4: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
5: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
3: Avgörande är fler behöriga lärare. Det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
6: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
3: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
7: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem, utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
1: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping, och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare, som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
8: Det här är ett resultat som kräver handling, och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
9: Det är inte så chockerande, skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
10: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
11: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
10: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
12: Ja, jag tror det är ganska pinsamt för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
10: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
13: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
10: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
13: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
14: I am learning very good and hard work is hard but the teachers are good too.
15: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
14: Everyone can get their attention.
15: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
14: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
15: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
16: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
17: Молодость проходит. Подвалы, холоди, без ежи, без воды.
16: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
18: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
19: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag, och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
20: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
19: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
21: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
19: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade tiotandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
22: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
1: Reporter Erika Sundén. Så vädret i morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
15: Tack så mycket för den uppdateringen, Ekot. Och du lyssnar ju såklart på P4 Västmanland den här eftermiddagen med mig, Molly, Elvira och Josef. Kul att du är med och tillbringar den här eftermiddagen tillsammans med oss. Det är väldigt trevligt tycker jag faktiskt. Ja, och alldeles strax så ska vi prata lite volleyboll-EM. Faktiskt första gången på 33 år som det svenska herrlandslaget är med och spelar. Men vi ska prata med Erik som tyvärr i sista minuten inte kunde delta. Ja, det kommer alldeles strax.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Och nu ska vi över till trafikredaktionen igen med Rebecca Björkholm.
1: Och jag har ju nämnt förut att det blev en del kö på E18 utanför Köping i riktning mot Örebro i samband med ett beläggningsarbete som pågår efter trafikplats Strö. Där ska det fortfarande vara igång, men det verkar som att den värsta rusningstrafiken kanske börjar klinga av. Det går fortfarande långsamt här, men är inte riktigt lika illa som det har varit tidigare här under eftermiddagen. Sen påminner jag också om att riksväg 70 mellan Sala och Enköping är avstängd strax norr om Kumla kyrkby i båda riktningar. Det är ett broarbete som pågår ännu till och med söndag. Så räkna med betydligt längre restid här då på 70 än söder om Sala i och med att man istället får köra via Heby på riksväg 56 och sen ta länsväg 254 mot Fjärdhundra. Här får man följa omledningsskyltningarna. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är ju 020 999 444.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson hör du här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och det var ju 33 år sedan det svenska herrlandslaget i volleyboll senast var med i EM. Och nu är det äntligen dags igen på torsdag. Men för bara några dagar sedan så skadade sig en av lagets spikers som nu måste stå över mästerskapet. Ja, 21-åriga västeråsaren och spiken Erik Ask, du måste tyvärr ställa in planerna på mästerskapet i Italien. Bara någon dag innan det drar igång. Jag har ju dig här i studion nu, kryckor och allt. Vill du inte berätta, vad var det som hände?
3: Ja, först och främst tack för att jag fick komma. Jo, men det var ju torsdags förra veckan. Det var en träning som vilken annan som helst. Och sen, ja, halvvägs in i träningen så landade jag på mitt vänsterben lite konstigt och foten gav vika. Och så var det in till sjukhuset några timmar och sen dagen efter visade sig att det tyvärr var två ledband som hade gått av. Så nu, det satte stopp för EM-resan för mig i alla fall, tyvärr.
0: Vad tänkte du när det hände?
3: Ja, alltså jag kände ganska direkt just för att det gjorde så ont och så kände jag just att det var något som inte riktigt var rätt. Så jag fattade ju ganska snabbt att det här är nog inte skitbra för mitt EM. Så det är ju klart att det första timmarna så där så var det ju mycket känslor och många tankar just för att man har slitit så hårt för att komma hit. Och det var ju 33 år sedan som vi var där senast, så det är verkligen en stor händelse. Men det, ja, nu har man lite accepterat läget och det är klart att jag är jävligt glad att grabbarna i laget får åka dit. Och jag kommer kolla, vara på plats, så det är ett ljus för mig i alla fall.
0: Ja, det är ju i Italien. Du ska vara på plats. Ska du åka ner alltså och titta på dem?
3: Ja, precis. Jag åker dit på torsdag med min familj ska jag göra. Så jag kommer i alla fall få vara i arenan och se killarna spela, även om det är på läktaren och inte på bänken eller på plan. Men jag kommer vara där.
0: Hur kommer du att supporta dem lite extra då?
3: Ja, alltså jag kommer såklart försöka höras lite extra på läktaren och ge några extra skrik. Men ja, mest bara finnas där för grabbarna och heja på dem och hälsa dem. Gratulera dem och peppa dem innan och efter matchen.
0: Ja, och det var ju 33 år sedan senaste gången som Sveriges herrlandslag var med i volleyboll-EM. Och då var ju din pappa med i landslagstruppen. Hur har han varit del av din resa?
3: Ja, nej, precis. Det är lite kul att det var min pappa som var med senast. Nej, men han, alltså jag har ju alltid spelat volleyboll med honom sedan jag var liten. Egentligen, när man var typ 3-4 år gammal så spelade man med en ballong. Och sen så var det en volleyboll och sen började jag spela i klubb när jag var 10-11 år och då var han min coach. Så han har ju alltid varit en stor del av min utveckling, eller vad man ska säga. Och han ger fortfarande mig tips, även om ibland kan det bli lite för mycket. Men det är en pappas kärlek, så det är bra.
0: Ja, känns det lite extra tufft att missa EM för att han var med senaste gången?
3: Ja, alltså det är ju klart att det man hade ju, på något sätt så vill man ju liksom, ja, men leva upp till det ens farsa har klarat själv. Men ja, jag vet att jag är 21 år gammal, så jag har förhoppningsvis många år framöver och kunna nå ett mästerskap jag själv. Och det, jag vet att jag har varit med i framgången och jag, även om jag inte är på plats på pappret, så vet jag att jag ändå får vara med lite vid sidan av.
0: Och det är ju så att du också spelar volleyboll i USA. Hur kändes det att få chansen nu innan skadan att faktiskt få representera Sverige?
3: Nej, men det är såklart att det är en väldigt stor uppgift. Och nu har jag haft turen att varit med landslaget i 3 år inom landslaget. Och jag har spelat en del beach innan det. Så jag har ju på något sätt liksom vänt mig vid att bära flaggan. Men det är klart att det är nära att få spela för ens eget land. Och liksom veta att det är folk där hemma som tittar. Och även nu när volleyboll har fått ett litet uppsving på sistone, så är det ju, man vet att det är folk som även inte kan volleyboll och som inte har sett volleyboll innan som kommer titta. Så det är superstort, verkligen.
0: Och ni har ju tränat mycket inför det här historiska mästerskapet. Det var ju så du blev skadad. Men vad var målet då? Vad är målet med det här EM-et? Är det guld?
3: Ja, det är klart att EM-guld hade alltid suttit fint. Nej, men alltså vi började för 3 år sedan. Vårt herrlandslag var ju faktiskt nedlagt i flera år. Så vi började ju från noll. Hade ingen världsranking överhuvudtaget. Och sen nu har vi klättrat upp på rankade 33, tror jag vi är i världen. Och såklart att vi vill ju ta så långt vi kan. Liksom. Komma ur gruppen är ju första steget. Att slå Slovakien, Grekland, Tjeckien, det är vårt mål. Och sen kan man ta sig till en kvartsfinal, precis som damerna, vore det stort. Och sen får man se lite därifrån. Men det är klart att slutspel, dit vill vi nå.
0: Och sista frågan nu då. Har du börjat mentalt förbereda dig för nästa EM?
3: Ja, nästa EM är ju om 2 år. Men det är klart att det, ja, man vill inte blicka allt för långt i framtiden, utan jag tar liksom månad för månad, år för år, och sen såklart att jag kommer allt för att kunna vara med nästa år, och så får man hoppas att det inte händer någon sån här skit igen.
0: Tack så hemskt mycket Västeråsaren och landslagsspelaren Erik Ask, och krya på dig.
3: Tack så mycket, tack för att du fick komma.
0: Inga problem.

När löven faller med Carola, som fyller 60 idag. Så Carola, om du lyssnar, stort grattis. En väldigt fin siffra, 60 tycker jag är bra. Ja, men grattis Carola. Och sen vill jag bara informera också om att det har hänt igen. Ja, ett museum i Frankrike har blivit rånat igen. Ja, det är ju tjuvar som har stulit konstverk som är värda runt 100 miljoner kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Ja, det är två tjuvar som har brutit sig in på tisdagen på ett museum tillägnat den här franske impressionistiske, nu vet inte jag om jag uttalar det där korrekt, jag ber så hemskt mycket om ursäkt till den som hörde det där feluttalat, saksamma konstnären Auguste Renoir, och stal 4 stycken konstverk varav ett tappades under den här flykten. Ja, de upptäcktes tack vare stalens övervakningskameror och polisen lyckades vara på plats inom 5 minuter. Men de hann smyga iväg i alla fall och det uppskattade värdet är som sagt 9 miljoner kronor motsvarande cirka 100 miljoner kronor, förlåt mig, 9 miljoner euro. Ja, det här är ju då inte ens ett år sedan inbrottet på Louvren som jag minns att det var överallt i mina sociala medier. De bröt ju sig in och stal väldigt många olika föremål, bland annat en krona som jag tror gick sönder på färden. Fyra misstänkta rånare från den kuppen, de har gripits, men föremålen där är fortfarande försvunna. Så vi hoppas att det går bättre för det här Renoir-museet och de här konstverken som har snotts och att de förhoppningsvis kan få tillbaka de här artefakterna. Men ja, tjuvar har stulit konstverk värda runt 100 miljoner kronor från ett museum i Frankrike.

0: Losing You As Mine med Flora Summers här i P4 Västmanland. Klockan har blivit 17.25 och det är dags för Ekot som presenteras av Christian Lönner.
1: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
2: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer, för det kan hjälpa situationen en hel del.
1: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.

0: Mercy, Mercy Me med Marvin Gaye.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och vill du veta hur partierna tycker om olika saker kan du också gå in i Sveriges Radios app och välja valkompassen för att ta reda på lite extra information. Men nu är det dags att gå över till trafikredaktionen med Rebecka Björkholm.
3: Ja, och det verkar som att det flyter på bra på vägarna. Den värsta rusningstrafiken är över och i vägarbetet på E18 utanför Köping i riktning mot Örebro verkar det också som att det inte blir allt för lång kö i det här beläggningsarbetet. I tågtrafiken där är det mindre förseningar på flera olika sträckor och jag vet bland annat att det är på grund av att det mellan Örebro och Hallsberg är ett fordonsfel som gör att man måste samsas om tågspåret där. Så räkna med att det är flera sträckor där det är förseningar på upp mot en kvart 20 minuter. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket Rebecka för den trafikuppdateringen. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Josef.
4: Ja, en 30-årig man från Köping har häktats misstänkt för anstiftan till flera grova våldsbrott. Han greps i Thailand efter att ha varit anhållen i sin frånvaro enligt en poliskälla. Han misstänks bland annat för att ha fått andra att placera en sprängladdning på Råby i Västerås förra året. Utöver det även anstiftan till två mordbränder i Nässjö och till sist anstiftan till grovt olaga hot för en skjutning i Surahammar ska det vara. Mannen är häktad på sannolika skäl och hur han ställer sig till anklagelserna framgår inte.
0: En akut vattenläcka gör att Klockartorpsgatan i Västerås stängs av helt fram till torsdag eftermiddag.
4: Enligt Mälarenergi har en trasig ventil underminerat vägen och reparationen påbörjas redan ikväll. Under tiden leds busslinje 5 om. Närboende kan också få tillfälliga vattenavbrott men ska få sms innan vattnet stängs av om allt funkar rätt.
0: Och så om misstänkta mordet i Västerås.
4: Ja, det var i natt som en man i 60-årsåldern hittades död i en lägenhet på Viksäng i Västerås. En 24-årig man har erkänt under dagen och att han mördade mannen. Vilken relation männen hade vill åklagaren inte säga. Åklagaren som heter Eva Henriksson måste senast fredag bestämma sig om den anhållen ska begäras häktad eller inte. 24-åringen är anhållen på sannolika skäl.
0: Och svenskläraren Fredrik Sandström i Arboga är mycket bekymrad.
4: Över det rekorddåliga svenska resultatet i PISA-undersökningen där det bland annat framgår att en tredjedel av svenska 15-åringar inte når upp till grundläggande kunskapsnivåer i läsförståelse till exempel.
5: Allt färre elever som har erfarenheter av att läsa och när man inte är läsvan så får man svårigheter med både den tekniska delen av läsningen att avkoda text.
4: Och han då alltså där, svenska läraren Fredrik Sandström.
0: Och i helgen så vankas det enduro-SM i kommunen.
4: För första gången på 22 år alltså är det SM som arrangeras i Arboga. Åbågen MCK arrangerade tävling 6 och 7. Mellan 200-250 enduroförare väntas delta, många av dem lokala. Fler nyheter, apropå lokalt, finns i appen Sveriges Radio. Patrik Åström håller koll hela kvällen. Jag heter Josef Jakobsson.

0: Late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. Det var allt för P4 Västmanland den här eftermiddagen. Kul att du var med och lyssnade. Du har ju hört mig, Molly Gustafsson, Elvira Ringeborn och Josef Jakobsson. Producent för dagens program var Ann-Sofie Sannemalm. Och vi hörs imorgon, hoppas jag. Och nu lämnar vi över till kvällspasset.
1: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
2: Och det är då brödkavlar.
1: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags, återigen då, när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
3: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
1: Ja, har du? Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid... är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt, helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, nej. Hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre. Perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset-redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott, du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att, det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

0: Och hon är med oss nu, tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja, ja. Jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj! Hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho. Vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna så där, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, aha, alltså en sån här på bitsocker,
0: japp,
1: då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Tar
1: det
0: du,
1: går bort.
0: Okej, är det kall kastrull då eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut och sen så kan man ta med diskborsten. Ah. Och sen det som är kvar, just då tar det. Man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite, man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt. Utan
0: intressant.
1: Det är, ja. Mm, så.
0: Det här tyckte jag, det stimulerade mig på flera plan eller i flera dimensioner. För det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga, Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej. Okay.
1: Ja.
0: Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna där hemma, teakmöbler, så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt, gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken, du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen, Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken? Du kan tacka mig sen.
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd. Sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep.
3: Ja.
0: Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... Jag har ju lite skägg så här, och så måste jag så här raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett, har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det enda man ska försöka tänka på, att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, där ser man.
3: Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans linje.
3: Skägget
0: ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan. Jari, förlåt.
3: Ja, ingen fara. Och jag säger, Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okej.
3: Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället, tror jag. Hej!
4: Hallå, Rasmus.
0: Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg. Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja, men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte... olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men, och, ja, men vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där, och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen, skulle du säga?
4: Ja, men det, skalet släpper alltid lätt. Och det finns säkert någon sån här kemisk reaktion.
0: Vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela ja, men ett år tillbaka så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga att det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det sådär pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Ja, lite så.
0: Nej, men jag tänker inte recappa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Mm. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar, och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller går in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter för kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till radiosporten här. Och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
0: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Olofskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
8: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
9: Det här är Kvällspasset som är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Jo, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja, du Sven-Erik. Jag har faktiskt en del erfarenhet av det. Och det är väl bland det svåraste som finns att bära. Av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga. Men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn eller så.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv. De är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung. Och jag är inte något speciellt stark, om man säger så. Även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblixt. Då tog jag två stycken plattrimmar. Och tog dem, ja, sådana här packrimmar som man kan köpa.
0: Ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de är i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast då kan man ta en svångrem också. Så alltså man får liksom ett handtag.
0: Ja, ja.
1: Uppåt och liksom. Då, sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja, gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden. Du beskriver det så bra. Man förstår liksom ett spännband på vardera sida av tvn, och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaka.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan då, som inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så bär du den som en liten...
1: Ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den med bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Det är otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att där man är ensam, ja... Men är man två, då kan man ju bära i varenda i alla fall, på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör. Man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir det känsligt, och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen, och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan, och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis. Ja. Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas det där hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det, höll jag på att säga.
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Nej, får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha, berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj, Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, ja, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet
2: det vill
0: du
2: jag
0: med
2: inte
0: dig?
2: Här.
0: Nej. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det ju bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet.
2: Gamla Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra. Och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med. Ja, ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den inte är så ödmjuk så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har ju ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Ah. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag. Så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Ah, såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ah. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överdriver inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så säger detta.
0: Ja. Nej, det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog understryka till alla som lyssnar på detta program i detta nu. Ta nu Marias råd på allvar. Undersök din egen bil när du sitter och kör. Du kanske sitter och kör just nu. Om du aldrig har hört detta, titta på din egen bränslemätare. Ser du triangeln? Ja, då ser du alltså vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
3: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
3: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här, Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida, för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
3: Ja, det kanske bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
3: Ja.
0: Sen den här, det här blir ju intressant. Min, Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
3: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
3: Kan det vara? Jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
3: Finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
3: Om man saltar såsen för mycket.
0: Ja!
3: Ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
3: Ja, och tvätta eller spola hon dem med slangen eller doppa dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
3: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
3: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Daim. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar, det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då, det knallar på. Men när det är gammal, då har en lite krämper, vet man, att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare, så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du att tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du vet vad det är.
0: Ja, gud ja.
1: Och de, när man steker dem och kliver dem på lägnen och steka dem, men sen är det där skinnet då. Och det ska man tugga och tugga hur länge som helst. Så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, gud ja.
1: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, det gör det inte.
1: Så jag skär ett snitt på korven hela... Längs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt. Och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja.
1: Det... Ja, för den jädra korven ibland. Det kan vara sådana här segar som blir jättehårda och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta, att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla fall.
0: Exakt, det finns många isterband där ute. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till, eller nöjer du dig där, Viola?
1: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var visst borta nu.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det var en som sa att han... koka ägg.
0: Ja, just
1: eller
0: det.
1: Hon, vem det var. Mm. Ja, fast jag, ja, nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
0: Ja,
1: inte iskallt, men normalt sådär. Ja. Och sen fick det koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
0: Ja.
1: Och sen var äggna klara. Så det var tvärtom det där.
0: Ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här, ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Ja, tack. Hej.
0: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hejsan.
0: Känslor kring isterband?
2: Om jag har några känslor kring isterband?
0: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott det här. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite, lite sura.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm.
0: Men det du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här är det. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
0: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är det som är det roliga med de där produkterna.
0: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man giddrar med och så. Ja.
2: Men för många herrans år sedan träffade en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med, för det är inte bra för händerna.
0: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
0: Oj!
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
0: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
0: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden, så du slipper... torrsprickor. Du slipper det här och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
0: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
0: Ja. Men gud vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. Så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
0: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs in och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fast en ren om händerna alltså.
0: Jaha du. Och ja. Hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
0: nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk. Använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
0: Ja just det. Det går ju så snabbt också låter det som.
2: Ja. Det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
0: Gud vad bra alltså. Jag måste säga, ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där, alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag, för kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken, man får inte ta det antaget.
0: Nej, just
2: det. Det är alltid något sådär direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, lukta kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom ja. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker absolut du ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja, då.
0: Ha
2: jag
0: bra
2: jobbar
0: nu.
2: Fortfarande så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of My Heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat Du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ja, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport-tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsi hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Karl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja. Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Karl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt i det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Krieger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Kriegers ögon. Och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
1: Jag tänkte på det som Uva-Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem, till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, viskade jag så tyst jag kunde till Alice. Det är ingen idé. Clownen måste ha hört mig, för han såg rakt på mig.
2: Allt sammans är väldigt enkelt,
1: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
2: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och glädje istället för skräck.
3: Hur kan du vara så otacksam när Krieger är här och ger oss en lösning på alla våra problem?
2: Det gör jag så gärna,
1: sa Krieger och tog en till hallongrotta.
2: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
1: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
2: Vart ska du?
1: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut.
4: Ingenstans,
1: sa jag.
2: Varför smyger du i så fall?
1: Sa han.
4: För att du ska ha något att fråga om,
1: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
2: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
1: sa han. Jag såg på honom, såg på dörren. På andra sidan fanns natten, och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Krieger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
4: Snälla,
1: sa jag och såg på Oliver igen.
4: Säg inget, det är för allas bästa.
1: Han såg ut att fundera.
2: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
1: sa Oliver.
2: Han gjorde dem rädda med flit och alla gick på det.
1: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
2: Det har med Krieger att göra, eller hur?
1: Sa Oliver.
2: Det är därför du måste iväg.
1: Jag kunde bara nicka.
2: Var försiktig,
1: sa Oliver.
2: Jag kommer inte att säga något.
1: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uva-Lisa, sa jag.

0: Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon. Vi sa åt dig inte gå till cirkusen, sa Picka strängt. Vad ska vi göra nu, sa jag. Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över, sa Picka. Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
1: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar.
0: Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
1: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
0: Jasse flämtade till. Slamrade ilskat med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
2: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
3: Ska vi bara strunta i att den av oss är tillfångatagen? Sa Magnolia. Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
1: Vi måste, sa Uvalisa. Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
0: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
2: Han är ett monster precis som vi, sa jag. Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig.
1: Kryger är för farlig,
0: sa Uvalisa sorgset. Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val.
4: Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
5: Det går inte att klättra över,
4: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare. Skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
6: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja,
5: herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
6: Nej, tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta. De här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
6: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
6: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
7: Vi träffades några stycken på bildas som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
8: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
9: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
8: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
10: Den här låten har skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
11: Ja,
10: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalagets smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna smederna här på hemmaplan, där till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underlägg.
4: På pappret så är det ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna, och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen. För Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i Mölndal.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4. Men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet, och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid. Hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jeglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
9: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Eskilstuna, för det är Smederna mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläge efter det första hitet. Nu är det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två varv kvar att köra det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1-ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Som leder efter 3 körda varv. Och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp på honom. Möjligtvis kan Evan van Dijk, han som ligger sist i det hitet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3. Men det är 4 poängs ledning för mållilla laget, alltså på bortaplan mot Smederna efter 2 körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit. 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
9: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
10: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
11: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
12: Молодость проходит. Подвалах в холоді. Без їжі, без води.
11: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
10: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
9: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sport Extra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot Klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelat sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Lindelöf är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna, de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom, som är gemytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln, rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl. Att det är en, till att börja med, en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby, lite grann vad det står för. Och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt. Så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll, för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärligt dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de rider ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så rider de ut det också. Jag tror på mig.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smederna och mållilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med Sebastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3 läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3 heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Somber här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar ju helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de i Västervik. Här är det sjätte hitet. Där Dackarna var väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan i kvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, Smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lad sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som inte troligtvis kommer få åka vidare, för det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet, och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg att vinna det här hitet. Men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
4: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
0: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
5: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
6: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
7: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
0: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där parastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kamga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra i P4.

0: Nada Michael Wallen med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League. Och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej!
3: Hej!
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
2: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
3: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar. Och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien? Eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det är ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunen när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
2: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
3: Alltså, av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
2: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
3: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenska eller vilka, hur lagen satsar. Utan och det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar utan att det är bra för samhället i stort. inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn med, som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet att man fyller i blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, och inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
2: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
3: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
2: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
3: Nej, så är det.
2: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
3: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottsminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare, inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
2: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
3: Tack så mycket.
0: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kamga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalerna Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom,

0: riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kameraövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärds samhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser, och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju, ja, ganska överens, och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början, men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen, som sagt. Men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver?
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag hade satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att få känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror ju att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn, och att man också kan fortsätta upp i åldrarna, allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är ju till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientligheter. Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så har faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård, som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga, men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55 och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen, som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar.

0: För hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart. Men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet. Alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just upp emot över 60% av killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna, och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könsgapet minska. Om vi tittar till hela gruppen vad gäller våra idrottsstjärnor, så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt in på nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetterström, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge tycker jag. Och hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer, och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna tycker jag, med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet. Man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det ju små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Linn spela ihop och då fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig TV att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överstelöjtnant Johan Hovenen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Malchanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget och vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedwayen igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smederna och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shurunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer att avgöras ikväll. Det lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika, 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första heatet när de tog en 5-1 genom Andreas Lyager som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första heatet och chockade hemma publiken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 heat och nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängsledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är en regnavbrott just nu i Västervik så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Det här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi ju om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många som liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då, så att ja, det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränar väl liksom, väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen, men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha haft liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla dem i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på touren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Jag tror Maja stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Maja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Karl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i nästa semifinalen, dubbelmötet mot Smederna. Men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Och det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Blockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs. Hemmaföraren som tar starten får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en Dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plocka upp cykeln själv och ta sig av banan på för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så SDHL-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jo, men alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag har fått dela med min familj, och hela min familj kommer ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, och förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då, ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktiga i min karriär, och försöka liksom apply det då till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom, schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så att det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Lebedevs, Andrzej Lebedevs, att vinna det här hit. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Han ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt då för Dackarna. Och målgång för Lebedev där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3:a i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen. Hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi räknar med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna, och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt, och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Sången om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag, på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme, för då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal, och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21, Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen vid Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna.
4: SM-guld?
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt, men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna, lite med tävling. De försöker kika på, det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål, så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
2: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
3: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu, och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
2: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägstanivån.
3: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtal spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning, och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
2: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
3: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär. Men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
0: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
5: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna, som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e hitet och har haft ledningen från det första hitet fram till nu. Och Smederna har faktiskt bara tagit poängövertag i 1 av kvällens 9 hit, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på bra att vi ska köra på hemmaplan. Nu är det 10:e hitet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng, med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson, som ju vann guldet med Västervik i fjol, nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lacht i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Eivind van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten, men bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1-läget för Dackarna. Men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra något ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren. Så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan. Det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen, som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här hitet. Och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och Smederna kommer inte i kapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i Smederna. Han gör ju sin 10:e säsong. Han varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista hitet, så har ju Smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka. Hon pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bjöd och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7. Och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frilles och Spandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare. Men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt skulle jag säga.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, vad säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen, jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Nej. Jag har 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Sjöramossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte, men det är väl kärleken till sporten. Och sen är det ju liksom det som kommer till sina polare här varje dag liksom, och få hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är ju inte för pengarna, utan det är för liksom glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen, som du säger, är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs, så att det är väldigt liksom värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret, så att det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen. Och även på kvällar och helger och sådär, och jobba i kapp. Liksom.
2: Mm. Hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får lägga guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
2: Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari, så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med, och det blir en himla last som min sambo Rebecca får ta liksom sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom och så. Och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen, och det blir en helt ny situation också att kunna ha en liten dotter hemma med. Så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma. Innan har man kunnat ligga i sängen och kanske ta lite lugnt efter matchen, men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern, så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet, man tycker om det mer än allt, så att det är jätteskönt.
2: Mm. Ja, vem ser man ni mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid, men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa perioder.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Mm. Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men det, man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende, så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Mm. Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför bandy, just socialt, ny stad. Och, så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här Sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats, så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet, och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shugunov. Shugunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-lagets Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7, reservplats alltså, möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten och just nu är det 5-1 läge för Smederna och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till i den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel.

0: kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smederna under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smederna och gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen, och nu också då är på väg mot SM-final. Tre hit kvar att köra, Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
1: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det inför STHL-premiären senare här i P4.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla.

0: Den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt, så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen sådär, men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Renkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll, och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström, som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
2: Och på tal om ny tränare,
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget har gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso, som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024, där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
2: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dackarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dackarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dackarna leder alltså med 40 mot 32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestad passerar en Dacke för, och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrzej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra, så börjar avstånden bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen, men det är några cykellängder upp, så hyfsat betryggande avstånd för det här 5-1-läget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nilsen närma sig kanten av andra platsen i hitet, men det är bara sista kurvan. Lebedev kommer vinna hitet, man kommer göra det för Pollestad. 5-1 ramlar in för Smederna och hemmapubliken reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 hit kvar att köra och då är det ganska så öppet. Vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 hit kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
2: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra kanalen i P4. They say the holy water's watered down.
5: And this town's lost its faith.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna?
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen och de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. Fyra poängs ledning för dackarna. Två hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Laguta som går om. Artem Laguta går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är fyra poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Laguta för dackarna men han har två smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson. Men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Laguta som kommer ta tre mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en femmeta i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Laguta i mål och då är det 3-3 i det här heatet och då är det ju fortsatt fyra poängs övertag inför det sista heatet som är ett nomineringsheat där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljeheat och då blir det sudden heat där i sådana fall... lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehittet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så. Och det är ett hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vår program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Wretling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag ju nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är
3: den här slutar med faktiskt. Jag blev så, fick såna sår.
2: men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020 22 10 30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här är Sportextra i P4 så hörde ni precis Ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder. Med 4 poäng har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan upprepa det, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i Smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs. Som ska göra det för Smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift ska jag säga för Smederna att fixa det här. Med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har Smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Nu står där vid tejpen. Den går upp. Och där går starten. Och det är bra start från Pollestad. Hemmaföraren får han med sig också. Lebedevs. Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen och tittar, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge hittet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla, men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Laguta vinner hitet och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femetta i första hitet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Laguta passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Laguta fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mestarna. Västervik hade lika många poäng i grundserien, men det var Smederna som var bättre. Och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen, jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna, och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla. Och då kom ju Västervik dit och körde från dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Nej, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också, och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus. Men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka möten.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra i P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans och vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 13 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid, så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen. Mm.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger, så vi, alltså, ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt sådär. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu är det gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så, man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy. Mm.
1: Du, men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i och för sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så. I och för sig, den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City där Haaland är från start och Dortmund Villarreal där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en Speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i Speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi har ju det förlorades ju att göra vår bästa bortamatch och den gör vi idag för året. Så att det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
4: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
5: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
0: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjöarmossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man är inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
1: Mm. Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får ta den på eftermiddagen.
2: Ja, det är vår kommun och våra skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Vi har gett Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandyfamiljen är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
1: Mm. Men du har varit i Mölndal bandy på väg då efter att ha fått hallen?
2: Ja, men vi har ju, hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen, och vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i den kalkylen.
1: De valde Vänersborg,
2: ja, än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på herrsidan så ska vi upp, och vi har ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner, och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med och slåss om elitserieplatser på herrsidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
2: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på hall, där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200, och så får de fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden, då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is för tidigast vecka 46, oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
0: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet, eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger, och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av moderskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet, och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än hjälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av Spanska fotbollförbundet.
0: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad, och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
5: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
6: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
5: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingar blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
6: Och sen så har vi med skadregistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
5: Vad säger spelarna om de här resultaten?
6: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i 2 omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen både vid studiestarten och 2 år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
5: Vad är fortfarande osäkert?
6: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
5: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
6: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på juniorherrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte små män utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
5: Men det finns inga studier inom det här tidigare så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
6: Nej, inte på damsidan för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv och ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
5: Du pratade om det här om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
6: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
5: Men om man ändå gör en jämförelse, damer och herrar, killar och tjejer, så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn, så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga liksom.
6: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelarerfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätta sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
7: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Reporter här var Isabel Gradin, och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
4: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
0: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sportextra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19:00 i P4. Men nu är det dags för Karl vagnen här då, William, med rutiner.
4: Ja, det är en bra rutin.
0: Du scrollar vidare i din telefon.
4: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
0: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en skärskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så där är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Figgeholm, ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Mm. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Mm. Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det det inte blir.
0: Nu måste du lära mig. Hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon? Mm.
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör jag gröten och så

0: också sen.
1: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
0: Hela dagen.
1: Mm.
0: Den gör hela dagen.
1: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
0: Ja, alltså vi är ju inte pensionärer va, nu. Men alltså vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med det över 30 år. Så länge jag har varit tillsammans med min man så har vi hållit på med det.
1: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats och att ni stiger upp ganska tidigt.
0: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet. Men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
1: Och vad gör det? Alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
0: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
1: Det låter så.
0: Jag får en mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt. För att vi har ju... Alltså vi bor ju i ett litet samhälle nu och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10, det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrockens inte för det va?
1: Ja.
0: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
1: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
0: Ja, och min man sitter och spelar sån här kanasta-kortspel i plattan. Och sen, men utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
1: Oh, det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
0: Och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
1: Vad skulle...
0: Så, det är alltså ring så spelar vi, för det har jag varit med hela mitt liv, har jag lyssnat på ring så spelar vi.
1: Snacka om mjukstart.
0: Ja.
1: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
0: Ja, men då blir det lite vassare på dagen va? Då blir det lite kantigt.
1: Mm.
0: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
1: Nej.
0: Men tänk dig julaftonsmorgonen.
1: Mm.
0: Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
1: Åh, vad härligt.
0: Mm.
1: Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också. Man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
0: Ja, det blev man.
1: Jag lugn. Blev det i alla fall.
0: Vi blev väldigt lugna kan jag säga.
1: Ja.
0: När man ska upp sen.
1: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den där kopp te och så en liten kvälls...
0: Ja.
1: Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet låter ju nästan. Björnen, ja.
0: Inga problem.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova för man vill ju inte gå därifrån.
0: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
1: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
0: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen... Då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
1: Underbart.
0: Men det är den här morgonen som gör hela dagen. Och det är kanske därför jag har sån energi.
1: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
0: Ja.
1: Annika?
0: Mm.
1: Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
0: Ja, tack för att jag fick berätta.
1: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
0: Ja, det ska jag ha.
1: I frukostläge.
0: Ja, precis. I frukostläge.
1: Ja. Ha det bra.
0: Ja, för detsamma.
1: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav.
2: Hallå.
1: Hej
2: hallå.
1: Gustav.
2: Tjenare.
1: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
1: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldusch på morgonen.

0: Alltså en sån där, det ska nästan svida, eller?
1: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då då?
1: Det känns som man blir piggare.
0: Ja.
1: Ja.
0: När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
1: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh, jäklar.
1: Ja.
0: Och hur länge står du där då?
1: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
1: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej. Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
1: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, jäklar.
1: Ja.
0: Och hur... Vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
1: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
1: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga så här, det är inte Fråga Lund och sådär att man måste säga rätt, men jag höll på lite grann med vinterbad för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär, men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till, eller?
1: Nej, jag har ingen aning, det kanske är placebo då.
0: Ja, precis, att det skulle vara riktigt kallt liksom.
1: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
1: Ja, på jobbet. Det blir många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså, vet alla om att du är en kallduschare?
1: Nej, jag jobbar ju på gård så jag jobbar ju rätt mycket själv. Så det är länge som märker så.
0: Nej, jag visste.
1: Nej.
0: När du står där i kallduschen, är det liksom, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
1: Nej, jag brukar bara, nej, man är rätt så morgontrött och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då efter kallduschen?
1: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
1: Ja, jo, frukost. Borsta tänderna också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätte... Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
1: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
1: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020-22-10-30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
4: Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många att ja, men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Ja, jag tror det är ganska pinsamt för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelevic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: How to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa. Nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader till i norr 10-15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekingeklubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. Ikväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunto är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunto ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunto vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
21: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne, och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver: motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla, att bara få ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver: tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där, kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter, så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en... Alltså, det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir. Berätta.
1: Ja, jag, efter många års letande fram och tillbaka, sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet, så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig, om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket.
0: Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna. Mm. Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med, liksom.
0: Och då är det som du säger då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand, liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan. Mm. Men ändå så att man har basplanen, liksom. Mm. Och söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal, så snuddade vi någonting, så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då? Som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har, jag har varit utbränd de senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag, liksom. Hitta saker som stöttar och hjälper en att få det funka bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv? Ja. Sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så, sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också, kanske. Ja, som läser in lite som så. Okej, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan, och så väljer jag den dagen som känns bäst till dig, liksom.
0: Ja.
1: Söndagen känns ju som en sån man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja, och skriva allting i detalj i mobilen. Framförallt, jag alltid har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och man blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej.
0: Även fast man har planerat och man har en sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men det är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag där man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det för att, ja. Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls. Ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag, ungefär vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt, medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär? Och nu när vi pratar och apropå, du målar ju upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag ha det och sådär. Jag har en rutin att jag ser dagen som gått i diabilder när jag ska sova. Alltså jag kör en diabildsvisning av, jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det jag oftast i alla fall, jag kan också bli väldigt alltså ligga för hjärtklappningen när jag tänker på allting jag har gjort.
0: Så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå, så fort man lägger sig.
0: Ah, okay.
1: Och slutar ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man sa, varför sa jag nu sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt.
0: Liksom, ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att men vänta nu, det där var inte så dumt, det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska du...
1: Någon kanske kan lära, ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Det kan vara jag. Jag vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma. Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eldkvarn sjunger kärlekens tunga. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp att säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart. Jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl det.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen och då kunde hon höja den. I frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Nej, jag halvsitter. Jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen. Det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man. Alltså när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa. Så du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja, ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit och jag började bada och det var på sommaren. Det var ju inget konstigt. Ett morgondopp. Okej. Och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag. Oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du, att jag tyvärr, det behöver jag inte berätta om, det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora, det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt, men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
0: Det
1: kan
0: låter...
1: du tänka dig?
0: Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
1: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hular 300 gånger innan också.
0: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula 100 gånger?
1: Vet du inte det?
0: Nej.
1: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
0: Vad sa du? Att du...
1: Jag har en hularing.
0: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting.
1: Ja,
0: du måste
1: berätta.
0: Jag har en rockring, nu fick jag,
1: ja,
0: nu fattar.
1: Ja, så heter det.
0: Men
1: ja,
0: gud, det. Nej, det, man kan säga hur, men wow, kan du det?
1: Kan, det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
0: Så då, men det måste ju vara väldigt bra träning.
1: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
0: Mm.
1: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr. Ja. Och blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
0: Ah, okej. Okay. Utan då att hålla i sig väggen, utan det du dansar.
1: Ja. Och det går ju inte länge, det är bara en minut eller en halv minut.
0: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
1: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig. Jag har ju också skidor och dansat. Jag har ju dansat den där Hälsingehambon bland annat.
0: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav körde ganska kallt i 2 minuter. Så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
1: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag hela kroppen, börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
0: Och då blir du...
1: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid.
0: Nej, men du blir väldigt... Gustav han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
1: Ja, jag kan tala om för dig, när jag inte gör det så mår jag inte bra, för det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
1: Ja, det ger mig... Alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
0: Ja, jag tyckte det var så fint sagt så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
1: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne. Och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt. Åh gud så skönt. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
1: Ja, det får du. Jag bjuder.
0: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
1: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
0: Okej.
1: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
0: Ja, det finns fler ställen att köpa på. Men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
1: Ja. För du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
0: Ja. Gabriella.
1: Jättehärligt.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
1: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
0: Men det här var väl ändå den bästa gången?
1: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
0: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula, Gabriella.
1: Ja, hula. Ha det så gott. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det vet du. Hej, hej.
1: Ja, hej.

0: What love is, Sanna Nilsen. Så underbart, just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnen. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam och gärna på nätterna och sånt här. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet så hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost 7:00 och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgon och äta frukost. Det var. Och jag tänkte när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgon. Jag ska fortsätta med det så jag inte vänder på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe. Och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner, med skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9 och det handlar om gottgörelser. Och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1 då handlar om att man kapitulerar inför alkoholen. Att, ja, övers och inser att man, det går inte längre och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol. Vad som än händer idag. För idag klarar jag. En dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen när jag har bestämt att jag inte ska dricka då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesammans och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort.
0: Jag förstår.
1: Mm. Så att, och sen hade jag en tanke till att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya och att det just är som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Ja, liksom.

0: dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller stack. Och så då får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta över det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkel biljett tillbaks till missbruk igen.
1: Mm.
0: Och dit vill inte jag tillbaka.
1: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framförallt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
0: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljö, i byn där jag bor, har jag fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också. Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
1: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
0: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre. Aha. Och sökte hjälp och var ärlig.
1: Aha.
0: Jag var ärlig mot mig själv.
1: Ja, jag fattar.
0: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
1: Jag förstår.
0: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
1: Ja, men jag förstår. Det är det
0: och
1: som är det.
0: Och var inte ärlig mot dem. Nej. Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
1: Mm.
0: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också, det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
1: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
0: Absolut.
1: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
0: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
1: Nej, det är du som säger det.
0: Det är grundvalen. Det är grundvalen.
1: Ja, ja, häftigt.
0: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
1: Mm.
0: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet vi har i hjärnan, det är förstört. Va?
1: Mm.
0: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas och då sätter ju min dopaminhjärna igång och säger, det här med, det gick ju bra den här gången, nu kan du ta ett till, nu kan du dricka som vanlig folk.
1: Ja, men
0: det kan en alkoholist aldrig göra.

0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här nu har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
6: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
7: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
8: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
7: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorial Guinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
6: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
7: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand: varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 10-15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg, eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30.

Det är inträffat en trafikolycka på riksväg 70 strax utanför Avesta. Det är på sträckan Avesta-Sala och det ska mellan Avesta och Sonbo som en singelolycka har inträffat. Oklart vilken körriktning som berörs eller berörs mest.

0: Ja, herregud, vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum, krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth i Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och, Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12 minuter? I 12 minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt. Och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: "Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper." Det glömmer jag aldrig. Ni har svenskt stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svenskt stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Mm. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. För sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, a very powerful voice. Go and show the others.
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först, när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Och där har jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någonting eller så.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt. Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer. I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det, och det
1: men
0: som
1: det är
0: var
1: jättefint.
0: Ja, men, och det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan, man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Nej, men det är väldigt skönt. Alltså det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangeln. Jag var så ny, det var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och har jag med, jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man, och skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, och hon var så finsk. Och sa, det är som inre massage, sa hon. Ja, men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det, det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen att göra de här rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag, jag är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen, så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund utav det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan det ikväll. hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, och, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig. För jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en får härma.
1: Ja, och du...
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Såna fina kommentarer. Så krummelubriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte att det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

Räddningstjänsten är på plats vid trafikolyckan strax utanför Avesta. Det handlar om riksväg 70 och det berör trafik som kommer från Sala. Det här är mellan Sombo och Avesta och under räddningsarbetet så har man stängt av 70 i körriktning mot Avesta.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och Herma Röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras, och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här ska ju en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontrar lite grann mot de här nålåttorna som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen. Jag var en stump. Jag tänkte i apparna, radioapparna idag i tvn, och det, jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin. Jag bygger upp både hela veckan och kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser. Som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabriken och sånt där. Så skriver jag text om det för att fördriva dem. Ensamhet var från början. Men 2021, efter covid-19-sprutan, så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen, och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel ungefär.
0: Okay.
1: Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte, så nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker, så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sådär.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så här skriver 1755 låtar och gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, ja, som misär och sånt där, och orättvisan i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet, och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning, texterna. Och så finns det en YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklingsutbildning 2021. Tack vare jag fick sjukdomarna. Och den är ju hemskt sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden. Så benen får som en gräddvist när man ska sova. Så jag sover bara 20 minuter per timme. Och då hjälper mig. Så att ligga hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan, och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig, och så skriver vi texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Och jag har inte tonsätt dem, men och tonsätter dem senare, med de senare tillfällen.
0: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen, skrev du då också?
1: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin, som var radioguru här i Boden, och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen. Texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta om 2028, och sen har det blivit då. Jag har skrivit 100-tal varje år, och nu är jag uppe i 1755 låtar, stimmade i alla fall. Men jag känner inga pengar på dem, utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida, som ett skolarbete som jag gjorde, 20 låtar och sånt där.
0: När du skriver och så, har du är det som en, har du, skriver du anteckningsblock, eller skriver du på datorn, eller är det post?
1: Jag skriver på ett anteckningsblock, och så skriver jag in dem, jag skriver dem i datorn, och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar ju, jag känner, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar ju inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
0: Nej, men det är fantastiskt.
1: Ja, men det är bra det i alla fall.
0: Vad jobbar du på idag då? Ikväll, vad är den senaste texten du skrev?
1: Ja, den senaste texten var... Jag ser vad handlar den om, just det. Det var... Det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså jag är medborgare. Du är medborgare som får betala priset.
0: Och vad, har du någon text du vill läsa upp?
1: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja. Där kan de läsa, där finns det ju varierande. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag blixta ta fram locket.
0: Ja, vi vill ju höra, Mikael.
1: Det slumpar inte ändå. Vi sa bara...
0: Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
1: Ja, ta,
0: det får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
1: Vi tar en sista som har gjort.
0: Vad säger du?
1: Vi tar en sista som har gjort. Det har inte av nu.
0: Ja, det får inte vara för politiskt bara.
1: Det är ingen politisk parti, utan det är allmänt.
0: Ja, det låter politik. Bra.
1: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
0: En spaning.
1: Och då blir det så här, det drar ihop sig till val igen och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst ett. Värst två då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då, det lovar och lovar om och om igen. Det lovar och lovar om och om igen. För att dupera dig medborgare, det farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så värst tre då, vi tar ett snabbt takt att andra har ett prat med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete för då skulle priser på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Och så det var vers 4 då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn. För att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
0: Wow.
1: Det var raketfart.
0: Ja, det där var en punklåt.
1: Ja. Ja, det är lite olika, det är om kärlek och allt möjligt.
0: Ja, fint.
1: Det var en politisk låt det där.
0: Men du, vad fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
1: Och ensamhet.
0: Ja.
1: Jag skrev inledning på mina böcker att just det var ensamheten, men nu är det mer att just det heter lidande.
0: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
1: Jajamän. Ja, okej. Vi får ha en bra afton.
0: Ja, men du. Och hälsa Boden.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Ha det bra. Hej, jag har haft översvämningar, men det har gått över nu.
0: Ja, du. Det låter bra.
1: Du har en bra kväll.
0: Detsamma. Hej då. Hej. Ja, men det vet du. Hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans Superlim och Silvertejp. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Charlotte skriver alltid glögg och pepparkakor den 24 alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej. Ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvattnet.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i det? Är det doppet du ut efter eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och jag tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Två är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis.
1: Jag försöker hålla undan med sprutor.
0: Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer, så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, exakt. Då förstår jag.
1: Jag åkte in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men
1: och
0: idag...
1: man ändra om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att... klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är varm sommar eller äta godis eller chips eller allting sånt som att stryka.
0: Men du, Henrik... Ja. Nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då, som vi alla människor behöver, energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja.
2: Så... Nej,
1: inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svensken, båtutsynning av det, han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner sådär. Jag vet vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger de ja, det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända. Första gången var för 4 år sedan jag åkte sjukhus. För 2 år sedan åkte jag in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom. Jag hade tyckt att man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år. Då.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Nej, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säg 15-20. Alla de här Red Bull och vad de nu heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det här är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite. Peppar han dig då?
1: Norska? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är en katastrof för allt.
0: Nej, men norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va?
2: Nötter och
1: cigaretter.
0: Det lät ju sisådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa och tack för att du ringde in. Och fint av dig att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Nej.
0: Hej, hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Då har jag fått besked om att man har arbetat klart på riksväg 70, så det är öppet för trafik igen. Riksväg 70 är öppen för trafik strax utanför Avesta om du kommer från Sala.
1: Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt. Hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja må du leva. Ja, Karlavagnen med mig Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till. Och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre i bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och nordligaste Sverige och fram och tillbaka så hit och dit. Jag har ingen övrig fast punkt, så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga, eller en hyrd stuga.
0: Mm. Och så bilen då?
1: Bilen står tryck där utanför.
0: Den står tryck, det är bra. Och, men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Är den, har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. En fyrdörrars sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med.
0: Mm. Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa.
0: Ah.
1: Träffa människor.
0: Ah. Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien.
0: Aha.
1: Och ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i.
0: Mm.
1: Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du ute åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Ah. Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata med Conny. Då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Pros, digital redaktör, Saga Åkerlind, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putinvänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Jag förminns att vi pratade om det tidigare. Mm. Du har alltid varit, du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker
6: sekunden som man kan för ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Just det, är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den här stora lappen, så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Jag borde kunna det här. Men vad som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så, jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
9: Med P3
8: och P4.
10: Keep me in a box like that. I'll travel across the world without you. Give me that motivation.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den, och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru, ja, fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar vara ett lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, eller? Någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att det...
3: Checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka? Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
4: Sorry darlings. Jag
2: hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja, men det där, eller? No. Jag måste tänka. Ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans
2: mycket
3: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de har bra...
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja, och då frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: Vet, han, i det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter ju
0: utan
1: så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men där också, den första frågan, för att hon funderar ju 4 minuter.
1: Ja.
0: På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt.
0: Det är
1: men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom dra något i röven till en bucket list.
0: Du blev farmor, ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: vilket blir problematiskt, för det är oftast klippt och du vet, de är alldeles för länge. Så där.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelade under vatten. Det blir liksom blå när den var slut. Så ja, ut som
0: jag
1: en
0: kan,
1: Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondin-skämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som
0: var hos... Du har blondin själv? Ja,
1: ja, men jag är blond själv. Jag gör det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal. Hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då som inleds... den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den var ju helt gått under radarn. Och det som då började... att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den så att vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now? I'm always being real.
0: Är det gåshud?
1: Jo, det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Ja, men det är ju bara läskigt för jag menar... tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger... så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är liksom så, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad, men ändå så är det som att han är så här... Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, skikt.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfirman John Wilson. Och den handlar delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att ja, men det är bra att göra en dokumentär med ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan höra ett kort klipp på den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
4: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
8: Sorry.
4: Okay.
9: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're going to try to.
9: Yeah.
4: But it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
9: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Alltså det,
0: och sen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om, då är de här producenterna som teamsmöte om concrete, långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. History of Concrete, den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: One Republic Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals 2 målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och 2 veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
1: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om. Utan det ska vara högt värde som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
0: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir ju lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och säger, har vi hjälpts åt liksom sen? Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev han till Carola som grejade en autograf till honom. Och så sa avslutade med sig. Vi var ihop ett litet tag, så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej,
0: hon
1: men
0: löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Ja, men hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite, ja.
1: Mm. Så, jo. Fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja, yes.
1: Det var en fin
2: natt. Det var en trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on Mbapp. Den är ju extremt, den är typ sorglig den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så jag har ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationships in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett...
1: Jag vet inte, jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9. Ja,
0: det var jag som var 19 bara när den här kom. Så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det jag som aldrig reflekterat över, men sen var det någon som la upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den, nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Mm. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått? Det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping. Mm-hmm. Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
2: Nej.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna. Ja, det är vilket det... man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är ju inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen. Nej. Och sen vänder om, utan är... den gör ju utfall mot
0: ganska...
1: publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att, lite
0: applådera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja, tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Jag lyckats filma just där.
0: Matchen slutade 4-4 stod det där.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var ju bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
3: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Det
1: känns mest såklart. Som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan. De byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Eller? Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hot House, Flowers Don't Go. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
6: som... Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S... C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29?
0: November.
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är 2 dagar innan december börjar. Ibland är det ju... Låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då var, ja, det, inte, då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något... Eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte det då. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där. Du vet hur man brukar känna i januari, eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner så där, åh gud, nu räcker det med jul, och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen, det är som en fysisk reaktion mot jul, när julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja, men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback, han är ju extremt populär.
1: Ja.
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är nog många som har tjatat och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lönekuvertet och inget annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att TV-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edwall och Mona Seilitz. Mona är tyvärr död, så hon kan inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Man, bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här, jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här det var, kunde vinna typ en näve CDR, alltså skivor som man kunde bränna på, såhär, 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, malöten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men Hotell Romantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara en Ernst och jag comeback.
1: Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till redan till våren.
0: Mm. Ja, fint det. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500, ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mail till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight's Train to Georgia här i baken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Baken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej förlåt, det är mejladress in. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA, det är många som skriver, Jens en av dem. ABBA hoppas jag, det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, vaken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som inslag med ta bort den onödiga plasten inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han skriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna, han menar då, Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vaken.sverigesradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på vår Facebook.

Ja, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, han sa att han inte ville göra någon TV nu och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sonic U med It Feels So Good här i Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är det de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta, och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underrättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten, så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi håller på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vaken@sverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar mailar du vakenet@sverigesradio.se, skriver med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få, de kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USA:s utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
4: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
5: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
4: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten. Så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
2: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
6: Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är P3 och P4 som står på vaken. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.